0: brott i Sverige.
1: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
2: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
3: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har tre personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
4: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Och har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra över till vakensnabelasverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
4: Vaken!
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: Men det är inte rätt, det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.

0: Nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag i potten, en sovmask. Vaken med Petro P4. Jag är vaken med Petro P4, står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Det var härliga toner här som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gato Slang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder, men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är en drog heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hopp är högt och drog, det blir man ju hög av. Men inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt, men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vaken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken snabelasverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Kärlek är en drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vakensnabel@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Ester nu, Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen. Du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt, ja, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många bara jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärrningarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketasvårt, för jag har satt länge med olika grejer. Men dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen.
2: Så ja, får du, trevligt, tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja,
1: då.
2: Ska
1: hänga runt här sen. Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Stolthet, Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens Stolthet, Sofia Safraniad, och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade som höga smällar, och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är nu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
4: Elisabeth Tarnikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
7: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tarnikvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
9: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidöpartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar, medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10-15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

menar att det är betydligt ovanligare på högersidan, och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusks samarbete med Sverigedemokraterna. Då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Du har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel, det är en artist som varit väldigt Trump-kritisk, när han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju då högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, ändrat sina regler. Från och med nästa år, då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Jag har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidigare åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Skjuta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlade det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och den låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten och uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut. Jag var där 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det finns, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre. Nej. Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna! Med Peter.
0: Alltså, man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du, redan...
0: Don't quit your day job.
1: Nej, det var ju det. Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej, jag har
1: fått en helt ny.
0: Alltså, har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Ja.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skatter.
1: Ja, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar partiledare.
1: Ja, verkligen. Om man vill ha P3 sätt att göra det på. Mm. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm. Men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje... Nej. Jag orkar okay. inte det, för att det finns så många program som har sådana.
0: P1
1: har väl också...
0: Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte. Nej, inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det okay. får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting. Nej. Men fortsätt nu med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TTs egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det annars blir, de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom... rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som står...
0: Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dras in, repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag känner det
1: också. Jag vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker.
3: Jo, det tycker ni.
1: Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Vi har varit en lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lykkeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: nyheter. Klockan är 4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittat på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb är att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid...

lataft, en klädkod. För jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så, kjol och skjorta och så. Liten kofta. Tyckte det, så, kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som Stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Jag ser mycket på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri.

Ja, okej. Här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder. Hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, Akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som en sjukhustischa. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orkid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacka med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg. Alla kan

Funky Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Får man, finns det liksom, även om ni har en... Man kan ju, det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar... Ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inleder att skriva vaken. Vaken, snabbla. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men klart jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Mm. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT-Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Mm. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som... Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt. Inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Mm. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tacka.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desvignan Bells och Dolly Parton med Son of Jolin. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Du är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Om det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor. Vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en charlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt, alltså svarta rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss. Att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylikt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Okay. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det någon är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men dessutom var en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det har varit jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här. Klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industri och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan
5: avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
8: Det är så fruktansvärt oseriöst.
9: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
10: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
9: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
11: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVTV igen. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Cirka minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack

och liten verkstad. Men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som har tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämtsida. Det här namnet ekprocessionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Roses med I Wanna Be Adored. Klockan är närmast 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi, varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Och så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en bokkurs i Folkets park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivån, för man får fan veta var man är någonstans då, kan jag säga.
0: Men
1: alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi oftast får höra är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det är: har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se så där när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att det är såhär, jävlar, hon kan ju. Det blir lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också, eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte. För hade jag haft partner så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat. För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bocka till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla. Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att min man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa. Men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svenskmästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige, tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Jajamensan, god morgon Västernorrland. Klockan är 6:01, tisdag idag, mina vänner. 18 augusti, Ellen och Lena är det som har namnsdag. Stort grattis. Dags för skolstart i dagarna, och sen den 1 augusti så råder ju mobilförbud i skolan, Fredrik Birging.
2: Ja, det där blir ju en utmaning för lärare och rektorer och alla möjliga. Jag ska träffa rektorn på Ånges kommunala grundskola idag och prata om det här. Hur laddar de för mobilförbud?
1: Vi pratar också med ett försäkringsbolag om vad som gäller om telefonen blir stulen när den är inlåst på skolan. Och du reder också ut turerna kring en badbassäng i Ånge, Fredrik.
2: Jajamensan, den stängdes och sen så hände det något, och så, ja, det är en historia med en twist, kan vi säga.
1: Spännande, spännande. Alexander Arvidsson heter jag, och Ekot klockan 6 kommer börja med skjutningen i Södertälje igår kväll. I Ekostudion denna morgon, nu när klockan slår 6, så är vi Angela Wiese Edler.
3: God morgon. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av er. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Nej, men vi håller på och jobbar på. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här. Vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
3: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
3: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt, och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
7: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
8: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
9: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
10: Det är så fruktansvärt oseriöst.
11: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
12: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
9: inte Centerpartiet, som kom över i den här frågan också.
11: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
12: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 5:05 i Ekostudion idag, Angela Wiese Edelar.
1: Tack för det, Angela. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Klockan är 5:05 alltså. Alexander Arvidsson är som står vid mikrofonen. Och mässlingsfallen kopplade till urkult i Näsåker ökar. Nu är det 10 personer bekräftat smittade enligt Folkhälsomyndigheten.

0: Hur mår du?
1: Jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, skönt att höra att det var jag istället för nej.
1: Ja, precis. Annars är jag lite av nej-trollet.
0: Ja. Cykla gick bra idag.
1: Cykla gick bra, gick extra fort för jag hade elstöd idag.
0: Mm, skönt.
1: Ibland.
0: Ibland får man...
1: Så då fick jag lov att dra på mig ullkofta för att det börjar ändå bli lite svalt nu, ser du.
0: Ja, just det. Ja. Det börjar faktiskt bli.
1: Ja.
0: Vad bra att du fick elstöd.
1: Ja.
0: Det var många som fick det. Jag fick 5 kronor.
1: Ja, jag vet. Precis.
0: Du, lokala nyheter ska vi prata om.
1: Japp.
0: Och kommunpolitikerna, de sa ja till Google-avtalet igår. Och nu ska fler detaljer till i efterhand i det här avtalet.
1: Ja, men precis. Det är ju det att det var ju villkor i det här beslutet som politikerna i Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige sa ja till. Och det är ju då att detaljer i avtalet, som sagt, ska omförhandlas. De ska förtydligas innan det då blir något köp där Google får slå till och ta över Torsboda Industripark. Och hur den här förhandlingen ska gå till är däremot oklart. Socialdemokraten Stefan Dahlin då, som är kommunalråd i Timrå, han är ju också ordförande i Torsbodabolaget, och han är i alla fall inte orolig för att sätta sig vid förhandlingsbordet igen.
2: Sen ska vi komma ihåg att en förhandling är ju en förhandling, och så komma ihåg att vill vi ha någonting så vill de ha någonting, så det finns ju, men jag är rätt trygg med att vi kommer att landa bra i den diskussionen.
0: Vi hör mer om de här turerna i Torsboda-affären i vår app Sveriges Radio nu på en gång. Kan man göra det?
1: Ja.
0: Mässlingfallen efter Urkult ökar från 3 och nu 10.
1: Ja, men precis. Igår kväll så berättade då Folkhälsomyndigheten att man känner till 10 fall så här långt. Och majoriteten av de drabbade är under 18 år. Och man uppmanar ju då alla som har besökt festivalen, och särskilt om man saknar immunitet, vilket man då kan få genom bland annat vaccination, eller om man har genomgått sjukdomen någon gång i livet, då bör man, om man inte har det då bör man vara särskilt uppmärksam på symptom. Det finns en liten risk att den med vaccin också kan få ett genombrott av sjukdomen, oftast är det då lindrigare. Men tack vare att det då är hög vaccinationsgrad i Sverige så är Erik Sturegård, som är tillförordnad statsepidemiolog, inte orolig för någon stor samhällsspridning.
3: Men samtidigt så kan vi ju då se ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade.
1: Precis, det var alltså statsepidemiologen där, och i ett skriftligt uttalande från Urkult så uppger de att de här under helgen har jobbat med att nå ut med information till alla festivalbesökare, och tack vare att det var utsålt på förhand så har man också nått de flesta, och man uppmanar ju då att följa myndigheternas rekommendationer, och säger också att det fanns läkarbemanning under festivalen och ingen sökte vård med feber eller utslag då.
0: Karin Lycke berättar det. Lokala nyheter här i P4 Västernorrland i P4 nu. ABBA.

0: Mamma Mia med ABBA här i P4 Västernorrland, och så ska vi till SMHI. Vi ska få en väderprognos. Med oss har vi meteorolog Linnea Renvitskog. God morgon, Linnea.
1: God morgon, god morgon.
0: Det är tisdagen som gryr där ute. Hur ser det ut i Västernorrland idag?
1: Ja, men ganska mycket moln vaknar vi upp till idag, och framförallt över de södra delarna av länet så har vi också lite regn just nu, och temperaturen ligger så där runt en 10 grader. Så lite molnigt, lite småkyligt och så där. Och under dagen fortsatt ganska mycket moln, och vi har lite skurar av och till, och i eftermiddag så har vi ett lite mer sammanhängande regnväder som kan röra sig ner över framförallt Ångermanland.
0: Okej, ja, lite höstkänsla sådär.
1: Det kan man nog känna.
0: Ja, vi blickar framåt då mot kvällen, natten där.
1: Ja, men det blir väl fortsatt ganska mycket moln och regn, framförallt i länets norra halva. Sen så kan det faktiskt längre söderut över Medelpad möjligtvis spricka upp lite grann till kvällen, och att vi kanske kan få se lite kvällssol där. Okay. Annars så är det väl generellt sett den här veckan fortsatt ganska ostadigt väder. Vi får vidare här räkna med ganska mycket moln dagtid och skurar av och till. Så att det är lite ostadigare och lite svalare period nu som vi är inne i.
0: Linnea Renvitskog berättar det. En väderprognos där från SMHI. Meteorolog är du. Tack så mycket, Linnea.
1: Ja, men tack själv.

0: Clocks heter låten, Coldplay här i P4.
1: P4, Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Alexander Arvidsson vid mikrofonen denna tisdag morgon varje vardag. Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag morgon från och med nu. Där är Beyoncé med Texas Hold'em här i P4.

0: Polygenic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé här i P4 Västernorrland. Nu nyheter från Ekot med Angela Wiese Edler.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har 3 stycken frisprövare av er, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiese Edler, tackar för det. Här i P4 Västernorrland så ska du få lokala nyheter om cirka 4 minuter. Karin, lycka då.

0: Day Day heter låten. Shakira tillsammans med Burna Boy här i P4 Västernorrland, där vi ska få lokala nyheter. Polisens utredning om misstänkta sexbrott i hemtjänsten i Sundsvall växer.
1: Ja, men precis. Det är nu då ytterligare personer som ska ha utsatts. Ja, den man som misstänks för sexuella övergrepp inom hemtjänsten i Sundsvall misstänks nu för brott mot fler personer. Förra veckan så kunde vi ju berätta att det var 4 som utsatts, och kommunen bekräftade då att alla de var inom hemtjänsten. Men nu finns 5 målsäganden i fallet. Det är oklart om även det senaste hänt inom hemtjänsten, då mannen har jobbat inom flera olika verksamheter inom kommunen. Och mannen, som då är i 45-årsåldern, han sitter häktad sedan i slutet av juli misstänkt för våldtäkt. Efter att politikerna i Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige igår sa ja till att sälja Torsboda industripark till Google, så måste nu avtalet omförhandlas. Men hur förhandlingen ska gå till är oklart.
2: Med budskapet från fullmäktige är ju att vi behöver förtydliga de här villkoren för att kunna gå vidare med affären.
3: Det säger Niklas Sevén, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Sundsvall. Kommunfullmäktige i båda kommunerna röstade för att gå vidare med affären, men med förbehållet att återköpsklausulerna ska omförhandlas. Stefan Dahlin är socialdemokrat och ordförande för Torsboda bolaget, och han är inte orolig inför att sätta sig vid förhandlingsbordet med Google igen.
4: Så jag ska komma ihåg att en förhandling är en förhandling, och så komma ihåg att vill vi ha någonting så vill de ha någonting. Så det finns ju, men jag är rätt trygg med att vi kommer att landa bra i den diskussionen.
3: Exakt hur förhandlingen ska gå till och vilka som kommer att delta, det är fortfarande oklart. Christian Söderberg, som är vd för Torsbodebolaget, vet inte vilken roll han själv ska spela.
5: Så att den känner jag inte riktigt till hur den ska gå till, utan det är en fråga för våra ägare.
1: Och vi på P4 Västernorrland har också sökt företrädare från Google, men utan resultat. Reporter här, det var Anton Korén. Mässlingsfallen efter urkult ökar, och igår kväll rapporterade Folkhälsomyndigheten om minst 10 kända fall. Enligt Folkhälsomyndigheten så är majoriteten av de drabbade under 18 år. Och uppmaningen är att alla som har besökt festivalen, och särskilt då man saknar immunitet, så bör man då vara uppmärksam på symptom som i början kan påminna om en lätt förkylning. I ett skriftligt uttalande från Urkult så uppger de att de har jobbat med att nå ut med information till alla festivalbesökare. Och tack vare att det var utsålt på förhand så har man också nått de flesta. Och uppmaning från dem är ju då att man ska följa myndigheternas rekommendationer. Och under festivalen så fanns läkarbemanning på plats, och ingen sökte vård med feber eller utslag då. Och sen i midnatt här så är ju tågtrafiken genom länet igång igen efter stoppet igår, som var på grund av att banvallen hade underminerats efter skyfallen i Kramfors. Men även flera vägar har påverkats efter regnet. Av de som Trafikverket har hand om så är det bland annat påverkan på framkomligheten på väg 335 mellan Offer och Kläppen, där det pågår trumbyte efter en vägskada. Och sen på väg 334 mellan Strinne och Bjärtrå, också det inom Kramfors kommun, så har bland annat en trottoar underminerats på grund av skyfallen, enligt Trafikverket.
0: Karin Lycke berättar det. Lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vädret idag då mycket moln, lokala skurar också, eller i Ångermanland regn från eftermiddagen. Temperatur 12-17 grader, varmast vid kusten, och nordvästlig vind idag. Lyssna på P4 Västernorrland, det är tisdag morgon. Alexander Arvidsson heter jag, som sitter vid mikrofonen, och vi bjuds på Paul Simon.

0: You can call me Al. Paul Simon här i P4 Västernorrland där det blir politik nu i Radiosporten. Va? Med Petter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
6: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
1: Häcken alltså, trea som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
0: Tackar för det, Petter. Du lyssnar på P4 Västernorrland. 20 minuter i 7 är klockan och vi ska till trafikredaktionen. Olle Alena är med oss.
7: Jag kan börja med att säga att det är ett bra läge i trafiken i det stora hela. Fick lite samtal under tidiga morgonen från E14 vid Fränsta. Där har vi en del hästar, tre lösa hästar som rör sig nära vägen. E14 Fränsta, tre hästar som har rört sig så nära vägen. Sen i natt så är tågtrafiken åter igång mellan Sundsvall och Umeå vid Kramfors. Det var ju ett längre stopp på grund av att banvallen spolades iväg igår i samband då med regn och översvämning. Men det är igång igen, så positiva besked när det gäller tågen. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i P4 Västernorrland. Mässlingsfallen kopplade till urkult i Näsåker ökar och nu är 10 personer bekräftat smittade enligt Folkhälsomyndigheten. Erik Sturegård är tillförordnad statsepidemiolog och berättar hur ett mässlingsutbrott kan uppstå.
1: Ja, men mässling är ju en väldigt, väldigt smittsam sjukdom som i och för sig ingår i barnvaccinationsprogrammet. Så är man vaccinerad så har man egentligen ingen risk att bli smittad av mässling. Vaccinet är väldigt, väldigt säkert och väldigt effektivt. Men samtidigt är det så att eftersom sjukdomen är så smittsam så finns det bara några enstaka personer som inte är vaccinerade som stöter på ett ensamt fall av mässling. Kan vara en person som har blivit smittad utomlands, till exempel där vaccinationstäckningen är lägre och sjukdomen är vanligare. Då är det också en väldigt stor risk att själv bli smittad om man inte har någon immunitet. Vilket gör att även om det kanske inte är så många individer som är mottagliga för sjukdomen så blir de väldigt lätt smittade om det finns ett fall.
2: Men om man är vaccinerad, då är det väldigt liten risk att bli smittad.
1: Ja, väldigt liten risk. Det här är ju ett vaccin som har en väldigt, väldigt hög skyddseffekt, vilket innebär att den skyddar väldigt effektivt mot att bli smittad av sjukdomen. Sen är det klart så att det finns inga vaccin som har en 100% skyddseffekt, så att om man vet att man har träffat en individ som har mässlingen och får tydliga symptom, då ska man höra av sig till sjukvården även om man är vaccinerad. Men det är som sagt väldigt låg risk att man blir smittad, och de få som trots allt kan bli smittade får oftast en väldigt lindrig sjukdom. Men det är viktigt att känna till att får man symptom på mässling och har varit i kontakt med en person som har mässling, så ska man höra av sig via telefon till sjukvården även om man är vaccinerad och får råd då. Och anledningen att jag säger att man ska höra av sig på telefon eller titta på 1177 på nätet, det är för att man får speciella instruktioner för att minimera risken att smitta någon annan när man söker sjukvården.
2: Hur allvarligt ser ni på det här utbrottet?
1: Ja, men mässling är ju en sjukdom som dels är den ju väldigt, väldigt smittsam till personer som inte är vaccinerade. Och det är en sjukdom som ändå ger allvarliga symptom. Även om de allra flesta klarar sjukdomen bra så blir de allra flesta ganska allvarligt sjuka. Och det är inte så få som behöver sjukhusvård eller får komplikationer, ofta i form av lunginflammationer. Och man kan ju även se dödsfall även hos i övrigt friska barn, vilket är en av de viktigaste sjukdomarna vi vaccinerar mot i barnvaccinationsprogrammet. För att sjukdomen kan bli väldigt, väldigt allvarlig även hos i övrigt fullt friska barn.
2: Men det är främst barn då som drabbas värst?
1: Ja, men även nu är det så att det är inte så vanligt att vara vuxen och inte vara vaccinerad eller inte ha haft mässling i barndomen. Eftersom sjukdomen är så smittsam så har man ofta immunitet i vuxen ålder. Men det förekommer ju nu vuxna som inte har stött på sjukdomen, som inte är så gamla så att de har haft sjukdomen i barndomen och inte heller har blivit vaccinerade. Och även de riskerar att bli allvarligt sjuka om de får mässling.
2: Men hur orolig är ni för att det ska bli en väldigt stor smittspridning nu?
1: Nej, men i Sverige så har vi väldigt välfungerande barnvaccinationsprogram och vi har en ungefär 95% i vaccinationstäckning mot mässling. Så att det finns egentligen ingen oro att vi ska se ett utbrott som så att säga blir stort i hela samhället. Men samtidigt så kan vi ju då se ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade. Och det kan jag vara orolig för att där finns det ju då risk för att enstaka individer blir väldigt allvarligt sjuka även om de är friska i övrigt. Och sen att man också får en smittspridning till personer som av något skäl har en underliggande sjukdom och där vaccinet inte har den effekt man önskar, till exempel att man har en kraftig immunnedsättning av något slag. Och då kan man också bli väldigt allvarligt sjuk.
0: Ja, det säger tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård om mässlingsutbrottet som kopplas till urkult alltså. Enligt Region Västernorrland så finns det än så länge inga fall bekräftade här i länet. Reporter, det var Anton Korén.

0: The one and only med Chesney Hawks här i P4.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Viva l'amor med Medina här i P4 Västernorrland, och mitt emot mig nu Karin Lycke.
1: Ja visst.
0: Vi ska prata lokala nyheter då.
1: Ja, det ska vi göra. Vi börjar i Sundsvall.
0: Det gör vi, och polisens utredning om misstänkta sexbrott i hemtjänsten som växer.
1: Ja men precis, den man som ju misstänks för sexuella övergrepp inom hemtjänsten i Sundsvall misstänks nu för brott mot totalt 5 personer, från att det då i slutet av förra veckan fanns 4 kända fall. Sen är det oklart om även det senaste hänt inom hemtjänsten, då mannen som har jobbat inom flera olika verksamheter inom kommunen. Och han är ju då i 45-årsåldern och sitter sedan i slutet av juli häktad misstänkt för våldtäkt.
0: Och kommunpolitikerna sa ja till Google-avtalet igår, men nu finns flera detaljer som ska till i efterhand.
1: Precis. Det var ju kommunfullmäktige i Timrå och Sundsvall som ju klubbade igenom och sa då att det är okej att Google köper Torsboda Industripark, men avtalet behöver omförhandlas då i flera punkter. Och hur den här förhandlingen ska gå till, det är oklart. Socialdemokraten Stefan Dahlin, som är kommunalråd i Timrå, är också ordförande i Torsboda-bolaget, och han är inte orolig för att sätta sig vid förhandlingsbordet igen.
2: Så jag ska komma ihåg att en förhandling är en förhandling, och så komma ihåg att vill vi ha någonting så vill de ha någonting, så det finns ju, men jag är rätt trygg med att vi kommer att landa bra i den diskussionen.
0: Lokala nyheter här i P4 med Karin Lycke. Det blir strax nyheter från Ekot.

0: Starkare med New Kid. I Ekot klockan 7 bland annat om polisens arbete mot rekrytering av unga till gängkriminalitet. I studion Angela Wiese Edeler.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
4: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
5: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
6: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
8: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
6: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
9: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Om med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda, men hur studierna görs får kritik. Svenskt näringslivschefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
10: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
1: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
11: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Med Angela Wiese-Edler, klockan är 7:05 denna tisdag morgon. Det är Alexander Arvidsson som du lyssnar på. Alexander och Fredrik Birging tillsammans den här morgonen. Vädret 12-17 grader bjuds vi på idag och en del regn i hela länet.

0: folk i omlopp i vårt område. Verkligen.
1: Vad är det som turisterna vill uppleva hos er? Vad lockar dem?
0: Men vår huvudanledning till att många kommer är ju naturligtvis vår unika och fantastiska natur. Och att kunna vandra långt eller kort. Men det vi ser växer mer och mer är ju kulturen. Så det händer saker som inte bara är naturrelaterat. Natur och kultur går ju lite hand i hand. Att de naturintresserade besökarna har ofta kultur också som ett intresse. Sen att det har byggts en helt ny friluftsteater i en by med 80 invånare. Det är klart att det ger avtryck när man säljer biljetter till det kväll efter kväll. Och de människorna måste ju bo och äta någonstans. Vilket är positivt för våra partners i Höga Kusten Turism. Och sen har vi ju ett starkt samarbete mellan våra aktörer, stora och små, som hjälper till att välkomna besökare. Och vi jobbar ju hårt för att folk ska stanna mer än en natt. Och det är många som gör det när de upptäcker området. Och åker mellan campingar, kanske bokar en extra natt på ett boende. Så det är också något som är positivt.
1: Är det svenska eller är det utländska turister?
0: I antal är det ju flest svenska, men vi ser ju också att andelen utländska turister ökar. Och det märks ju inte minst på campingsidan att det kommer många med husbil och med taktält. Men det bor också folk på hotell. Vi hade genom våran gruppresebyrå som vi har i Höga Kusten Turism bokat in ett gäng amerikanska turister som kom och vandrade från San Francisco. De var helt fascinerade över vår natur och hur ensam man kan få vara på väldigt unika platser. Så att det känns jättekul att få välkomna hela världen hit till Höga Kusten.
1: Finns det någon baksida med turismen?
0: Jag skulle inte säga att vi har någon baksida av det. På det stora hela så gynnas alla jättemycket av besöksnäringen. Vi har lokalbefolkningen på fler restauranger att äta på. Affärerna har bättre utbud, längre öppettider. Sen finns det vissa ställen där det ibland kan bli lite trångt under kortare perioder. Och det jobbar ju vi tillsammans med, ja, när du nämnde Skuleskogen så är det ju Länsstyrelsen som hanterar parkeringarna och så där. Och där verkar de ha kunnat sköta det väldigt bra i år genom att hänvisa besökare till andra parkeringar. Och det vi har hört är att det har inte varit några sura miner bland besökarna. När det gäller boende och fritidsboende som kanske kändes störda av ökat turisttryck så är vi ju jätteglada om de kontaktar oss. För vi vill ju tillsammans med destinationsbolaget försöka få det här att vara en positiv sak för Höga Kustens utveckling.
1: Det var ju ett stort uppsving förra sommaren för Höga Kusten som vi varit inne på. Vad var det man lyckades med då?
0: Det här är ett långsiktigt arbete som har pågått under många år. Vi jobbar tillsammans kring ett gemensamt varumärke, Höga Kusten. De fyra kommunerna, Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik och Kramfors. Och det gör ju att vi har en gemensam kraft som gör att vi kan berätta om Höga Kusten. Sen sprids det ju från de som har besökt oss. Många återkommer. Sen har vi ju kryssningsbesökare i Härnösand som kommer regelbundet, som kommer från hela Sverige, som tipsar vidare om miljön, som kanske kommer tillbaka och bor på hotell eller med husbil eller på annat sätt. Så att, sen har vi också ett väldigt gott rykte kring vårt värdskap och att vi välkomnar de människor som kommer till oss. Och det gäller inte bara de som jobbar i turistbranschen, utan många av våra besökare berättar ju om starkaste upplevelserna är kanske när de har träffat människor ute på en vandring som tipsar dem om nästa ställe att gå på, eller de pratar med någon, de får problem någonstans och får hjälp. Det är liksom sånt som uppskattas väldigt mycket, både av svenska men inte minst av utländska turister, upplever jag som väldigt vänligt, tryggt och säkert i vår destination.
2: Ja, det sa Anna Hellgren som är verksamhetschef på Höga Kusten Turism, och reporter här, det var Henrik Markstedt.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och det ska inte du vara heller, du som lyssnar. För du lyssnar ju på P4 Västernorrland, där du sällskapas av mig, Alexander Arvidsson, och Fredrik Birring. Och så kommer det vara nu, Fredrik, varje morgon, varje vardagmorgon.
1: Ja, de tyckte det att vi är så otroligt morgonpigga, så varför inte låta oss jobba då när vi är som piggast?
0: Exakt, det var det som avgjorde det, att vi var så morgonpigga, ja. Du och jag.
1: Ja.
0: Vilken himla tur vi hade då. Ja. Men om man har lyssnat mycket på P4 Västernorrland så kanske man har upptäckt att ibland så är vi på eftermiddagarna, du och jag, och ibland så är vi på morgnarna. Men från och med nu efter semestrarna och nu när vi glider in i hösten här, så kommer vi vara på morgonen jämt och ständigt.
1: Bara morgnar. Jajamensan, de som bor närmast i redaktionen får... nej, men vi bor ju långt ifrån både du och jag numera.
0: Ja.
1: Men vi ska vara uppe tidigast och åka våra mil till redaktionen. För det mesta, idag till exempel, så får jag ju då jobba lite grann på hemmaplan, om man säger så. Jag bor ju i Ånge och där är jag idag.
0: Ja.
1: Och ska verka, så det är ju skönt på det sättet. Men det blir en utmaning ändå varenda morgon.
0: Nu låter det som att du klagar lite.
1: Nej, jag säger bara att det är en liten utmaning, och ibland kommer jag önska att jag inte behövde gå upp så tidigt, men det kommer jag önska ungefär varannan måndag.
0: Okej, ja, men vad vore livet utan utmaningar, Fredrik? Va?
1: Ja.
0: Det är så vi växer.
1: Precis, så är det. Nej, så principen den här från och med nu, det är att det blir du och jag, Alexander, som sänder varenda morgon.
0: Trevligt tycker jag.
1: Väldigt trevligt.
0: Ja, klart att det kan vara avvikelser ibland. Jag har lite andra uppdrag också. Jag jobbar en del fackligt för Sveriges Radio. Ja. Och då är jag borta någon sån här morgon. Men det är lite... Det är sällan.
1: Jag tror det sammanfaller ungefär då med varannan måndag som jag nämnde. För det är då kommer jag att sända förmiddagsprogrammet.
0: Ja, just det.
1: Så Magnus Leijon får tid att planera sina... dagar lite mer och sådär. Så att då hoppar jag in och täcker upp för Magnus, och sen är vi tillbaka varenda morgon.
0: Skoj, alltså P4 Västernorrland varje vardagmorgon med Alexander Arvidsson och Fredrik Birring.
1: Jajamensan, morgon.

0: Lys på mig, Viktor Lexell.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
0: Med Angela Wiese Edler. Ja, du lyssnar på P4 Västernorrland denna tisdag morgon med mig, Alexander Arvidsson. Det här är Take That. Fram till de lokala nyheterna strax.

0: Back for good med Take That här i P4 Västernorrland. Lokala nyheter med Karin Lycke. Och kommunpolitikerna sa ja till avtal med Google igår som inte är klart.
1: Nej, villkoren för att godkänna affären, det är ju då att delar i avtalet ska nu förhandlas om. Ja, efter att politikerna i Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige igår sa ja till att sälja Torsboda industripark till Google, så måste nu avtalet omförhandlas. Men hur den här förhandlingen ska gå till är oklart.
2: Med budskapet från fullmäktige är ju att vi behöver förtydliga de här villkoren för att kunna gå vidare med affären.
3: Det säger Niklas Sevén, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Sundsvall. Kommunfullmäktige i båda kommunerna röstade för att gå vidare med affären, men med förbehållet att återköpsklausulerna ska omförhandlas. Stefan Dahlin är socialdemokrat och ordförande för Torsboda bolaget, och han är inte orolig inför att sätta sig vid förhandlingsbordet med Google igen.
4: Så jag ska komma ihåg att en förhandling är en förhandling, och så komma ihåg att vill vi ha någonting så vill de ha någonting. Så det finns ju, men jag är rätt trygg med att vi kommer att landa bra i den diskussionen.
3: Exakt hur förhandlingen ska gå till och vilka som kommer att delta, det är fortfarande oklart. Christian Söderberg, som är vd för Torsbodebolaget, vet inte vilken roll han själv ska spela.
5: Så att den känner jag inte riktigt till hur den ska gå till, utan det är en fråga för våra ägare.
1: Och P4 Västernorrland har också sökt företrädare från Google, men utan resultat. Reporter här, det var Anton Korén. Mässlingsfallen efter urkult ökar, och igår kväll rapporterade Folkhälsomyndigheten om minst 10 kända fall. Och enligt myndigheten så är då majoriteten av de drabbade under 18 år. Och de här fallen har rapporterats från region Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland, men inga här i Västernorrland vad vi vet än så länge. Uppmaningen det är att alla då som har besökt festivalen, och särskilt om man saknar immunitet, så bör man då vara uppmärksam på symptom. Till en början kan det påminna om en lätt förkylning. Och i ett skriftligt uttalande från Urkult så uppger de att de har jobbat med att nå ut med information till festivalbesökare. Och tack vare att det var utsålt på förhand så har man också nått de flesta. Och deras uppmaning det är då att man ska följa myndigheternas rekommendationer. Och under festivalen så fanns läkarbemanning på plats, och det var ingen som sökte vård med feber eller utslag då. Och så kan vi berätta att teatersuccén, som baseras på André Waldens prisade boksuccé Jävla karar, ges ut på en turné i höst, och den kommer att avslutas i Sundsvall. Skådespelaren Shanti Rooney gör ensam alla roller och har spelat för utsålda föreställningar på Skalateatern i Stockholm i våras. Och nu blir det då både en landsomfattande turné och flera föreställningar i Stockholm här under hösten. Och den planerade turnéfinalen, det blir då på Tonhallen i Sundsvall den 17 januari nästa år.
0: Och det berättar Karin Lycke, lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi tar en titt på väderprognosen. Mycket moln idag, lokala skurar eller i norra Ångermanland regn från eftermiddagen. Temperatur 12-17 grader, och varmast väntas det bli vid kusten.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa, P4 Västernorrland. Och sen ungefär en månad så kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok som plockat bort innehållet enligt polisen. Enligt polisen så sker en omfattande rekrytering av unga till brottslighet som skjutningar och sprängdåd i olika sociala medier och chattappar. Radiosporten stundar nu med Petter Barling och han kommer att börja med tennis.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Här i P4 så ska vi till trafikredaktionen. Klockan är 8:20 och bemannar trafikredaktionen, det gör Olle Alén.
8: Ja, men visst är det så. Det är ett lugnt läge kan jag berätta i tågtrafiken och i biltrafiken. Jag vet inte varför jag började med tågtrafiken just. Men det är lugnt i det stora hela ute på vägarna och på spåren i alla fall i Västernorrland. Lugn tisdag så här långt. Jag får väl lov att hänvisa till våra tipstelefonnummer. Det gör man på 020 om man alltså stöter på någonting på vägarna. Ja, men då ringer man 020 999 444.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield här i P4 Västernorrland. Alla mobiltelefoner ska lämnas in till skolan från och med det här läsårets start. Det gäller alltså från den 1 augusti. Men vad händer om telefoner skulle bli stulna under tiden som den är i skolans förvar? Per Wadell från försäkringsbolaget Länsförsäkringar, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska hjälpa oss att reda ut det här lite. Vad är det som gäller då om mobiltelefoner skulle till exempel bli stulna under tiden som det är i skolans förvar?
1: Man kan säga så här, det här är en lag, en ny lag från 1 augusti. Och när det då är en ny lag, då övertar också skolan ansvaret för det juridiska ansvaret för mobiltelefoner under skoldagen. Så att, det betyder helt enkelt att skolan ska förvara telefonerna säkert och på ett låst ställe.
0: Okej, så skolan har låst in och förvarar dem på ett säkert sätt. Men vad gäller då om de blir stulna? Alltså, vems försäkring är det som täcker den här stölden?
1: Ja, man kan säga så här. Har skolan gjort rätt, att de har låst in det och haft det på ett säkert ställe, då är det också som så att då har ju skolan uppfyllt sitt ansvar. Och då är det alltså familjens privata försäkring som tar skadan.
0: Ah.
1: Så att har skolan gjort rätt och låst in och gjort by the book, då har skolan gjort rätt. Då är det familjens egna försäkring som täcker skadan.
0: Ja. Då vill du också till att alla skolor har förberett det här inför läsårets start.
1: Ja, det kommer ju vara en hel del rent administrativt, kan jag tänka mig, också med alla hundratals telefoner som ska in. Men det är viktigt att de förvarar mobilerna på ett korrekt sätt.
0: Ja. Men om då skulle vara så, hypotetiskt, att skolan kanske förvarat alla telefoner i en så här tom låda kopieringspapper, en kartong i ett olåst klassrum, och så blir de stulna, vad händer då?
1: Ja, då har ju tyvärr skolan bröstit i sitt ansvar. Att lämna värdesaker öppen i en skokartong eller en kopieringskartong, det är ju inte att ha det på ett korrekt sätt. Och då är det helt enkelt så att då är skolan skyldig enligt lag att ersätta den om det blir en stöld.
0: Okej. Men vad förväntas då av mig som förlorat telefonen? Är det några självrisker eller process eller så för att få ut ersättning?
1: Man kan säga så här, som förälder är det två saker som man behöver tänka på en sån här gång. Det är ju för det första att man kontaktar skolans ledning eller ansvarig på skolan och kräver ersättning. Det andra är att om det är som så att skolan krånglar att det tar väldigt, väldigt lång tid, då finns det alltid möjlighet också att vända sig till försäkringsbolaget och få skadan reglerad. Och då övertar ju vi som försäkringsbolag också ärendet och ställer kravet senare på den aktuella skolan.
0: Och den möjligheten finns också alltså?
1: Den finns också, men den första är att man vänder sig direkt till skolan. Mm. För då får du också, då behöver du inte ha någon... betala någon självrisk eller någonting, utan då är det skolan som står för hela kostnaden.
0: Mm. Alltså, det är också någonting som har förändrats i samhället, att telefonen verkligen har blivit den här värdesaken som är otroligt dyra. Hur är det generellt med försäkringar kring mobiltelefoner? Ska man ha en speciell försäkring för telefonerna, eller är det liksom hemförsäkringen som tar den grejen?
1: Man brukar väl säga att det är barnets käraste ägodel, mobiltelefon. Ja. Nej, men man kan säga så här, har man en hemförsäkring så omfattas mobiltelefonen utav grundskyddet. Den skillnaden som kan vara det är att om det är som så att i det här fallet då, så är det ju, då är man ju då skyddad som förälder eller som barn. Någonting som vi brukar rekommendera är att man ser över sin försäkring, att man har någonting som kallas för allrisk eller drulleförsäkring, brukar man säga också i folk. Men den möjliggör också att man på ett bättre sätt kan få ersättning om det är som så att man tappar den när man går hem från skolan, eller att den blir stulen ur en väska så att säga, i anslutning till skolan eller vart det nu än må vara. Så att man ser till att man har en tilläggsförsäkring, för då har man större möjlighet att på ett enklare sätt också få ersättning för vad som har hänt med mobilen. Mm. Bara grundskyddet, då ska det vara inlåst och det ska vara ett inbrott för att man ska få ersättning.
0: Generellt, hur ser självrisken ut?
1: Det kan vara lite olika, men jag skulle vilja säga snittet ligger väl någonstans mellan 1500 och 1800. Vi ligger på 1500 i självrisk.
0: Ja. Det säger alltså Per Wadell från försäkringsbolaget Länsförsäkringar som rätt ut det här. Bra! Nu har vi koll. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Ratata, Jackie här i P4.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Chandelier med Sia här i P4 Västernorrland och lokala nyheter med Karin Lycke. Kommunpolitikerna sa ja till Google-avtalet igår. Nu ska fler detaljer till i efterhand.
1: Ja, men precis. Det här är ju då efter att politikerna i Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige sa ja igår till att sälja Torsboda Industripark till Google. Och nu måste då avtalet omförhandlas efteråt. Och hur den här förhandlingen ska gå till, det är oklart. Christian Söderberg, som är vd för Torsboda bolaget, han vet inte vilken roll han själv ska spela.
2: Den känner jag inte riktigt till hur den ska gå till, utan det är en fråga för våra ägare.
0: Och mässlingsfallen efter Urkult har börjat ökat från 3 till nu 10.
1: Ja, och enligt Folkhälsomyndigheten så är majoriteten av de drabbade under 18 år. Och uppmaningen är ju då att alla som har besökt festivalen, och särskilt om man saknar immunitet, så bör man vara uppmärksam på symptom. Och har man någon form av symptom, då ska man höra av sig på telefon. Men tack vare att det är hög vaccinationsgrad i Sverige så är Erik Sturegård, som är tillförordnad statsepidemiolog, inte orolig för att det skulle bli någon stor samhällsspridning.
3: Men samtidigt så kan vi ju då se ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke här i P4 Västernorrland. Det vankas nyheter från Ekot om en liten stund här i P4. Musik fram till dess här från Céline Dion, I'm Alive.

0: I'm Alive med Céline Dion i Ekot klockan 8 om risken för jäv när brottsmisstänkta nämndemän själva ska ställas inför rätta. Och så har vi senaste nytt om skjutningen i Södertälje. I studion Angela Wiese Eder.
1: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
2: Ja, det är hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad, om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
3: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
3: Det måste man försöka undvika.
4: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
3: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
1: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
5: Jag har då en trupp där, kan jag säga. En trupp där. Där är en bit stad, en bit skog, en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där.
6: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden. Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
5: Verkligen inte. Den är långt ifrån det.
6: Vad är det som behöver utvecklas?
5: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
6: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt, men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
7: Kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: Ja, det berättade Angela Wiese Edeler. Det var nyheter från Ekot det. När klockan slog 8, nu är den 5 minuter över och du lyssnar på P4 Västernorrland. Tisdag morgon, Alexander Arvidsson tillsammans med Fredrik Birging i Eten. God morgon!

0: Ambitions heter låten, Donkey Boy, här i P4 Västernorrland. Och från och med den 1 augusti så ska skolan vara mobilfri i de obligatoriska skolformerna. Det vill säga att från skolstarten, som ju är mycket nära förestående, så får inga mobiler hänga med in i klassrummen. Fredrik Birging, du är på Ånges grundskola och träffar rektorn där.
1: Jajamensan, hon heter Lena Bjälkström och... Det är ju faktiskt så, Lena, att ni har ju redan haft en mobilfri skola här ett tag, ett par år. Känner du dig väl förberedd nu då på när det blir en lag att skolan ska vara mobilfri?
2: Ja, det blir inte så stor skillnad för oss eftersom vi har haft det under ett par år. Att eleverna är redan insatt i det här. Ja, man lämnar in telefonen på morgonen och man får den tillbaka när man går hem.

0: om nu någon skulle bli snodd eller någonting liknande. Mm. Har det hänt att mobiler har försvunnit under skolans förvaring?
1: Ja, nej, men där har vi haft tur. Det har inte hänt. Nej.
0: Du, att det blir en lag nu. Vad blir det någon större skillnad för er, alltså, i hur ni kommer att hantera det?
1: Nej, men egentligen inte, utan man behöver ju hantera det på samma sätt som man har gjort tidigare. Skillnaden är inte stor så, mer än att det är ett annat signalvärde då, att nu är det förbjudet då. Men annars så handlar det, tycker jag, om att man behöver ha goda relationer och man måste med elever och föräldrar. Så att eleverna också förstår varför vi har ett mobilförbud.
0: Finns det situationer som där eleverna ändå kan få åtkomst till sin mobil?
1: Ja, men så är det. Världen är ju inte rättvis på så sätt. Utan när jag är diabetiker till exempel, så är det mobiltelefon ett verktyg som jag behöver under skoldagen. Så att det finns alltid anpassningar och överenskommelser som är rent specialpedagogiska.
0: Så de här som har ett behov av sin mobil, de kan känna sig lugna. De kommer inte att bli av med den bara för att det är lag på det.
1: Nej, precis. Det blir samma.
0: Det blir samma. Du, fördelarna då med att nu har ni haft det ett par år, mobilförbud i skolan. Vad är de stora fördelarna, skulle du säga?
1: Fördelarna är ju att det blir ett mer fokus på lärande istället för den här digitala ständiga stimulansen. Det är också lite intressant det här. När man kommer på morgonen innan man har lämnat in mobiltelefonen, då är det ju liksom helt tyst här ute i korridorerna. Det är många människor, men det är väldigt tyst, för alla sitter med sin mobil. Men nu kommunicerar man ju på raster och socialiserar sig mer med varann. Och så framförallt så är det ju en tryggare miljö där jag inte behöver vara orolig att bli en ljudupptagen eller filmad eller fotad eller någonting som läggs ut till exempel.
0: Nu tänker jag, det är en kanske väldigt spekulativ fråga, men vi matas ju väldigt mycket med att de kriminella gängen rekryterar unga. Och det sker ju oftast via mobiler och sociala medier och sånt där. Minskar också risken för att unga dras in i kriminalitet, skulle du säga, att mobilen är borta under skoltid?
1: Ja, rekryteringen under skoltid bör ju minska. Men under fritiden finns ju fortfarande risken, såklart.
0: Mm. Ja, så är det ju. Det här på Ångest grundskola så är det ju från första klass till nionde. Ja, min sista fråga blir helt enkelt, tycker du att det är enbart positivt med det här mobilförbudet?
1: Nej, men det är väl både och. För hur än där så ska det ju hanteras om man lämnar in en fejktelefon eller någonting annat. Så det blir ändå en administration eller så. Men annars så tycker jag att det är bra att vi har en ordningsregel i alla fall, som vi får koncentrera oss på undervisning och socialisering under skoltid.
0: Jag kom på en fråga till. Lärarnas befogenheter nu blir väl större också att ta ifrån elever i mobiler om de nu skulle visa sig att de har lyckats smuggla med sig någon in i klassrummet?
1: Ja, men precis. Större ordningen så har de större befogenheter som lärare också.
0: Lena Bjälkström, det är alltså rektor på Ånges kommunala grundskola. Apropå mobilförbudet, som de redan har provat på ett par år. Och nu blir alltså lag, och då ökar också både befogenheterna och skyldigheterna för skolan.

0: Kids in America med Kim Wilde.
1: P4 dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Ryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Du hör den här i P4 Västernorrland tisdag morgon, där nu är dags för nyheter från Ekot.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiesedel.
0: Tack för det, Angela. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson är det här, och om en liten stund då blir det lokala nyheter med Karin Lycke. Det här är Taylor Swift.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i P4 Västernorrland. Polisens utredning om misstänkta sexbrott i hemtjänsten i Sundsvall växer.
1: Ja, precis. Det är nu ytterligare personer som ska ha utsatts. Ja, den man som misstänks för sexuella övergrepp inom hemtjänsten i Sundsvall misstänks nu för brott mot fler personer. Förra veckan så kunde vi ju berätta att det var 4 som utsatts och kommunen bekräftade då att alla de var inom hemtjänsten. Och nu finns totalt 5 målsäganden i fallet. Det är än så länge oklart om även det senaste har hänt inom hemtjänsten då mannen jobbat inom flera olika verksamheter inom kommunen. Och mannen som är i 45-årsåldern sitter häktad sedan i slutet av juli misstänkt för våldtäkt. Efter att politikerna i Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige igår sa ja till att sälja Torsboda Industripark till Google så måste nu avtalet omförhandlas. Men hur förhandlingen ska gå till är oklart.
2: Med budskapet från fullmäktige är ju att vi behöver förtydliga de här villkoren för att kunna gå vidare med affären.
3: Det säger Niklas Sevén, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen i Sundsvall. Kommunfullmäktige i båda kommunerna röstade för att gå vidare med affären men med förbehållet att återköpsklausulerna ska omförhandlas. Stefan Dahlin är socialdemokrat och ordförande för Torsboda bolaget och han är inte orolig inför att sätta sig vid förhandlingsbordet med Google igen.
4: Sen ska vi komma ihåg att en förhandling är en förhandling och så komma ihåg att vill vi ha någonting så vill de ha någonting. Så det finns ju, men jag är rätt trygg med att vi kommer att landa bra i den diskussionen.
3: Exakt hur förhandlingen ska gå till och vilka som kommer att delta, det är fortfarande oklart. Christian Söderberg som är vd för Torsbodebolaget vet inte vilken roll han själv ska spela.
5: Så att den känner jag inte riktigt till hur den ska gå till, utan det är en fråga för våra ägare.
1: Och vi på P4 Västernorrland har också sökt företrädare från Google, men hittills utan resultat där. Reporter, det var Anton Korén. Och så kan vi berätta att teatersuccén, som baseras på André Waldens prisade boksuccé, Jävla karar, ger sig ut på en turné i höst och den kommer avslutas i Sundsvall. Skådespelaren Shanti Rooney, som ensam gör alla roller, har spelat för utsålda föreställningar på Skala Teatern i Stockholm i våras. Och nu blir det då både en landsomfattande turné och även flera föreställningar i Stockholm under hösten. Och den planerade turnéfinalen, det blir på Tonhallen i Sundsvall den 17 januari nästa år.
0: Och det här berättade Karin Lycke, lokala nyheter. P4 Västernorrland lyssnar du på och vädret idag, mycket moln, lokala skurar eller i norra Ångermanland regn från eftermiddagen. Temperatur idag 12-17 grader och varmast, det blir längs med kusten.

0: Nirvana, Michael Walden och Patty Austin, Gimme Gimme Gimme. Sedan den fullskaliga invasionen i Ukraina 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade bland de hundratusentals läroböcker inför skolstarten. En kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne, det säger ordföranden för den ukrainska biblioteksföreningen Oksana Bruj. Och sen ungefär en månad så kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen så sker en omfattande rekrytering av unga till brottslighet som skjutningar och sprängningar i olika sociala medier och chattappar. Nu i P4, dags för Petter Barling på Radiosporten med fler nyheter kring FIFA.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Vi ska till trafikredaktionen och Olle Alén.
4: Så är det. Jag fortsätter att rapportera om ett lugnt läge på vägarna i Västernorrland och jag fortsätter att rapportera om ett lugnt läge på rälsarna i Västernorrland. Det är ett bra läge. Det har varit en lugn morgon och det här håller i sig. Det finns inte så mycket att rapportera om just nu som är nytt. Inga olyckor inrapporterade. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Du lyssnar på P4 Västernorrland med mig Alexander Arvidsson och med Fredrik Birging. Hallå Fredrik.
1: Hallå.
0: Fredrik, hur har du haft det i sommar?
1: Ska jag berätta alla ljuvliga minnen eller ska jag säga sanningen?
0: Jag vill att du säger sanningen.
1: Ja. Jo, men det är klart att det har varit bra, men det har inte varit den här drömsommaren som jag kommer att minnas i alla evinnliga tider. Gjort lite små turer så där, varit nere på västkusten lite för kort enligt mitt tycke då. Hälsat på, men när jag kom ner till Uddevalla då brorsan var inte hemma och min bästa kompis Jari, han var inte heller hemma. Så att det fanns, ja, syrran var ju hemma och det var ju tur det. Det var ju kul för henne att jag kom och hälsa på. Men det var väldigt många som inte var där när jag var i Uddevalla i somras. Så att det var ju ett antiklimax, ja, kan man säga.
0: Du har ju många av dina uppväxtår i Uddevalla.
1: Ja.
0: Och mycket släkt och vänner där såklart. Ja. Jag var också på västkusten. Det var jättehärligt, men också sådär att det var lite för kort. Men det är kul att du säger det här, för att Karin Adelsköld, alltså komikern, hon har lagt upp ett inlägg på sina sociala medier som har spridits välderliga, där hon beskriver just en sån här sommar som inte blev så jäkla bra. Alltså det blev bråk, besvikelse, sorg, sömnbrist, ångest och regn, massor av regn.
1: Ja. Och, ja, vädret kan man ju verkligen ha önskat sig mer av.
0: Ja, det kan man ju ha gjort. Och hon kände lite så när hennes semester tog slut att hon bara undrar vad som egentligen hände, eller varför inget gött hände. Att det sägs att förväntningar är besvikelser uttagna i förskott. Och hon uppmanar då liksom alla som också haft en skitsemester att berätta om det. Och så var hon med i talkshow i P1 igår och berättade om just det här. Men jag kände lite ett sting av... Gud vad jag kan känna med i det här, och hur många det måste vara som sitter och bär på en sån här historia och som ändå kommer tillbaka till fikarummet och säger det var bra semester, ja. Bra, kul, vi var med, ja, vi hade, ja, var med barna på någon djurpark och det, ja, var inte
1: jag
0: så.
1: Jag känner mig själv också
0: bra väder.
1: Nu när jag kommer tillbaka och folk har frågat mig, nej, men det har varit bra, vi har gjort lite småtur och varit mest mycket hemma vid, vet du, pysslat hemma på gården och sådär. Alltså man lindar in lite. Det har inte varit en katastrof sommar på något sätt, inte alls. Men inte riktigt den här höjda sommaren då allt superkul hände på en och samma gång och att det har varit ett pärband av minnesvärda ögonblick. Jag har ju tur som då är gift med någon jag gillar att vara med, för det har vi ju varit mycket, och så det är ju väldigt bra. Men just det här att man, vi tog det lite lugnt, var hemma mycket, så det är så att vi, det var skönt att bara slappna av. Det är så man klär det. Men klart att jag hade velat ha massa episka upplevelser på solnedgång på västkusten, massa salta bad som jag strävar efter varje sommar och så vidare. Och träffa mycket familj och släkt och vänner. Men man hinner ju inte.
0: Nej, man gör ju inte det. Är du som lyssnar besviken på din sommar? Ja, men då får du jättegärna höra av dig. Det vore ju lite uppfriskande, lite befriande kanske.
1: Och verkligen.
0: Få spy ur sig lite helt enkelt. Har du haft en riktig skitsommar helt enkelt? Ja, men hör av dig till oss. Du vet ju att det finns så många positiva berättelser där ute. Det är så många som har haft det helt underbart i sommar. Ja, men låt dem ha det då. Men jag vill att du ska få höras, du som inte haft det så bra.
1: Precis. Ja. Hör av dig till oss. Ska man ringa eller ska man smsa?
0: Nej, man kan gott smsa på 060 19 0390. Man kan ringa dit också. Då hamnar man hos våran telefonsvarare och det får man gärna göra och tala in en svada om hur man haft det i sommar. Hunden dog, bilen dog, altanen rasade, ja, kistan rasade. Ja, det var skit.
1: Ja.
0: Bokstavligt talat.
1: Precis. Allt dåligt som händer dig på semestern, det vill vi höra allt om.
0: Ja, det vill vi göra. 060 19 0390, du kan både ringa och smsa. Alexander Arvidsson och Fredrik Birging den här tisdagmorgonen här i P4 Västerhållaren som vill höra ditt sämsta från sommaren.

0: Stille lille Laulia med Markus Krunegård här i P4 denna tisdag morgon.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Living on my own, Freddie Mercury. Polisens utredning om misstänkta sexbrott i hemtjänsten växer, Karin Lycke.
1: Ja, men precis. Den man som misstänks för sexuella övergrepp inom hemtjänsten i Sundsvall misstänks nu då för brott mot totalt 5 personer från att i slutet av förra veckan var 4 kända fall. Det är oklart om även det senaste har hänt inom hemtjänsten då mannen har jobbat inom flera olika verksamheter inom kommunen. Mannen som är i 45-årsåldern sitter ju häktad sedan i slutet av juli, misstänkt för våldtäkt.
0: Och Google-avtalet som kommunpolitikerna sa ja till igår, det ska nu omförhandlas.
1: Det var ju några av villkoren där i besluten som fattades av politikerna i Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige igår, som ju handlar om att sälja Torsboda industripark till Google. Men riktigt hur förhandlingen ska gå till, det är oklart än så länge. Socialdemokraten Stefan Dahlin, som är kommunalråd i Timrå och också ordförande i Torsboda-bolaget, han är i alla fall inte orolig för att sätta sig vid förhandlingsbordet igen.
2: Så jag ska komma ihåg att en förhandling är en förhandling, och så komma ihåg att vill vi ha någonting så vill de ha någonting, så det finns ju, men jag är rätt trygg med att vi kommer att landa bra i den diskussionen.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke här i P4 Västernorrland. Det är tisdag morgon, Alexander Arvidsson vid mikrofonen. Det är snart dags för nyheter från Ekot. Innan dess är det musik från Maja Ivarsson här i P4. Världen kommer snurra ändå.

0: Ekonyheterna nu, klockan 9, de börjar i Södertälje och i studion så hör vi Angela Wiese Edeler.
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
3: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
4: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
3: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
5: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
4: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordvästra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion agerar vi Edelar.
0: Tack så mycket för det, Angela. Du lyssnar på P4 Västernorrland och vi ska strax till Ånge. Vi har Fredrik Birgin där. Vi ska reda ut om ödet för en speciell bassäng där. Alexander Arvidsson heter jag. Klockan är 5 minuter över 9.

0: Iconic 18 här i P4. På hälsocentralen i Ånge där finns en bassäng med höj- och sänkbar botten som används för till exempel sjukgymnastik och rörelseträning i vatten. I förra veckan så kom ett högst oväntat besked. Bassängen är stängd. Beskedet kom 2 dagar efter att beslutet trätt i kraft och var minst sagt överrumplande för Kent Paulsson som är ordförande för Reumatikerförbundet i Ånge. Men historien har en twist och Fredrik, du ska reda ut det här med Kent.
1: Jajamensan. Jag var där och tittade på bassängen här nu på morgonen och då, den har ju ett höj- och sänkbart en botten som sagt. Och nu var ju botten ända upp så nu var det som ett plant golv där. Men nu är jag hemma hos Kent. Och vad skulle du säga att den här bassängen betyder för er som är reumatiker?
2: Ja, det betyder ju att alla som är reumatiker och även andra några kan gå dit och bada med oss. Det krav vi har det är att man är medlem i reumatikerföreningen. Det är ju väldigt många som dras med halvskador och gamla operationsärr och gudarskym, ni vet allt vad det är för någonting. Så att vi är ju 105 stycken som badar idag och vi tänkte utöka de här grupperna i höst. För det finns en kölista på fler som vill börja badträna.
1: Men vad tänkte du då när du fick veta att bassängen var stängd 2 dagar efter att den hade stängt?
2: Ja, man blir mest bara lite fundersam på hur allting fungerar här i världen. Och att man kan ta ett sånt beslut bara som inte riktigt är grundat då på ett riktigt beslutsunderlag. För det fanns ingenting annat än ett beslut att nu stänger vi bassängen. Ingen mer.
1: Det var det som stod i mejlet som du fick, att den är stängd, men ingen orsak till varför?
2: Ingen orsak till varför, nej.
1: Vad gjorde du då?
2: Ja, det fanns ju en hänvisning till en kvinna där på regionen som var verksamhetschef som hade tagit beslutet. Så att jag tog och ringde upp henne och ställde en massa frågor runt det här. Och det visade sig att jag tyckte hon var lite dåligt påläst faktiskt. Jag tror hon hade fattat det här beslutet av ekonomiska grunder och inte så mycket annat.
1: Men vi nämnde ju här, Alexander, på annonsen att det finns en twist på den här historien. Och den twisten är att igår öppnades bassängen igen, med omedelbar verkan.
2: Ja, precis. Ja, jag tog kontakt med Micke på Sundsvalls Tidning och sen gjorde han en artikel som jag tror de flesta har läst. Tanken med det var ju helt enkelt att väcka en opinion där, för att det är ju faktiskt valår i år och det är ju ett antal partier som sitter i regionen som bestämmer tillsammans och den opinionen den verkar ha gått ganska fort.
1: Men det här var ju i grunden inget politiskt beslut, men politikerna agerade när de fick reda på vad som hade hänt.
2: Ja, tydligen så gjorde man det.
1: Och det gjorde man över partilinjerna. Igår var det till exempel en socialdemokrat och en moderat som tillsammans gick ut på Facebook och berättade att de hade agerat och att bassängen var öppen igen. Men du, är allt frid och fröjd nu då när bassängen är öppen igen?
2: Ja, du berättade för mig någonting som inte jag visste och det är att det kanske kommer ett nytt beslut i höst. Och jag har inte sett det beslutet på papper och det efterfrågar jag. Det för att vi har en verksamhet där som vi bedriver terminsvis.

0: Och det är ju ganska intressant för oss att veta, och även de här 120 som det nu ska bli som går där och bada, ska vi lägga några pengar i det här? För det kostar ju en slant. Vi betalar ju hyran till regionen. Så att vi vill ju gärna veta hur kommer det att se ut. Kommer man göra en riktigt beslutsunderlag? Kommer man att plocka fram kostnader? Vad kostar det att renovera? Behövs det renoveras? Kommer man att budgetera det i nästa års budget? Eller är vi där igen då sen?
1: Ja, du nämnde att jag berättade för dig att det skulle fattas ett nytt beslut. Och det var personal på hälsocentralen i Ånge som berättade för mig i sin tur att de hade fått ett mejl där det stod att det skulle fattas ett nytt beslut i oktober. De uppmanade mig att komma tillbaka då efter valet så att säga, för att se hur landet låg. Men du, sista frågan här då. I vilket skick är den här bassängen? Är den i stort behov av renovering eller underhåll?
0: Ja, jag kan inte riktigt detaljer. Det jag vet är väl att lyften, där man kan lyfta saker och ting ut ur bassängen, inte fungerar som den ska, det vet jag. Men i övrigt så har vi haft en verksamhet där i många år. Och vi hade ju bland annat i våras, så vi hade en liten problem med för hög klorhalt i vatten. Men det är ju saker och ting som man justerar, det är ju dagligt jobb. Men något större underhåll, det vet jag inte. Jag skulle ju vilja se att man gjorde tvärsom med det. Istället för att avveckla så utvecklar man den här bassängen. Öppna den här för allmänheten, för babysim. Vanliga människor som kanske har ont någonstans, som kan gå dit på dagtid och träna. Ta betalt för det och utbilda en badvakt då. Då har vi skapat arbetstillfället dessutom. Det vore ju mer intressant än att lägga ner det här, för att det handlar om 100 000, 200 000 småpengar.
1: Säger alltså Kent Paulsson som är ordförande för Reumatikerförbundet i Ånge apropå rehabbassängen på hälsocentralen i Ånge som just nu är öppen, men det känns som att historien om den här bassängen inte... Sista ordet är inte sagt än. Vi får se efter valet kanske.

I just might, sjunger Bruno Mars här i P4 Västernorrland. Det här är Alexander Arvidsson och om en liten stund så blir det nyheter från Ekot i kortformat då. Där är Lady Gaga i P4.

0: Hold My Hand med Lady Gaga här i P4. Nu stundar nyheter från Ekot och det med Angela Wiese Edler.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiese Edler där och det blir strax lokala nyheter med Karin Lycke innan dess Plain White Tees.

0: Hej there Delilah med Plain White Tees här i P4 Västernorrland och liten risk för stort nationellt mässlingsutbrott efter urkult.
1: Ja, och det här ska ju då vara tack vare att stor andel av befolkningen är vaccinerad enligt Folkhälsomyndigheten. Ja, igår kväll då så rapporterade Folkhälsomyndigheten fler mässlingsfall bland festivalbesökare som har varit på urkult i början av augusti. Det handlar om 10 kända fall hittills.
2: Eftersom sjukdomen är så smittsam så finns det bara några enstaka personer som inte är vaccinerade som stöter på ett ensamt fall av mässling. Då är det också en väldigt stor risk att själv bli smittad om man inte har någon immunitet.
3: Det säger tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård. Är man vaccinerad så är ju risken liten att bli smittad, men om det uppkommer symptom och man tror sig kan ha varit i kontakt med någon som varit smittad, då ska man kontakta sjukvård och det är via telefon.
2: Ja, någonting som kan påminna om förkylningssymptom men ofta egentligen torrhosta, man får ögoninflammation, lite röda ögon och hög feber. Och först några dagar efter det så får man de här klassiska utslagen över hela kroppen.
3: Eftersom det är så hög vaccinationsgrad i Sverige så ser Erik Sturegård ingen större risk att det ska bli ett allvarligt utbrott på en samhällelig nivå.
2: Men samtidigt så kan vi ju då se ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade.
1: Erik Sturegård är alltså tillförordnad statsepidemiolog och reporter här var Anton Korén. Och när vi igår pratade med Region Västernorrlands smittskyddsläkare, då fanns det inga bekräftade fall här i Västernorrland. Sen i lördags så gick årets jakt på gråsäl över i en ny fas där då kvoterna från alla landets jaktområden har slagits ihop till en gemensam. Och Västernorrland är det enda län i landet som har varit nära att nå sin tilldelning. Här var det 96 skjutna sälar av kvoten på 100 och bara i Sörmlands län sköts fler, då var det 103 av deras kvot på 200. Totalt i landet så är det lite drygt 550 sälar som har skjutits sedan jakten inleddes i slutet av april. Och fram nu till den 15 januari nästa år så får då ytterligare 796 skjutas i de tillåtna jaktområdena längs Östersjön. Och syftet med den här jakten är då bland annat att minska förekomsten av sälskador för fisket.
0: Och det berättar Karin Lycke. Vi har mycket moln och lokala skurar idag. Temperatur 12-17 grader. Mot kvällen sen mulet och regn på många håll. Men i östra Medelpad så finns utrymme för lite sol innan regnet sprider sig även dit.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
6: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
7: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
8: Oj, nej, varför gör jag så här?
7: Hon skulle kunna bli straffad.
9: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
10: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Losing My Religion heter låten, R.E.M. här i P4. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut, men nu tror SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer få inflationen att öka. Och de spår då att inflationen kommer gå upp under hösten. Dags för Radiosporten igen här i P4 nu, och det är med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter.
6: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
0: Tack för det. Petter Barling där på Radiosporten. Och här i P4 så ska vi till trafikredaktionen Olle Alén.
7: Ja, men så är det, och jag fortsätter rapportera om en mycket lugn morgon i Västernorrland. Det har varit en väldigt fin trafiktisdag så här långt och har inte hänt speciellt mycket alls, och det här håller alltså i sig. Ingenting akut just nu att rapportera om. Det här gäller både vägar och tågtrafik. Om jag missar någonting, ring då och tipsa mig 020 999 444.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes. Klockan den slår kvart i 10:03:21:00 där. Och Alexander Arvidsson heter jag, Fredrik Birging heter du. Hej Fredrik.
1: Hallå.
0: Åh, gud, typiskt att vi inte var samspelta där. Vi måste bli mer samspelta, du och jag, Fredrik.
1: Ja, men det är så här direkt efter semestern. Då har man liksom tappat lite av tajmingen.
0: Ja, man har väl gjort det dessvärre. Vi har ju sänt väldigt mycket radio ihop, du och jag. Men nu ska vi göra det varje vardagmorgon. Varje morgon.
1: Jajamensan. Jajamensan. Så är det. Ja. Så att det blir spännande att se hur vi ska orka upp varenda morgon. Tidigt. Ja. Tidigare än tuppen.
0: Vet du hur det kommer gå till?
1: Ja, jag ställer veckaklockan på 10:04.
0: Just det. Det är ett väldigt konkret sätt som det kommer att gå till. Och då, när klockan ringer, så kommer du tänka, undrar vad vi ska prata om idag, jag och Alexander. Han brukar ju ha så himla mycket spännande ämnen på ingång.
1: Ja, och det tänker jag idag också, för jag har saknat lite. Vi pratade om skitsemestrar förut, apropå Karin Adelsköls inlägg på sociala medier om att hon har haft en rätt dålig semester i år. Och det här var inte den bästa semestern jag har haft heller, men det var inte det vi skulle prata om nu, va?
0: Nej, det var kaskelotter tänkte jag vi skulle prata om.
1: Ja!
0: Spännande djur.
1: Väldigt spännande. Jag måste nästan ta fram min mobil och googla fram en bild så jag vet hur den ser ut.
0: Ja, men gör det så har du den framför dig och så kan du se den här världens största tandval då, kaskelotten. Den har också den största hjärnan på jorden. Och producerar också sådana här klickljud. De kommunicerar med varandra med någon form av klickljud. Och de är så komplexa att de liknar mänskligt språk.
1: Wow!
0: Vet du att de genereras då från det här enorma huvudet. Och det är alltså också de högsta kända ljuden på jorden med biologiskt ursprung.
1: Oj! Det var ju fascinerande. Ja. Men de ska ju färdas väldigt långt, gissar jag då, i vatten, ljuden.
0: Mm, ja, det ska de göra. Och det gör de ju också. För att de pratar ju något så fruktansvärt högt med varandra, de här valarna. Vet du hur... 236 decibel!
1: Va?
0: 236 decibel, det är alltså långt kraftigare än en jetmotor.
1: Det är helt sinnessjukt. Jag misstänker också nu att min fru kommer börja kalla mig kaskelotten. För hon säger ibland, men måste du prata så högt?
0: Nu ska vi se, hur många decibel pratar man i, skriver jag till sökmotorn Google här. Och en viskning är cirka 20-30 decibel. Normalt tal cirka 60. Högt tal eller rop cirka 70-80.
1: Om vi ropar så är 80 decibel, säger vi då. Ja. Och det här var
0: 236.
1: Det är sjukt högt. Ja. Och jag har ju stått nära en jetmotor som har flugit förbi sån här jaktplan på någon flyguppvisning en gång. Och det gjorde ju ont i öronen.
0: Ja, det gör ju det. Så tänk dig då att befinna dig alldeles i närheten av en kaskelot. Även om den viskar så lär det ju vara en bra bit över 100 decibel, tänker jag.
1: Ja, då kommer jag säga till kaskelotten, men skrik inte, jag hör. Jag är inte döv.
0: Ungefär som Nettan säger till dig då, din fru alltså.
1: Ja, precis.
0: Hur låter det? Varför skriker du så mycket på Nettan för?
1: Det är en kaskelott.
0: Ja, det är det du säger.
1: Ja.
0: Vet du, min barndomskompis Adam, han hade en släkting som han hade ingen volymkontroll.
1: Nej,
0: han hette... han var tysk och kallades för Blackie! Och kunde prata så här: Adam, du kommer säkert inte ihåg, men... Och när man var hemma där och han var där, det var väldigt festligt.
1: Ja.
0: Och man satt liksom och, du vet, så här, duckade lite reflexmässigt.
1: Ja.
0: Och blundade när han pratade, för att man tänkte, kanske det inte gör så ont i öronen. Är det den synen du brukar mötas av hemma också?
1: Nej, det är inte så farligt. Det är inte så. Men jag glömmer bort ibland. Ja, men man går upp väldigt tidigt och vi kanske har gäster hemma som ligger och sover i gästrummet eller någonting. Och så börjar jag prata i vanlig samtalston så här. Och det är ju lite onödigt. Så att jag är inte oskyldig.
0: Precis.
1: Om du säger så.
0: Nej, Netta, vad är smöret? Och sådana grejer.
1: Ja, precis. Så väcker alla andra. Av lite obetänksamhet, ja, helt enkelt. Men kaskelotten, ja, är ju värst av oss alla.
0: Fruktansvärt vilket, ja, djur att ha i sällskap.
1: Ja, precis. Ska aldrig bjuda hem en kaskelott.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är vinnaren av Melodifestivalen 1998. 10:e plats i Eurovision Song Contest kom den på. Kärleken är med Jill Jonsson. Fredrik Birging, nu är det slut för idag för oss.
1: Ja, men det är det.
0: Var det dig de tutade på där?
1: Ja, det är säkerligen.
0: Alltså.
1: Det tror jag det var. Ångeborna går ju man ur huset. Eller ja, alla slår på radioapparaterna när de vet att jag ska vara i radion.
0: Ja, det är bättre än att de går.
1: Och vad det kändes dåligt att säga det.
0: Ja, nej, det vill vi inte. De slår ju på radion naturligtvis. De går man i huset.
1: Ja, och inte bara för att det är jag, utan för att de vill att hänga med oss. Ja, och att absolut. Vi ger dem information som behövs.
0: Ja, och vet ni vad? Det kan ni fortsätta göra. Fortsätt lyssna på oss här i P4 Västernorrland. Dels på morgnarna med mig och Fredrik, men också såklart förmiddagarna med Magnus Lejon. Och en sån kommer ju alldeles strax.
1: Vad underbart att han är tillbaka.
0: Ja, är
1: vad glad jag blir.
0: Helt fantastiskt är det. Jag hör att det anordnas parader runt om i Västernorrland.
1: Ja.
0: Och har hyrts in såna här karuseller.
1: Ja. Och den enda som jag känner som kan ge kaskelotten en match vad gäller ljudvolym.
0: Ja, exakt. Det ryktas om att Magnus Lejon toppar någonstans kring 260-270 decibel sådär, om han verkligen vill. Men det är sällan han vill.
1: Han sänder ju utan mikrofon.
0: Det gör han. Han sänder utan mikrofon. Han sänder i en liten burk som resonerar ut i hela Västernorrland.
1: Så är det.
0: Var redo för godisregnet Magnus Lejon. Han kommer här efter klockan 10. Tattoo med Loreen är fram till ekonyheterna. Vi hörs imorgon igen.
1: Det gör vi. Ja. Absolut. Tidigt som tusan.
0: Ha det riktigt gott. Tack och hej.
1: Hej, hej. Puss och kram.

0: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
1: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
2: Så hur kommer Riksbanken agera?
1: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
2: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
1: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
2: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
1: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förbistängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
0: Sa SBABs chefsekonomen Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Ja, men då kan vi återgå till gamla vanor igen när klockan är 9:03. Och så är det ju tisdag idag den 18 augusti och det känns lite darrigt sådär efter semestern. Men kul förstås om du är med. Jag är med, jag heter Magnus Leijon. Tjena, tjena.

0: Ja, men då är vi igång igen med ännu en förmiddag, så är det ju tisdag idag. Somber med Homewrecker är det som får inleda. Och för att en radiodag ska kännas komplett så är ju nyheter en vital del. Och just nu så är det Karin Lycke som har koll på sånt som händer, och nu är du här.
1: Ja, men hej. Hallå! Nu tillbaka. Är det vanlig ja. Vecka.
0: Lite som att komma hem som när du får komma in till farbror Magnus.
1: Vart är de nya kläderna och pennfodralet och ja. Bänkpapper?
0: Ja, finns det sånt fortfarande? Slår man fortfarande in böckerna så där som man gjorde när jag var liten grabb?
1: Får de ens böcker, tänker jag.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, det ska ju återgå till det nu, har vi hört.
0: Ja, en nyhetsuppdatering är det i alla fall som vi har framför oss, och i nyheterna så hör vi ju bland annat om att en åldring på ett boende fick försenad vård för ambulansen blev utelåst.
1: Ja, det var en sen måndagskväll i februari år som då ambulanspersonal hade larmats till ett äldreboende i Sundsvall, men de kom inte in för dörrarna var låsta och det var ingen personal som svarade på porttelefonen. Och när de sen väl blev insläppta i byggnaden, då möttes de av en tillåst dörr till då avdelningen de skulle in på. Och det här ledde ju då till fördröjd vård för den drabbade, men det framgår inte om det blev några långsiktiga konsekvenser så enligt kommunens Lex Sarah-anmälan som de har gjort om det här. Och enligt kommunens anmälan då till IVO så har man sedan den här händelsen förtydligat så att det då finns kontaktväg till nattpersonal via porttelefonen och även samtliga telefonnummer till avdelningarna.
0: Och sen så fortsätter vi med att säljakten går in i en ny fas och Västernorrland sticker ut i statistiken.
1: Ja, sen i lördags då så har kvoterna från alla områden i landet där man får jaga gråsäl slagits ihop till en stor gemensam kvot. Så att nu får man liksom jaga mer kanske i områden där man har varit nära att nå kvoten. Och det är faktiskt bara Västernorrland som har varit nära att nå kvoten. För här var det då 100 sälar som fick skjutas och det är nu 98 skjutna här. Och det är då näst flest skjutna i landet. För bara i Sörmland har det skjutits fler. Där hade de då 106 av deras kvot på 200. Och totalt i landet är det lite drygt 550 sälar som har skjutits i jakten. Nära 800 fler får nu skjutas under den här jakttiden som pågår till den 15 januari.
0: Mm. Det är om säljakten, men ingenting om säljakten.
1: Nej, vad betyder det?
0: Nej, men det är ju samma ord fast...
1: Eller har det med Google-avtalet? Det rapporterar vi också en hel del om, Torsboda-köpet.
0: Ja, det
1: kommer vi höra om mer i radio framöver också.
0: Karin Lycke, tack för nyhetsuppdateringen.
1: Tack själv.
0: Fortsättning följer om en stund, så ska vi till Söråker.

0: Ja, Rita Järnqvist som är dagens musikredaktör fullkomligt gödslar med sån här Eurovision-vinnare Jill Jonsson och Loreen före nyheterna och nu då senast då Carola med Evighet som hon tävlade med i Melodifestivalen 2006 och sen så kom hon ju i och för sig då inte som vinnare men hon vann Mellon femte plats i Eurovision Song Contest och året var 2006 då. Nu är det ett helt annat år och dessutom så är det ju tisdag idag och det är Ellen och Lena som har namnsdag och hade min syster fått bestämma så hade jag kunnat fira idag för hon ville att jag skulle heta Lena men så blev det inte. Föräldrarna hade helt andra tankar så jag får fira imorgon istället. Då är det Magnusdagen, en dag att lägga på minnet. Ett annat namn som tar plats under den här förmiddagen det är Erik. Erik Heller som är reporter under förmiddagen. Tjenare, tjenare, läget med dig.
1: Tjena Magnus. Jo men det är bara bra. Det är
0: härligt bara bra. Att höra, härligt att höra. 18 maj, säger det datumet dig någonting?
1: Nej, inte så där direkt.
0: Nej, det är då som du har namnsdag.
1: Okej, okay. Visste jag inte ens.
0: Nej, nu vet du.
1: Just det, nu vet jag.
0: Du brukar inte fira, låter det som.
1: Nej, men det brukar inte bli så. Jag tror jag firade någon gång när jag var mindre, men inte senaste åren.
0: Ja. Erik, du är ju i mina gamla tassemarker utåt Söråker idag. Du ska ju träffa en driftig kille.
1: Ja, men verkligen. Jag har precis kommit till Söråker faktiskt och här ska jag träffa 17-årige Milo Oilert som både kör Formel 4 och köpte hus redan som 15-åring. Oilert, ja, exakt. Så att, ja, det blir spännande.
0: Snart mer om det och sen så ska du stanna kvar i Söråker för på torsdag så är det ju opera på gång i gamla Ebenezerkyrkan.
1: Ja, men det stämmer. Så vi ska försnacka lite där och se hur nerverna är inför torsdagen.
0: Ja, det är ett sånt som ni hör om under den här förmiddagen och sedan dessutom då ena halvan av Popduo 02. Jakob Westerlund som är hemma i Jönköldsvik efter en fulltecknad sommar på scener runt om i landet. Vi ska träffa Jakob tillsammans med vår egen Jenny Johansson och det ska vi göra i lunchtimmen mellan 12 och 1 och sen så får vi liksom se vad det är som dyker upp. Men du är redo tillsammans med Mio Olert Erik om bara en liten stund.
1: Ja, exakt.
0: Nice. Återigen, skönt att förmiddagen är igång. Det här är Danny Saucedo.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Ja, det var ju Kimberly med Eternity som tog slut precis 20 minuter över 10.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu blir det mer om det som vi hörde om för en liten stund sedan. 17-årige Mio Olert från Söråker tävlar i Formel 4 på banor runt om i hela Europa. Men vägen dit har ju inte varit självklar. Som barn så drabbades Mio av leukemi, men idag så satsar han på drömmen inom motorsporten. Erik Heller, du träffar ju Mio nu.
3: Ja, men precis. Jag är hemma hos Mio här i Söråker. Och Mio, du har ju hunnit med en hel del racing ute i Europa i år. Hur har säsongen varit hittills? Kan du berätta lite?
4: Jo, men säsongen har varit bra efter förutsättningarna. Vi har varit ute och tävlat och tränat i Europa i Formel 4.
3: Mm. Vad har du framför nu? Vilka tävlingar kommer i höst?
4: Kommande har vi Brno i Tjeckien och efter det har vi Hungaroring i Ungern. Mm.
3: Men kan du berätta lite, hur funkar det här med Formel 4?
4: Hur funkar det? Jo, men det är man ska köra så fort som möjligt. Vi tävlar mot varandra. Nej, men det är, vi är 44 för i serien vi kör. Och då är det 6 runder på en säsong och så sen kommer vi dit, 3 race per helg. Och så sen gäller det att prestera. Då. Mm.
3: Och du har ju tidigare tävlat mycket i karting. Hur stort är steget därifrån till Formel 4 skulle du säga?
4: Det är faktiskt betydligt större än vad man tror. Det är väldigt annorlunda i Formel 4. Bilen är mycket större, den är tyngre, man har växlar, mer motor och så vidare. Så att, ja, man kanske inte tror att det är ett stort steg, men det är otroligt annorlunda. Ja.
3: Om vi går tillbaka lite, när började du med det här och när liksom kände du att det här kunde bli mer än bara ett intresse?
4: Ja, jag började med det som intresse när jag var 9-10 år ungefär. Det är först... Ja, egentligen nu för 1,5 år sedan vi insåg att fan, det går rätt bra här. Ska vi satsa på att gå vidare och klättra uppåt?
3: Mm. Vi pratade med lite innan att det reser ju mycket. Det går ju inte att träna här. Så när du ska träna så bör du till exempel åka till Italien. Hur funkar det liksom att göra en sån här satsning?
4: Jo, men det är ju annorlunda. Det är som vi sa lite, det är inte som att gå ut, kicka lite fotboll på gräsmattan. Liksom, utan här blir det... Ja, det blir mycket som måste styras upp för att få köra. Så att det blir ju, man måste ju prestera när man får tillfälle och det är inte superofta.
3: Mm. Du drabbades ju av leukemi när du var 6 år. Hur mycket minns du av den tiden?
4: Jo, men det finns en del minnen därifrån, absolut.
3: Mm. Kan du berätta lite?
4: Ja, det var ju som sagt en relativt lång behandling, 2,5 år. Ja, det är väl någonting som jag ser, om jag blickar tillbaka idag så är det ingenting jag ser som negativt utan snarare som att det kanske stärkt mig som person och gjort mig till den jag är idag. Så att, ja, det var det. Nu har det hänt och jag är frisk och ja, det rullar på.
3: Mm. Skulle du säga att det har påverkat dig och ditt driv inom motorsporten till exempel?
4: Ja, det har det helt klart gjort. Jag tror jag har lite annat perspektiv på många grejer i livet.
3: Mm. Mm. Om vi blickar lite framåt då, tävlingar i september, hur långt vill du ta det här? Är det här? Är det Formel 1-drömmen? Eller är det Formel 1 som är drömmen i slutändan?
4: Ja, det är frågan. Formel 1 är ju ett nålsöga liksom som kommer hit. Det är klart att det var superhäftigt och det är ändå där den stegen vi jobbar mot idag. Sen får vi se lite vart det landar. Motorsport är ju det är tillfälligheter och liksom att få chansen som gäller och så lite tur på det. Så att... Ja, vi får se vad det blir. Ja.
3: Mm, mm. Var det så att du hade varit med en liten krasch här i juni också? Eller?
4: Ja, precis. Vi hamnade ju i en ganska stor krasch. Ska vi helt säga. Det blev ju egentligen bara skrot och alltihopa. Så att, ja, det är sånt som hände.
3: Mm. Du klarar dig utan skador, ser det ut som i alla fall?
4: Jag klarar mig utan skador som tur var, så det känns skönt.
3: Mm. Vi har en helskinnad Mio här i alla fall, Magnus, så det känns skönt.
0: Ja, det låter lovande och vi ska ju återkomma till dig och Mio om en liten stund. För det är inte bara racing i Mios liv. Mio som är 17 år efter nyheterna så återkommer vi till dig, Söråker och Mio Erik.
3: Det gör vi.

0: En ny bekantskap för mig, Edgar Homeros med Hertz här i P4, före det New Radicals skulle få se dem. Men det var ju Westlife med If I Let You Go. Och nu är det dags för nyheter. Ambulans larmades till äldreboende men kom inte in, Karin.
1: Nej, enligt en anmälan så var dörrarna låsta och ingen svarar på porttelefonen.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, ambulanspersonal som larmats till ett äldreboende i Sundsvall en sen kväll i februari i år kom inte in för dörrarna var låsta och ingen personal svarade på porttelefonen. Och när de väl blev insläppta i byggnaden då möttes de av en till låst dörr till avdelningen. Och det här ledde till fördröjd vård för den drabbade enligt en lex Sara-anmälan som kommunen nu har gjort. Och enligt kommunens anmälan till IVO så har man sedan den här händelsen förtydligat så att det finns kontaktväg till nattpersonal via porttelefonen och även samtliga telefonnummer till avdelningarna. Efter 8 säsonger av den stora älgvandringen så tas nu formatet till USA. Med start imorgon så kommer tittare få följa rödlaxarnas vandring från en avlägsen plats i Alaska.
2: Alltså det får ju Junsele och Kullberg att se extremt centralt ut.
3: Säger Stefan Edlund, producent för älgvandringen i SVT. Och han tillsammans med sin kollega Johan Erhag kommer stötta upp på plats i USA.
2: Vi kommer liksom trygga dem så att säga lite grann med våran erfarenhet och kommer hjälpa till med idéer. Och det är ju första gången de gör det här. Alltså att vi har ju ändå gjort våra misstag under 8 års tid så att lite grann ska vi nog kunna stötta upp med.
3: Produktionen kommer följa rödlaxarnas vandring från Alaska till Bristol Bays floder. Och på vägen kommer fler djur synas i sändningen.
2: Björnar, örnar, du har säl som jagar dem i inloppet, du har utter. Alltså det finns så många andra djur som är så beroende av att laxen kommer dit.
1: Säger alltså Stefan Edlund, producent för den stora älvvandringen, och han flög till USA i lördags inför då premiären imorgon av Laxarnas vandring, eller The Great Sockeye Migration som det då tydligen heter, over there. Mm. Reporter var Sebastian von Eichwald, ska säga så kul.
0: Ja men visst har det. Tack för det Karin Lycke, och ni ska få lite väder också. Tisdagsväder, lite sol, mycket moln och lokala skurar. Ångermanland, regn från eftermiddagen, 12-17 grader och varmast vid kusten, och så har vi en nordvästlig vind. Det är om vädret. Kul om du är med. Jag är med. Jag heter Magnus Leon. Tjena, tjena.

0: Ja, det var ju jubel med Ocean House här i P4 Västernorrland. Klockan är om bara några sekunder, 5 minuter över 10:30, och så är det ju tisdag idag den 18 augusti dessutom. Och ni som var med före nyheterna, ni vet ju vart vi är på väg. Vi ska ju tillbaka till Mio Olert i Söråker som hunnit med mer än de flesta i hans ålder. Reporter är ju Erik Heller och du är kvar där hos Mio i Söråker.
1: Ja, precis. För vid sidan av racingen så är ju Mio också husägare. Och nu står vi vid det här huset som du köpte när du bara var 15 år. Hur kom du på den idén?
2: Ja, hur kom jag på den idén? Nej, men lång i stora kort så var det egentligen en granne som ville sälja. Och vi bodde granne, så ja, dialogerna gick väl där. Och så slutade med att fan, vi köper det här. Eller jag köper det här snarare.
1: Nu står vi här precis på dina föräldrars gård, och det här huset ligger ju precis bredvid, så det är väldigt nära. Men hur hade du råd att köpa ett hus när du var så här ung då?
2: Jag började tidigt med att köpa och sälja bilar, mopeder, båtar och så vidare. Och så sen, ja, jag vet inte om folk har koll på det, men jag hade cancer ett tag, och då får man en utbetalt liksom. Ja, en ersättning för det, liksom, eller vad man säger. Så det är kombinerat med de pengarna som jag finansierade. Mm.
1: Men när du köpte det här huset, hur såg det ut då? Vad har du gjort med det sen dess?
2: När jag köpte det så var det, ja, det var 60-talsrenoverat. Så att det var inte toppskick direkt. Nej, utan vi har egentligen gjort alla utskikt, bytt kök, bytt värmepump, slag om lite fasad och sådär. Så att det har funnits att göra. Mm.
1: Men som jag förstår så du bor inte där nu, utan ni hyr ut huset?
2: Ja, jag hyr ut det, exakt. Jag bor hemma. Mm. Ja.
1: Mm. Just det. Men du går i skolan, driver också bilfirma som du var inne på, tävlar i Formel 4 och så har du samtidigt renoverat ett helt hus. Hur får du tiden att räcka till, är min fråga då?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej, men det handlar om balans, det handlar om att prioritera det man vill göra också. Så att, ja. Prioriteringar och jobba hårt så var det bra.
1: Mm. Och nu har du också bestämt dig för att få sälja det här huset. När jag åkte upp här på vägen så såg jag faktiskt skylten att det var till salu. Varför vill du göra det?
2: Nej, men jag känner att jag vill som sagt prioritera lite andra saker, och då får man ju börja ta bort de grejer som man inte tycker är svinkul, och då väljer jag att sälja huset först. Ja. Mm.
1: Mm. Vad tänker du göra med eventuella pengar du får från den försäljningen?
2: Nej, men vi får se. Jag stoppar nog in en del i firman och så sen sätter en slant i racingkarriären och så sen får vi se vart resten tar vägen.
1: Ja, just det. Och vad brukar folk säga när de kommer hit och inser att liksom, men det här är ditt hus? Vad säger Pola?
2: Ja, nej, men det är väl lite blandade reaktioner. Många, ofta man pratar med folk så blir de kanske lite förvånade och sådär. Men så är det när man är med mig.
1: Vad är nästa projekt då? Har du något annat? Eller är det fullt upp nu?
2: Nästa projekt? Ja, nej, men vi satsar på med racingen, Formel 4, och så sen bilfirman liksom. Jag tror det är de grejerna som blir huvudfokus.
1: Ja. Vi var inne lite i garaget här. Det finns ju en del bilar på gården här. Du har ju inte, du är ju bara 17, så att körkortet väntar ju. Du hade en bil här redo. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, nu har jag två Eper. En C63 och en M5, alltså de är lite speciella.
1: Mm. Ja. Mm. Var det någon bil som du har tänkt köra sen när du tar körkort?
2: Nej, jag kommer faktiskt sälja av dem innan.
1: Ja. Ja. Ja, men spännande. Men då säger jag tack till dig för att jag fick komma hit och snacka lite.
2: Ja, kul du kom.
0: Ja, en imponerande kille. Mio Olert i Söråker var det som vi träffade tillsammans med reporter Erik Heller.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Ja, sånt som man både kan delta i och dessutom höra. Danny Coltmore för en stund sedan är det P4, nu Tracy Allman.

Som både sångerska och skådespelerska är hon ju då, Tracy Allman, They Don't Know heter låten. Och ni som brukar hänga med mig på förmiddagarna, ni kommer kanske ihåg då att det är Kulturnytt som vanligt då med start 10 minuter i 11 varje vardag, måndag till och med fredag. Men vi är inte riktigt där än, så därför får New Radicals vara med en stund också.

0: You get what you give heter ju låten. New Radicals här i P4 Västernorrland. Och nu så är det då dags för Kulturnytt idag tillsammans med Mattias Lindén. Om kriget i Ukraina där stora mängder böcker har förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

0: Die Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

Ja, det var Mattias Lindén som vi hörde i Kulturnytt. Men det finns en del annat som hörs i den här kanalen som heter P4. Till exempel då den här farbron som heter Orup. Här är han.

Ja, det var ju då Orup med Stockholm. Stockholm har blivit kallt, sjöng han ju, ja, men det blir ju allt kallare. Hösten är det som närmar sig 12-17 grader idag. Sen jag gör mitt bästa då för att höja temperaturen en aning. Och ni som var med tidigare var ju med då när Erik Heller, som är reporter den här förmiddagen, träffade Mio Olert, en ung, driftig kille, bara 17 år. Har både renoverat och håller på att sälja ett hus. Men vi ska stanna kvar i Söråker, för det är opera på gång i gamla Ebenezerkyrkan. Premiär på torsdag. Vi ska berätta mer om det sen.

0: Ja, det här är ju sockerbebisarna, Sugar Babes med About You Now här i P4 Västernorrland. Men det är dags för nyheter. Johan Westerberg är det som återigen ska ge oss nyheter från Ekot.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt Valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Ja, nyheter med Johan och väder med mig. Lite sol idag, mycket moln och lokala skurar också. Ångermanland, regn från eftermiddagen, 12-17 grader, varmast vid kusten och nordvästlig vind. Och klockan är 3 minuter över 11. Jag heter Magnus, tjena.

0: Och det var ju Luke Combs med Biba Jo här i P4. Klockan är snart om några sekunder, 7:07. Som jag brukar säga då, en ganska bra tid för en nyhetsuppdatering. Ludvig Sjödin är det som har klivit på som nyhetsredaktör efter Karin Lycke. Tillbaka till jobbet var du igår, precis som jag.
1: Jajamän, andra dagen idag.
0: Mm. Ja, känns det bra?
1: Det känns bra. Det var lite mer vemodigt på förhand så där som det är. Mm. När man ska gå tillbaka till jobbet efter semestern och så. Men det rullar på.
0: Det rullar på nu, som sagt, då en nyhetsuppdatering. Och vi ska börja med att arbetslösheten i länet minskade i juli månad jämfört med samma månad förra året.
1: Mm. Totalt sett över hela länet då, så sjönk andelen arbetslösa med 0,5%. Mest var det i Härnösand, där var det 1% då. När det kommer till andelen utrikesfödda som var arbetslösa, så var det 2,1% färre i juli i år jämfört med i fjol. Och i Kramfors var lite drygt 10% av de utrikesfödda arbetslösa, och det är en minskning då med 5,1%.
0: Mm. Jag skämtade ju, försökte i alla fall lite grann förra timmen att säga säljakten, men det är ju inte säljakten vi ska snacka om, utan säljakten.
1: Ja, jajamän.
0: Västernorrland sticker ut i statistiken när det kommer till den här jakten.
1: Vi gör ju det, och i helgen i lördag så gick årets jakt på gråsäl över en ny fas. Kvoterna från samtliga av landets jaktområden slog stå ihop till en gemensam kvot, och Västernorrland är det enda länet i landet som innan det här var nära att nå sin tilldelning med 96 skjutna sälar av kvoten som var då på 100. Totalt sett i landet så har lite drygt 550 sälar skjutits sedan den här jakten inleddes i slutet av april. Fram till den 15 januari nästa år så får då ytterligare 796 sälar skjutas längs med Östersjön. Och syftet med jakten kan vi nämna också är bland annat att minska förekomsten av sälskador för fisket.
0: Ja, det hör man ju om emellanåt.
1: Mm. Så är det.
0: Men du, en väl utförd nyhetsuppdatering, och jag gissar att du har planer på att komma tillbaka igen med fler och mer nyheter.
1: Det kommer att ske.
0: Det kommer att ske. Mm. Jag är så glad för det.
1: Ja, jag med. Tack.
0: Fredrik.

0: Ja, men jag gillar såna här låtar när man inte behöver lära sig texten, åtminstone inte på slutet, utan man liksom bara kan lalla med. Och det är precis det jag har gjort en liten stund tillsammans med Suede. Den här låten heter Beautiful Ones. Det är om musiken.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Ja, Myra Granberg var det. Lose My Mind heter ju låten. Och nu så skulle jag, hade jag tänkt i alla fall, prata med Erik Heller.
1: Det här är P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Men som jag tror så hör inte du mig, Erik, eller gör du det? Nej, det är alldeles tyst. Vi lyssnar på Cornelia Jacobs, så ska jag försöka hitta Erik någonstans i Söråker.

Cornelia Jacobs med Hold Me Closer i P4 Västernorrland, 19 minuter över 11 är klockan. Ja, jag hade tänkt att snacka med Erik Heller som är reporter. Ni som har varit med under förmiddagen vet ju då att han var i Söråker tidigare. Och vet ni vad, han är kvar i Söråker, men just nu så har jag ingen kontakt med Erik. Men jag hoppas att den ska börja fungera igen. För på torsdag så är det ju opera på gång i gamla Ebenezerkyrkan, Ebenezerkapellet i Söråker. Och vi ska ju då förhoppningsvis kunna snacka med musikerparet Elsa von Heine och Marco Fonseco. Och dessutom sopranen Anna Hanning. Det är ju Mozart som är på gång på torsdag. Någonting annat då? Ja, men jag står ju och kollar som vanligt, ser sånt som händer i nöjes- och kulturvärlden. Kan ju till exempel då snacka lite grann om vi på Saltkråkan. Jag tillhör ju den kategori människor som fortfarande helst pratar om Saltkråkan som den var förr i världen. Vi som är lite äldre pratar ju gärna om det som var förr i världen. Och då tänker jag ju liksom på vi på Saltkråkan ifrån, ja, den hade ju premiär redan 1964 med Torsten Liljekrona som Farbror Melker och Louise Edlind som Malin. Ja, ni kan ju de där. Maria Johansson måste man väl också nämna som Tjorven. Ja, ni fattar. Alltså, men nu är det ju, nu finns det ju en ny Saltkråka, har gått som tv-serie, och det är där det kommer att hända någonting, om man säger så då. För den här nyversionen då av Vi på Saltkråkan kommer att bli långfilm. Det är SF Studios som tillsammans med bland andra då SVT producerar den här långfilmen, och filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som även skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo som skapade tv-serien. Och biopubliken får återse den här familjen Melkersson då i en film om, ja men ni vet, vänskap och frihet och äventyr. Och naturligtvis så finns ju även skådespelarensemble med ifrån serien som jag inte har sett. Du kanske har gjort det, den här nya då, med Vega Åman som Tjorven, Elton Larsson som Pelle och Lovisa Lindblad som Stina med flera då. Inspelningen påbörjas nu i augusti och sker återigen någonstans i Stockholms skärgård när vi på Saltkråkan kommer upp på bioduken, som man säger. Nej, men det har jag just nu inte en blekaste aning om. Det har ju varit en del låtar som har tävlat i Melodifestivalen och Eurovision under förmiddagen, och det fortsätter på samma tema. Till exempel då Cornelia Jacobs, som vi hörde för bara en stund sedan, vann ju Melodifestivalen 2022, kom fyra i Eurovision Song Contest samma år. Och det har ju varit svenska deltagare. Vi kan väl ta någon från ett grannland då, till exempel Danmarks bidrag som ju var med i Eurovision tidigare i år, Søren Torpegård Lund, För vi går hjem.

0: Ja, är man lite konnässör i ämnet Eurovision Song Contest så känner man kanske igen det här danska bidraget då som var med och tävlade i maj. Sören Torpegård Lund, säger jag, ska säkert sägas med någon lite mer dansk accent på det hela då. För vi går hem heter ju låten. Erik Heller som försvann en liten stund är tillbaka. Det gör mig nöjd. Hej!
1: Nu är jag tillbaka. Tjena Magnus.
0: Mm. Jag nämnde ju tidigare då att det är opera på gång i gamla Ebenezerkyrkan eller Ebenezerkapellet som en del också säger i Söråker. Det är mer om det efter nyheterna. Tänkte bara fråga dig, för jag kom ju tillbaka till jobbet så sent som igår efter 5 veckors frånvaro. Alltså, hur länge har du jobbat förresten?
1: Ja, men jag har jobbat, det är nästan en månad nu. Oj. Så att jag har ju liksom, semestern börjar kännas ganska långt borta nu. Det var ett tag sedan.
0: Men hur var det att komma tillbaka förresten?
1: Ja, men det var ändå hyfsat tycker jag. Lite ringrostig var man i början. Tog någon dag eller några dagar innan man kom in i rutiner liksom. Så första dagen får man nästan tänka efter på såna här grejer som annars går på rutin skulle jag säga. Men det gick ganska snabbt ändå.
0: Ja, sånt där som autopiloten löser i vanliga fall. Det liksom bara går på och så måste man helt plötsligt börja tänka. Vilket kanske inte är min starkaste sida till exempel.
1: Nej, exakt så. Men jag tycker att ändå, nej, jag tycker det låter bra. Det är ändå första sändningen, första dagen du sänder det här, så att jag är fullt godkänd skulle jag säga.
0: Ja, tack. Men det är halva programtiden kvar. Det hinner skälpa. Allting hinner skälpa om du vill se illa då. Men
1: det kan gå fel.
0: Var liksom känslan bra ändå att få gå tillbaka till jobbet eller var det en tung dag innan du liksom klev på för ett antal veckor sedan nu?
1: Men det var väl lite tungt dagen innan skulle jag säga där. Lördagen och söndagen kom och så bara så här, nu ska man till jobbet. Men sen direkt när jag kom så var det, kändes det bra faktiskt. Det var nog framförallt för alla härliga sommarvikarier vi har haft i sommar. Det var kul att komma tillbaka och träffa alla dem och hinna jobba med dem några veckor.
0: Ja, många och bra. Jag hann inte träffa dem för de var borta när jag kom igår som sagt då. Det var någon som sa till mig så här att det man ska tänka på när man får den här lite dåliga känslan kanske på lördagen eller söndagen som du sa, innan det är dags att gå tillbaka till jobbet, då ska man tänka på hur det kändes dagarna innan man gick på semester. Då känns det som regel bättre att kliva på igen.
1: Ja, det är ett bra tips. Det får jag ta med mig nästa semester.
0: Efter nyheterna, som sagt då, opera på gång i Söråker på torsdag. Är det premiär?

0: Dangerous heter låten. Roxette är det som rundar av, för det är dags för nyheter tillsammans med Ludvig Sjödin. Och först är nyheterna om mässling, Ludvig.
1: Flera fall av sjukdomen har ju konstaterats på olika håll i landet, men risken för ett nationellt utbrott är inte stor enligt Folkhälsomyndigheten.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, risken för ett stort nationellt mässlingsutbrott efter att minst 10 fall konstaterats smittade på festivalen Urkult nu i sommar bedöms som mycket liten enligt Folkhälsomyndigheten. Det tack vare att en stor andel av befolkningen här är vaccinerad. Men för den som saknar immunitet så är smittrisken däremot stor.
2: Eftersom sjukdomen är så smittsam så finns det bara några enstaka personer som inte är vaccinerade som stöter på ett ensamt fall av mässling. Då är det också en väldigt stor risk att själv bli smittad om man inte har någon immunitet.
3: Det säger tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård. Är man vaccinerad så är ju risken liten att bli smittad, men om det uppkommer symptom och man tror sig kan ha varit i kontakt med någon som varit smittad, då ska man kontakta sjukvård, och det är via telefon.
2: Ja, någonting som kan påminna om förkylningssymptom, men ofta egentligen torrhosta, man får ögoninflammation, lite röda ögon och hög feber, och först några dagar efter det så får man de här klassiska utslagen över hela kroppen.
3: Eftersom det är så hög vaccinationsgrad i Sverige så ser Erik Sturegård ingen större risk att det ska bli ett allvarligt utbrott på en samhällelig nivå.
2: Men samtidigt så kan vi ju då se ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade.
1: Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog. Du har en längre version av den här intervjun vid 11:20 senare under förmiddagen. Reporter Anton Korén. Sen i lördags så gick årets jakt på gråsäl över i en ny fas där kvoterna från alla landets jaktområden slagits ihop till en gemensam kvot. Västernorrland är det enda län i landet som innan det var nära att nå sin tilldelning med 96 skjutna sälar av kvoten på 100. Totalt sett i landet så har lite drygt 550 sälar skjutits sedan jakten inleddes i slutet av april. Och fram till den 15 januari nästa år så får ytterligare 796 sälar skjutas längs Östersjön enligt Naturvårdsverkets beslut. Syftet med säljakten är bland annat att minska förekomsten av sälskador för fisket.
0: Jajamän, Ludvig Sjödin nyhetslevererade, och jag kan leverera väder som vanligt då. Lite sol idag, men mestadels är det moln och lokala skurar. I Ångermanland regn under eftermiddagen. 12-17 grader, varmast är det vid kusten, och så har vi en nordvästlig vind. Och så har ni mig, jag heter Magnus.

0: Nej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Ja, populärt i tv, gift vid första ögonkastet, och förhoppningsvis hyfsat populärt i radion i den här förmiddagen som pågår som allra bäst just nu. Det här är Kylie Minogue nu med I Should Be So Lucky.

0: Ja, det var 1987 som Kylie Minogue levererade den här låten första gången. I should be so lucky, och nu fick ni höra den igen. Men vi ska återvända till nutid. År 2026, den 18 augusti, är det som gäller just idag.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, om man köper en kyrka, vad kan man göra då? Ja, men man kan ju till exempel sätta upp en opera i den gamla kyrksalen, och det är precis det man gör i Söråker. Premiär på torsdag för Mozarts Così fan tutte, och den som tar ton, kanske just nu, allra först i alla fall, Erik Heller, reporter, hej.
3: Tjenare, Magnus.
0: Ja, tar du dig ton eller?
3: Ja, men det, det skulle jag säga ändå. Ja, absolut.
0: I det sällskapet som du är tillsammans med nu?
3: Ja, där känner jag väl att jag ligger lite underläge. Men jag står här med musikerparet Marco Fonseca och Elsa von Heine, som sedan några år tillbaka äger det gamla Ebenezer-kapellet här i Söråker. Så jag säger hej till er.
4: Hejsan.
5: Hejsan, hejsan.
3: Och det gäller också operasångaren, eller sopranen som man kanske också säger, Anna Hanning. Ja. Hej.
6: Hej.
3: Om vi börjar med då, Elsa och Marco, hur hamnar ni här?
4: Ja, men vi bodde uppe i Härnösand, och vi är ju båda kyrkomusiker, och pastorn fick reda på att vi letade bostad här i området helt enkelt. Och då tänkte de att det passar väl perfekt med två kyrkomusiker i en kyrka. Så på den vägen var det. Ja.
7: Och de ville ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet, även om de inte ägde. Och då tänkte vi, visst, ni kan fortsätta och fira gudstjänst, och sen får vi hitta på lite kulturevenemang, och sen kan vi bo här samtidigt. Mm. Då är det en bra lösning, va?
3: Mm. Ja, det är perfekt. Och det har ju gått 3 år sedan ni köpte det här kapellet. När kände ni att nu liksom ska vi se till att det här blir opera?
4: På direkten, faktiskt. Ja, men det, jag och Marco möts ju där också på något sätt. Att vi har ju kyrkomusiken, men vi har också intresse för scenkonst. Och jag har ju studerat opera i 3 år. Och Marco har ju jobbat med ballett och så. Har spelat i ballettsammanhang. Så det kom ganska på direkten. Det är redan när vi fick titta på kapellet, så har vi opera kan man ju göra här. Ja.
7: Så ärligt sagt, jag har inte ens drömt av att kunna göra den här hemma. Jag har drömt att få liksom delta i någon opera någon gång och få jobb kanske. Men det är också ganska svårt och tufft. Så nu har jag verkligen alla möjligheter här med både sin konst och musik, sång. Och framförallt att få plats där folk kan träffas och ha roligt och upptäcka en värld som lite så här doldis. Mm-hmm. Men som berör alla när det gör så här nära.
3: Mm-hmm. Mm. Om vi går vidare till dig då, Anna, hur hamnade du i det här?
6: Ja, men jag flyttade ju hit, det är ju väldigt länge sedan, till Tyndyrö. Och redan ifrån början så kände jag att det fanns liksom ett intresse för opera. Och jag är ju väldigt intresserad och väldigt, känns viktigt att liksom, folk upptäcker genren. Så jag har ju tänkt i många, många år att jag skulle vilja egentligen sätta upp live-opera. Liksom, för det är ju så man önskar att folk får uppleva det. Men så ibland ser det ju som att liksom, dels har jag haft väldigt mycket att göra, men så ibland behövs det pusselbitar. Och faktiskt så, Elsa var ju en sån här pusselbit för mig. För att jag jobbar också uppe på operastudion i Härnösand, Kappelsbergs folkhögskola. Så Elsa kom som elev till mig. Och det var som att, ja, ibland så kommer folk till en. Och vi klickade så otroligt ifrån början. Jag såg ju en sån enorm potential, en fantastisk sångerska. Men också en fin entreprenör. Och vi liksom, det var som att när vi pratade, då bara brinner det sådär. Så att då blev det så att vi liksom, de började ju med tankarna kring det här med opera och kände väl att jag finns ju och vill gärna stötta och vara med. Så att då bjöd de in mig som sekreterare i styrelsen här då, så att jag är så glad att detta blir av, för att regissören till Così fan tutte också och jag har som sagt pratat och funderat länge, så nu äntligen så är vi där. Så det känns så kul. Alltså, jag är så glad för Marco och Elsa att de finns här. De är fantastiska.
3: Mm. Ja, vi har ju så mycket att prata om här. Så jag säger tack för nu. Så ska vi nog spela en liten låt här, så kommer vi tillbaka till er.
6: Ja.
7: Tack själv.
4: Tack snälla.

0: Ja, det här är musik från operan Così fan tutte, nummer 10, akt 1, Soave sia il vento, som den då heter. Mozarts Così fan tutte som har premiär i Söråker på torsdag. Och Erik Heller, vår reporter, besöker ju just nu då Marco Fonseca, musikerpar är de. Marco och Elsa von Heine och Anna Hanning, sopran, är också där. Vi har ju redan pratat en stund om detta, Erik, och nu ska vi prata lite mer.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska fortsätta snacka lite här. Och jag tänkte fråga dig, Elsa, hur går man vidare från, liksom, nu har ni en tanke om den här operan, men till att det ska bli en konkret föreställning som det nu går av stapeln på torsdag?
2: Ja, men det är ju ganska långa förberedelser. Vi hade ju som sagt pratat om det här i flera år, men sen var det som att vi fick ett ryck liksom där i september, oktober, där det är så. Man kan ju inte vänta. Alltså det är bara att börja nysta någonstans, och så plötsligt så är det, ja, man får ta det bit för bit. Så vi började ju med att starta föreningen och sen söka bidrag och göra projektplan, och ja, det har tagit ett år ungefär av förberedelser. Ja.
1: Mm. Och nu hörde vi också musik från Così fan tutte, en klassiker. Var det självklart att det var just den operan som skulle inleda här?
2: Ja, det var ganska självklart, och det var lite olika anledningar, men delvis var det för att Mozart har ju, det här är ju en av de enda operorna som han har skrivit där alla roller är i princip lika stora, och det är, man kan säga att det är som att det är sex huvudroller nästan. Så alla har ungefär lika mycket material, och det var viktigt för oss att vi vet att vi har den scen vi har och att det liksom, det ska bli bra, helt enkelt. Så vi, ja, det var sex jämnstora roller, och det var det vi gick på i princip. Och att Mozart är så fantastisk. Alltså musiken är ju otrolig. Det har så många hits. Och folk tycker också om att lyssna på en kompositör som de känner till. Så det var de två största premisserna som gjorde att vi valde det. Ja.
1: Just det. Om vi ställer frågan till dig, Hanna, om du berättar lite kort om det går, vad handlar den här?
3: Oh!
1: Ställde jag frågan till.
3: Jag fick den svåra frågan. Ja. Oj, hur ska man säga detta på ett... man kan säga så här, att det är en förvecklingskomedi. Det är kärlek, men... ja, vad ska man säga? Och de klär ut sig och kommer tillbaka i förklädnader, och det blir missförstånd och väldigt mycket skratt, och men mycket kärlek och värme, och ja, man måste nästan uppleva det. Men jag kan säga förvecklingskomedi, och väldigt kortfattat liksom.
1: Ja. Mm. Och trycket har ju varit högt, biljetterna har gått åt, slutsålt sedan ganska länge. Är ni förvånade över intresset som har varit?
4: Ja, lite då. Vi var förvånade och väldigt glada att det kommer så många. Men sen tänkte vi, synd för de som inte fick uppleva operan den här gången. Men då får vi jobba på nästa opera nästa år. Så vi är väldigt, väldigt glada, för oss är viktigt att känna att folk är med oss.
1: Så ni har planer framåt, det kommer fler?
2: Det kommer fler! Precis. Det är ingenting som är jättespikat ännu, men gå gärna in och följ oss. Vi heter Klingefjärdens operaförening, och vi finns på Instagram och Facebook. Så in och kolla där, där kommer vi ut med all information. Det ser ut som att det kanske blir ett samarbete nästa år. Så ja, det visar sig. Mm.
1: Spännande. Då säger jag tack så mycket för att vi fick komma hit och träffa er, och lycka till på torsdag.
2: Tack snälla!
3: Tack så mycket. Tack.

0: Hej då, för alltid heter ju låten. Melissa Horn var det som sjöng, och vi har ju varit i Söråker tillsammans med Erik Heller. Nu senast då så träffade ju musikerparet Marco Fonseca och Elsa von Heine, och dessutom sopranen Anna Hanning. Premiär på torsdag för Mozarts Così fan tutte i Ebenezerkyrkan i Söråker. Och apropå Melissa Horn, så finns det ju kopplingar då till Söråker för hennes del, för hennes mamma då, Maritza Horn. Delar av hennes uppväxt var ju just i Söråker. Från det då till, ja, men ni ska få lite information om bra grejer.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Ja, det här är ju Benson Boone som rundar av The Time of My Life här i P4. Vi börjar närma oss nyheter. Klockan 12 blir det ju nyheter från Ekoredaktionen. Och vi har ju hört om mässling i nyheterna tidigare. Mer om det efter Ekonyheterna. Och dessutom då ena halvan av Popduo 02 är hemma i Jönköldsvik efter en fulltecknad sommar på scener runt om i landet. Och vi ska träffa Jakob tillsammans med vår egen Jenny Johansson efter halv ett. Fram till nyheterna en stund med David Bowie.

0: Young Americans med David Bowie är det som rundas av. Det är dags för nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot har skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 tiden igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år, eller fram till sista juli enligt siffran från polisen, så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt där, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Mm. Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen Peter idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i Morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighets-Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkivregionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
11: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
12: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
11: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
12: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker språk och ukrainskt minne.
11: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjet att presentera det heter Johan Westerberg.
0: Ja, men tack för det Johan. Nu kan vi ta oss an den här lunchtimmen i P4. Klockan är ju 11:50 och så är det tisdag idag, tisdagen den 18 augusti. Vädret ska återkomma till. Det kommer att handla om mässling om en stund. Jag heter Magnus. Tjena, tjena.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja, men jag tar det väl i tur ordning. Det var ju Holly Humberstone för en stund sedan med To Love Somebody, och sedan så var det ju då Tror du att han bryr sig med Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. En duo tillsammans då. Apropå duo så kommer jag att tänka på Örnsköldsviks duon 02. Jakob Westerlund, ena halvan, är hemma i Örnsköldsvik, har ju sommarturnerat runt om i hela landet, och vi ska träffa Jakob, och det ska vi göra tillsammans med vår egen Jenny Johansson. Men det får ni vänta på till efter halvnyheterna.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ni har hört om det under morgonen och förmiddagen. Mässlingsfallen kopplade till festivalen Urkult i Näsåker ökar. Och nu är 10 personer bekräftat smittade enligt Folkhälsomyndigheten. Erik Sturegård är tillförordnad statsepidemiolog och berättar hur ett mässlingsutbrott kan uppstå.
3: Ja, men mässling är ju en väldigt, väldigt smittsam sjukdom som i och för sig ingår i barnvaccinationsprogrammet. Så är man vaccinerad så har man egentligen ingen risk att bli smittad av mässling. Vaccinet är väldigt, väldigt säkert och väldigt effektivt. Men samtidigt är det så att eftersom sjukdomen är så smittsam så finns det bara några enstaka personer som inte är vaccinerade som stöter på ett ensamt fall av mässling. Kan vara en person som har blivit smittad utomlands, till exempel, där vaccinationstäckningen är lägre och sjukdomen är vanligare. Då är det också en väldigt stor risk att själv bli smittad om man inte har någon immunitet. Vilket gör att även om det kanske inte är så många individer som är mottagliga för sjukdomen, så blir de väldigt lätt smittade om det finns ett fall.
4: Men om man är vaccinerad, då är det väldigt liten risk att bli smittad.
3: Ja, väldigt liten risk. Det här är ju ett vaccin som har en väldigt, väldigt hög skyddseffekt, vilket innebär att den skyddar väldigt effektivt mot att bli smittad av sjukdomen. Sen är det klart så att det finns inga vaccin som har en 100% skyddseffekt. Så att om man vet att man har träffat en individ som har mässlingen och får tydliga symptom, då ska man höra av sig till sjukvården även om man är vaccinerad. Men det är som sagt väldigt låg risk att man blir smittad, och de få som trots allt kan bli smittade får oftast en väldigt lindrig sjukdom. Men det är viktigt att känna till att får man symptom på mässling och har varit i kontakt med en person som har mässling, så ska man höra av sig via telefon till sjukvården även om man är vaccinerad och får råd då. Och anledningen att jag säger att man ska höra av sig på telefon eller titta på 1177 på nätet, det är för att man får speciella instruktioner för att minimera risken att smitta någon annan när man söker sjukvården.
4: Hur allvarligt ser ni på det här utbrottet?
3: Ja, men mässling är ju en sjukdom som dels är den ju väldigt, väldigt smittsam till personer som inte är vaccinerade. Och det är en sjukdom som ändå ger allvarliga symptom. Även om de allra flesta klarar sjukdomen bra, så blir de allra flesta ganska allvarligt sjuka. Och det är inte så få som behöver sjukhusvård eller får komplikationer, ofta i form av lunginflammationer. Och man kan ju även se dödsfall även hos i övrigt friska barn, vilket är ett av... Liksom, det är därför det är en av de viktigaste sjukdomarna vi vaccinerar mot i barnvaccinationsprogrammet. För att sjukdomen kan bli väldigt, väldigt allvarlig även hos i övrigt fullt friska barn.
4: Men det är främst barn då som drabbas värst?
3: Ja, men även nu är det så att det är inte så vanligt att vara vuxen och inte vara vaccinerad eller inte ha haft mässling i barndomen. Eftersom sjukdomen är så smittsam så har man ofta immunitet i vuxen ålder. Men det förekommer ju nu vuxna som inte har stött på sjukdomen, som inte är så gamla så att de har haft sjukdomen i barndomen och inte heller har blivit vaccinerade. Och även de riskerar att bli allvarligt sjuka om de får mässling.
4: Men hur orolig är ni för att det ska bli en väldigt stor smittspridning nu?
3: Nej, men i Sverige så har vi väldigt välfungerande barnvaccinationsprogram, och vi har en ungefär 95% i vaccinationstäckning mot mässling. Så att det finns egentligen ingen oro att vi ska se ett utbrott som så att säga blir stort i hela samhället. Men samtidigt så kan vi ju då se ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade. Och det kan jag vara orolig för att där finns det ju då risk för att enstaka individer blir väldigt allvarligt sjuka även om de är friska i övrigt. Och sen att man också får en smittspridning till personer som av något skäl har en underliggande sjukdom och där vaccinet inte har den effekt man önskar, till exempel att man har en kraftig immunnedsättning av något slag. Och då kan man också bli väldigt allvarligt sjuk.
0: Ja, det säger tillförordnad statsepidemiolog Erik Stiregård om mässlingsutbrottet som är kopplat till festivalen Urkult. Enligt Region Västernorrland så finns det än så länge inga fall bekräftade i vårt län. Reporter, det var Anton Korén. I P4 nu, Lucas Graham.

soul. Ja, det är så den heter, Seven Years med Lucas Graham, och jag har sagt det förut men jag kan säga det igen. Det här är ju ett band, en grupp som heter Lucas Graham. Det är inte bara en snubbe. Hör ni, Starship med We Built This CD är det som tar oss fram till halvettnyheterna.

0: Lite av en klassiker ändå. We Built This City med Starship här i P4 som rundas av, för det är dags för lokala nyheter tillsammans med Ludvig Sjödin. Och först Ludvig, om en dom.
1: Ja, det är en man som döms nu efter att han bland annat gjort inbrott i en butik genom att forcera dörren med en bil.
0: Klockan är 12:30.
1: Ja, en man i 60-årsåldern får 1,5 års fängelse bland annat för ett uppmärksammat inbrott i en bygghandel i Timrå. Det var i början av juli. Enligt domen så hade han med en annan okänd person forcerat entrédörren då med en bil och stulit bland annat verktyg till ett värde på runt 130 000 kronor. Den dömde mannen kunde bland annat identifieras på bilder från övervakningskamera. Han döms också för ett villainbrott i Sundsvall som avbröts av ett vittne som då hade larmats via en hemkamera där stöldgods packades ihop men inte hann föras bort. Och dessutom döms han för en stöld ur en bil på Birsta parkeringen. En annan man i 60-årsåldern döms också för inblandning i villainbrottet och även inbrottsförsök i ett fritidshus i Sundsbruk. Även han får fängelse i 1 år och 3 månader. Efter 8 säsonger av den stora älgvandringen så tas formatet nu till USA. Med start imorgon kommer tittare få följa rödlaxarnas vandring från en avlägsen plats i Alaska.
2: Alltså det får ju Junsele och Kullberg att se extremt centralt ut.
3: Säger Stefan Edlund, producent för älgvandringen i SVT. Och han tillsammans med sin kollega Johan Erhag kommer stötta upp på plats i USA.
2: Vi kommer liksom trygga dem så att säga lite grann med våran erfarenhet och kommer hjälpa till med idéer. Och det är ju första gången de gör det här. Alltså att vi har ju ändå gjort våra misstag under 8 års tid, så att lite grann ska vi nog kunna stötta upp med.
3: Produktionen kommer följa rödlaxarnas vandring från Alaska till Bristol Bays floder. Och på vägen kommer fler djur synas i sändningen.
2: Björnar, örnar, du har säl som jagar dem i inloppet, du har utter. Alltså det finns så många andra djur som är så beroende av att laxen kommer dit.
1: Alltså Stefan Edlund, producent för den stora älgvandringen, som Stefan Edlund alltså flög till USA i lördags. Reporter i inslaget var Sebastian von Eichwald.
0: Jajamän, och nyheterna serverades så som det har varit tidigare några gånger nu under förmiddagen av Ludvig Sjödin, och klockan har passerat 12:30 med snart 3 minuter, och det som väntar är ju en trafikrapport, ena halvan av Popduo 02 och lite mer. Och bakom det här med lite mer så finns ju till exempel då en titt på väderprognosen, musiken, allt är med, mer eller mindre. Det här är Madonna med Vogue.

0: Ja, det var ju då Madonna med Vogue, och från det till trafikredaktionen. Och där sitter Anton Läck, har koll på sånt som händer till exempel på vägar och räls. Är det en bra tisdag?
1: Jo, men det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar som har rapporterats in hit till oss nu på senaste. Så att då får man väl ändå konstatera att det är en bra trafikdag så här långt i alla fall. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack för det, Anton Läck. Och det här är en duo som vi har lärt oss att känna igen.

0: Ja, det här var ju 02 med lycka till. Ha det bra här i P4, klockan är 20 minuter i ett. Melodifestival, sommarturné och en nominering till Rockbjörnen som årets genombrott. Ja, för nyss hörda 02. Den här duon med rötterna i Örnsköldsvik, det har det senaste året varit minst sagt ganska intensivt för både Jakob och Wilmer. Och ena halvan, nyss nämnda Jakob Westerlund i efternamn, är på hemmaplan. Och reporter Jenny Johansson, du träffar ju honom nu.
1: Ja, hemma hos föräldrarna utanför Övik, en bit utanför vid havet. Jakob, alltså det har varit turné hela sommaren, den pågår fortfarande. Är det stressigt nu eller hur är det?
2: Det har väl varit stressigt, det mest stress är väl över, men lite har man väl kvar i kroppen.
1: Är det någon spelning som liksom var extra kul eller som du kommer ihåg någonting speciellt från?
2: Jag måste faktiskt ge det till Kalmar. Det var en sån riktig... Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så pass bra. Så Kalmar förra veckan, tror jag.
1: Vad var det som var bra där då?
2: Nej, men det var bara allt. Det var en mysig scen. Det var bra publik, mycket publik. Ja, men det var allt. The stars aligned. Jag var väldigt nöjd också liksom, med framträdandet. Det var kul.
1: Men du, vi tar det lite, vi backar bandet lite grann. Ni bildas för 3 år sedan, eller 2023. De här åren, liksom, det känns som att det har varit ganska intensivt och så nu har det verkligen exploderat lite grann. Hur har ni utvecklats, skulle du säga då?
2: Alltså det gör man väl lite utan att man själv märker det. Det är väl nu när man reflekterar bak lite grann att man är lite mer confident och litar på sin egna förmåga mer nu. Att det liksom inte är bara tänk om, utan nu är det faktiskt. Och vi kan det här och vi gör det bra. Så det är med det självförtroendet i det.
1: Mm. Är ni tryggare?
2: Ja, men precis, tryggare. Och ja, vi bara kör på.
1: Vi hörde ju innan du och jag började prata lite av er musik. Men för den som inte har hört mer av er, om du beskriver, hur låter ni?
2: Vad skulle man säga? Vi brukar säga organisk svensk pop. Där allt är gjort av... Vi försöker ha alla riktiga instrument spelade av riktiga människor. Och från grunden.
1: Mm. Mellolåten, Berusade ord. Alltså, ni tog er inte vidare så i tävlingen. Men den, alltså, det är över 8 miljoner spelningar eller lyssningar på Spotify. Hur känns det?
2: Det känns helt otroligt kul. Alltså, det var verkligen, vi fick nog allt som vi verkligen ville ut av det. Att få... Ha en listetta, bara det var liksom den största dagen i livet, kändes det som. Ja, men det känns bara helt otroligt att bara sätta allt växa och sätta den låten växa fram.
1: Var det självklart att vara med i Melodifestivalen för er?
2: Mm, inte alls, det var det inte. Men just med den låten och i den tiden så kändes det rätt. Och det visade sig att det var det nog.
1: Du, i maj då kom eran EP Om ditt namn var Natalie. När kommer fullängdsalbumet då?
2: Ja, alltså vi vill väl, jag hade kunnat sagt imorgon, men då hade jag ljugit. Men, ja, men så snart det känns rätt. Vi har lite singlar som kommer snart. Jag vet inte, inom snar framtid hoppas jag.
1: Du, sommarturnén är ju fortfarande igång, men vad väntar mer i höst? Jag försöker ju luska lite grann här förut, liksom, vad har ni på gång nu? Och då sa du så här, det var lite svävande, men kan du avslöja någonting eller?
2: Alltså några stora grejer är det väl, och så sen finns det väl kanske ännu större grejer som man bara går runt och hoppas på, som inte kanske är riktigt bestämt. Men vi ser väldigt mycket fram emot hösten också.
1: Det här gör ju mig bara mer nyfiken, och kanske de som lyssnar också. Jag tänker, det har liksom samarbete med andra artister då, det brukar vara populärt. Har ni någon drömartist?
2: Vi har väl väldigt många. Det är många som vi ser upp till. Och många som man har fått träffa nu på turnén som verkligen är genom goda människor. Men jag har alltid sagt att jag vill ha gjort en låt med Timbuktu. För att möta Skåne och Norrland på något sjukt coolt sätt. Men sen skulle jag kunna säga väldigt många.
1: Ja, ni befinner ju er vanligtvis nere i Skåne, så att, och det gör väl Timbuktu också. Så att jag tänker att det kanske inte är allt för långt att tänka de tankarna.
2: Nej, jag hoppas inte det. Jag vet inte om han lyssnar på P4 Västernorrland, men gör du det, Timbak, så ring.
1: Såklart gör han det. Du, tusen tack, Jakob Westerlund, ena halvan i Duo 02. Wilmer Öberg, din kollega, han är nere i Skåne. Så att, han tar vi med nästa gång, och så säger jag tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild är det som rundas av här i P4. Nu så finns det annat som jag vill grabba tag i.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det handlar om den senaste väderprognosen. Linnea Renvitskog är det som är meteorolog på SMHI. Har sett till att jag har den här prognosen alldeles bredvid mig idag. Och den berättar ju då om tisdagsväder som pågår just nu. Att det finns en del sol framförallt längs kusten. Men det är ändå mycket moln och en del lokala skurar. Eller i norra Ångermanland regn ifrån eftermiddagen. Temperaturen idag 12-17 grader. Varmast är det vid kusten. Nordvästlig vind har vi också. I kväll sen, mulet och regn på många håll, men i östra Medelpad finns utrymme ändå för lite sol innan regnet sprider sig även dit. Och sen imorgon, och då snackar jag onsdagsväder. Mulet väder imorgon och tidvis regn, temperaturen 10-15 grader, mest bara svag vind.

0: Lång är det som rundar av det musikaliska. Rita Järnqvist är det förresten som har varit dagens musikredaktör. Reportrar under förmiddagen, Erik Heller och Jenny Johansson. Anna Morveto är det som har varit redaktör. Nu ska jag lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Jag heter Magnus Leijon. Tack för idag.
1: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att det även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga månaderna.
3: Min och min resta tursalte, mina jorum herran nina aikasin.
1: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
4: Visste du att...
1: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
5: Mölk is forever!
1: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölk. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av mölk och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölk VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
6: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
9: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
10: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
11: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig, Karin Bengtsson. Och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
12: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
13: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
14: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen.
4: Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
13: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte har haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
13: Ja, det kan man.
12: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
14: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
15: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
14: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
16: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
17: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
16: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
18: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälla även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
16: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
18: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
14: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
11: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt. Och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cigg, då såg jag, skolan hade precis börjat, det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen, det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10. Och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel. Om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronna skolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där.

Still med Pompeji här i P4 Extra, och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige, och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också, med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så att det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så, så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som har sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja, och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än om de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare. Och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär. Utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det ju inga sådana här. Och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej. Ingen orsak till panik, de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: Hon verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions Korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Den man i 60-årsåldern som förra året dömdes för att ha förföljt skidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar Aftonbladet. Enligt tidningen handlar det om att mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet han har mot Frida Karlsson genom att ha ringt och skickat meddelanden till henne. Den åtalade mannen nekar till brott. Han dömdes i april förra året till villkorlig dom, men den domen har överklagats till hovrätten från båda sidor. Flera personer på olika håll har smittats av mässlingen efter att ha varit på festivalen Urkult, däribland en vuxen och ett barn i Västerbotten, och det trots att en av personerna var vaccinerad.
2: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
3: Det säger biträdande smittskyddsläkare Martin Angelin. De två smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Region Västerbotten vill i nuläget inte säga vem av dem som smittats trots vaccinering, och regionen spårar nu runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
2: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och hur vanligt är det här att det blir ett sånt här utfall?
2: Det förekommer ju fall, men att så här större utbrott är ju inte så vanligt.
3: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
2: Ja, det kan man.
1: Det sa smittskyddsläkaren Martin Angelin. Reportrar Elin Moberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Så vädret. Mycket moln och lokala skurar. I norra Ångermanland regn från eftermiddagen. Temperatur 12-17 grader, varmast vid kusten. Och vinden, den är nordvästlig. Ikväll mulet och regn på många håll. Det här var länsnyheterna med mig, Linnea Kibe.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
5: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
5: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag, och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag, och det är mitt jobb att ställa frågor och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
5: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service-journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid, det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA, vi ska prata mycket mer bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskar Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet. Oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Mm. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, alltså måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo, vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus, Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter, jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna, men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande, och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där, sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då dragit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet, och framförallt borde vi sova under natten eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvila och bara, ja, ångra sig, men varför hade jag nu en tupplur? Mm. Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, okay, så lite kortare då. Sen har jag hört också.
1: Jag skulle säga det.
0: Ja. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så ser kombinera detta. När jag har en tupplur och lyckas med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbeleffekt.
0: Aha, okej, okay, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Mm, det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en, till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Mm. Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en toplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna sådär snabbt mitt på dagen. Går det att träna
1: Ja.
0: upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Det är

0: uppgifter som följer den här pausen.
1: Ja, ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
0: Så är det.
1: Mm. Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
0: Sov så gott! Det gör jag inte.
1: Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Toploader fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker, motsvarande det.

0: den delen.
1: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnena får användas?
0: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsida en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi fått det också, så att säga. Det har vi väst har gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
1: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
0: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Att bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
1: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
0: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten och spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt, eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen, och då köper man in komponenter själv, och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
1: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
0: Ja, jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba, i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Sådana saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
1: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså var är det här kriget på väg, tror du?
0: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske i runt maj månad när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad, och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjutit väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
1: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överste löjtnant vid Försvarshögskolan.

0: I P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Och här är de lokala nyheterna i Västernorrland. Flera personer på olika håll i landet har smittats av mässling efter att ha varit på festivalen Urkult. Däribland en vuxen och ett barn i Västerbotten. Och det trots att en av dem var vaccinerad.
2: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
3: Det säger biträdande smittskyddsläkare Martin Angelin. De två smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Region Västerbotten vill i nuläget inte säga vem av dem som smittats trots vaccinering och regionen spårar nu runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
2: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Och hur vanligt är det här att det blir ett sånt här utfall?
2: Det förekommer ju fall, men att så här större utbrott är ju inte så vanligt.
3: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
2: Ja, det kan man.
1: Reporter här, det var Elin Moberg och Helena Andersson för P4 Västerbotten. Arbetslösheten i Västernorrland minskade i juli jämfört med samma månad förra året. Totalt sjönk andelen arbetslösa med 0,5% i länet och mest var det i Härnösand med 1%. När det kommer till andelen utrikesfödda som var arbetslösa så var det 2,1% färre i juli i år jämfört med i fjol. Och i Kramfors var lite drygt 10% av de utrikesfödda arbetslösa, vilket är en minskning med 5,1%. Så väderprognosen. Mycket moln, lokala skurar i norra Ångermanland kan det bli regn från eftermiddagen. Temperatur 12-17 grader, varmast vid kusten och nordvästlig vind. Ikväll mulet, regn på många håll, men i östra Medelpad finns utrymme för lite sol innan regnet sprider sig även dit. Lokala nyheter, Ludvig Sjödin.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då tre personer som är misstänkta. Två av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här tre misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger, politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Alltså att starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oskar Sia. Dante Sia,
1: Oscar förlåt. Oskar Sia, det Oscar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oskar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och vad min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla, och att du liksom, att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de ser åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffare på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en yxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark.
0: Tone Sekelius, som jag också
1: Tone Sekelius var superstark. Och det var många som var... som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom...
1: Ja. Ja, jag försökte leta där i skogen och vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det. För vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Så jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Det är spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: dags Kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock! Här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrar om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte att vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: God eftermiddag. Jenny Johansson, reporter i Örnsköldsvik. Vad är det värsta med din sommar i sommar?
6: Ja, badtemperaturen. Alltså 16-17 grader i vattnet är orimligt kallt enligt mig.
5: Prata med oss om det här. Kolla in Facebook-sidan eller skicka sms till 060-19-0390. Och hur hanterar regionen smittskydd mässningsfallen efter urkult hör du strax. Men nu är Ekonyheter med Johan Westerberg.
7: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
8: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
9: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
8: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
7: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
10: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
7: Centerns Hannes Hervieu där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: Och det här är P4 Västernorrland, Niklas Axelsson heter jag. Jag har alltså minst 10 personer som har varit på urkuld i Näsåker är nu smittade av mässling. Maria Tempe som är smittskyddsläkare på Region Västernorrland är med oss om bara cirka 10 minuter. Välkommen till oss, det här är P4 Västernorrland. Kul att just du är med.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund, Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör. Mm. Anställd på P4 Västernorrland.
1: Ja, så ser det ut.
0: Kul att du är här. Ja, vad var det värsta med din sommar?
1: Det värsta med min sommar.
0: Vi har öppnat klagomuren nu. Allt kan ju inte vara fantastiska inlägg på sociala medier med mys och ungar som är lyckliga och går och lägger sig i tid och kliver upp som solstrålar och god mat och allt det där. Det måste ju vara något dåligt.
1: Ja, men det var en ganska bra sommar ändå. Det skulle väl vara då. Jag badade väldigt lite.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Ja.
1: Kanske lite väderrelaterat, men jag vet inte. Men, ja, men det skulle kunna vara. Jag såg den här sommaren i mig själv. Någon slags begynnande badkrukeri som jag inte identifierar mig så mycket med. Och det var lite obehagligt. Så
0: du har inte accepterat det riktigt.
1: Nej, det var en insikt som var lite
0: Det kommer jobbig. Med åldern, ska jag säga.
1: Ja.
0: Det är många som klagar just på det där med vädret. De som har skrivit till oss i den här frågan. Fortsätt gör det. Vår Facebook-sida har en tråd öppen för dig att klaga i. Du kan också skicka sms till 060-19-03-90. Nu ska vi gå till någonting annat. Nyhetsflödet över Västernorrland. En man i 60-årsåldern som dömdes för att förföljt skidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen.
1: Ja, Aftonbladet rapporterade det här tidigare idag, och enligt tidningen då så handlar det om att mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet han har mot Frida Karlsson genom att ha ringt och skickat meddelanden till henne. Den här åtalade mannen, han nekar till brott. Han dömdes ju i april förra året till villkorlig dom. Den domen har också överklagats till hovrätten från både honom och åklagaren.
0: Så om att en person på ett boende fick försenad vård för ambulansen blev utelåst?
1: Det var i februari i år som ambulanspersonal larmade sitt äldreboende i Sundsvall. Men de kom då inte in eftersom dörrarna var låsta och det var ingen personal som svarade på porttelefonen. När de väl blev insläppta i byggnaden så möttes de av en till låst dörr till avdelningen. Och det här ledde ju då till fördröjd vård för den drabbade. Men det framgår inte om det blivit några skador enligt Lex Sara-anmälan som kommunen nu gjort. Enligt kommunens anmälan till IVO har man sedan dess förtydligat så att det finns kontaktväg till nattpersonal via porttelefonen och även samtliga telefonnummer till avdelningarna.
0: Nyheterna i sin helhet när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Runaway Train med Soul Asylum, och nu ska vi prata med regionens smittskydd, och det är såklart apropå att minst 11 personer som varit på Urkult i Näsåker nu smittats av mässling. Maria Tempé, du är smittskyddsläkare på Region Västernorrland. Är det bråda dagar för dig nu, Maria?
1: Ja, vi får en hel del frågor nu om mässlingen.
0: Ja, alltså, men går det att säga något om hur läget är i Västernorrland just nu? Finns det några fall i vårt län?
1: Vi har inte några bekräftade fall i Västernorrland än, men det finns en del misstänkta fall som har provtagit, eller en del personer som har symptom som skulle kunna vara mässling, men vi har inte fått några bekräftade fall än.
0: Hur vet man om, alltså, vad är det för symptom man ska kolla efter då?
1: Ja, det brukar ju börja då som en förkylning, torrhosta, ögonbesvär, hög feber. Och sen efter 2-4 dagar så får man utslag. Och de

0: slagen brukar börja i ansiktet och sen sprida sig ner på kroppen då. Och de allra flesta är ju skyddade mot mässling i och med att man är vaccinerad. Men har man inte vaccinerat sig av någon anledning, om man har varit på urkult då, där smittspridning har skett, och så insjuknar man med de här symptomen inom 3 veckor då, från att man har varit på urkult, då ska man kontakta vården per telefon och få rådgivning.
1: Hur vet man om man är vaccinerad då?
0: Ja, det beror ju lite på när man är född och var man är född. Men om man är uppvuxen i Sverige och är född från och med 1981 och senare, och om man har följt det svenska barnvaccinationsprogrammet, då ska man vara vaccinerad med 2 sprutor mässlingvaccin. Är man född på 70-talet, då har man ofta fått åtminstone 1 dos vaccin. Och är man född på 60-talet, kan man ha haft mässling eller möjligtvis fått 1 dos vaccin. Och är man född före 1960 så har i princip alla haft mässling. Och då är man också skyddad. Mm.
1: Men räcker det med, tänker de som är födda på 70-talet då, om man bara har tagit 1 dos, behöver man ta en till då eller räcker det som skydd?
0: Vi rekommenderar ju att man har 2 doser för att få så högt skydd som möjligt. Så vet man att man bara har fått 1 dos så kan man komplettera då och ta ytterligare 1 dos. Och man kan ju ha gamla vaccinationskort hemma, eller man kan fråga sina föräldrar om de är i livet och försöka få reda på hur man är vaccinerad på det sättet.
1: Så det är de som är i den åldersgrupp då som har bara 1 dos som bör kanske kolla upp och i sådana fall komplettera med 1 dos till?
0: Ja, och framförallt de som inte har någon dos alls då och inte har haft mässling. Men är man född på 70-talet då kan man ju försöka ta reda på om man är vaccinerad och hur många doser man har fått och vid behov då komplettera. Och det kan ju vara särskilt om man planerar att resa utomlands, även till länder i Europa där vi har mer mässling än i Sverige. Det här är ju ganska ovanligt det som har hänt i Näsåker och på urkult. Att vi får så pass många fall som kopplas till 1 och samma ställe.
1: I Västerbotten rapporteras det om en vuxen person som blivit smittad trots vaccination. Om man nu lyssnar på det här och känner sig orolig för att bli smittad trots man är vaccinerad, vad skulle du säga till den personen?
0: Ja, att vaccinet ger ett väldigt gott skydd mot sjukdom. Sen är det ju så att det förekommer i enstaka fall att man blir smittad ändå. Och det kan ju hända om man har varit i kontakt med någon person som är väldigt smittsam, att man ändå då kan få en lindrig infektion trots att man är vaccinerad. Men då brukar man som sagt få milda symptom och risken att man smittar någon annan i sin tur är väldigt liten då. Mm.
1: Tack så mycket, Maria Tempe, smittskyddsläkare på Region Västernorrland.
0: Ja, tack själv.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Det där The Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, vad svårt det var. Ja, det värsta med sommaren pratar vi om idag på vår Facebook-sida bland annat. Allt kan ju inte vara glatt och underbart. Skiten måste väl ha träffat fläkten någon gång, Jenny?
1: Ja, garanterat.
0: Vi har öppnat klagomuren på vår Facebook-sida. Eller om du vill skicka sms till oss så går det också bra att berätta 060 19 03 90. Simone skriver, vilken sommar? Det har inte varit någon där jag bor. Andreas skriver, svinkallt i fjällen, men här hemma var det både sol, värme, blåst, åska, och sen har skrivit ner typ alla temperaturer för hela sommaren nästan i sitt inlägg. Ja, väldigt mycket väderinformation där. Och sen blir det en väldigt härlig bild. Den känns ju extremt harmonisk. Det är inget att klaga på den där bilden, tycker jag. Eva skriver, jag ramlade på en klippa andra semesterveckan, spräckte läppen och en massa blod, skrapsår, haka, näsa, knä plus hjärnskakning. Sjukskriven på grund av benbrott i handryggen, lika med gips. Var dessutom på date. Fortfarande sjukskriven och no more date. Shit happens.
1: Alltså Eva, det här toppar ju allt.
0: Du vinner det här.
1: Ja, förlåt att man skrattar.
0: Ja, alltså,
1: det är
0: förlåt.
1: Ändå, det är liksom gått att bli sämre.
0: Nej, du har ju något att klaga på. Klagomuren är som sagt öppen. Vad var värst med din sommar? Berätta för oss. 060 19 03 90 kan du skicka sms till, eller så söker du vår Facebook-sida.

0: You Can't Tame Her med Sara Larsson är du hör här i P4 Västernorrland tid nu för Ludvig Fredin, vår nyhetsredaktör. Och hur allvarligt är det med mässlingen egentligen, Ludvig?
1: Ja, det ska vi höra en folkhälsomyndigheten om. Hittills så har 11 festivalbesökare som var på festivalen Urkult smittats av mässling enligt Folkhälsomyndigheten. Och trots hög vaccinationsgrad i Sverige så kan sjukdomen ge allvarliga följder.
2: Det är en sjukdom som ändå ger allvarliga symptom. Även om de allra flesta klarar sjukdomen bra så blir de allra flesta ganska allvarligt sjuka. Och man kan ju även se dödsfall även hos i övrigt friska barn.
3: Säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog. Och det finns en särskild oro för att smittspridningen drabbar utsatta grupper.
2: Ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade. Och det kan jag vara orolig för att där finns det ju då risk för att enstaka individer blir väldigt allvarligt sjuka även om de är friska i övrigt. Och sen att man också får en smittspridning till personer som av något skäl har en underliggande sjukdom och där vaccinet inte har den effekt man önskar, till exempel att man har en kraftig immunnedsättning av något slag. Och då kan man också bli väldigt allvarligt sjuk.
1: Och reporter här, det var Alexander Lönnelid. Den man som misstänks för sexuella övergrepp inom hemtjänsten i Sundsvall misstänks nu för brott mot ännu fler personer, rapporterar SVT Nyheter Västernorrland. Tidigare har vi rapporterat att mannen misstänks för brott mot 5 personer, men nu rapporterar SVT att det rör sig om 7. Kommunen har sedan tidigare bekräftat att 4 av fallen varit inom hemtjänsten, men det är oklart om de 3 övriga har varit det eftersom man har jobbat i flera verksamheter inom kommunen. Mannen som är i 45-årsåldern sitter häktad sedan slutet av juli misstänkt för våldtäkt. Den man i 60-årsåldern som förra året dömdes för att ha förföljt skidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, rapporterar Aftonbladet. Enligt tidningen handlar det om att mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet han har mot Frida Karlsson genom att ha ringt och skickat meddelanden till henne. Den åtalade mannen nekar till brott och han dömdes i april förra året till villkorlig dom och den domen har överklagats till hovrätten både från hans sida och från åklagaren. Ambulanspersonal som larmats till ett äldreboende i Sundsvall en sen kväll i februari i år kom inte in för att dörrarna var låsta och ingen personal svarade på porttelefonen. När de väl blev insläppta i byggnaden möttes de av en till låst dörr till avdelningen och det här ledde till fördröjd vård för den drabbade enligt en Lex Sarah-anmälan som kommunen nu gjort. Enligt kommunens anmälan till IVO har man sedan dess förtydligat så det finns kontaktväg till nattpersonal via porttelefonen och även samtliga telefonnummer till avdelningarna.
0: Vädret i eftermiddag och kväll då. Mulet väder, mest och regn på några håll kommer in under kvällen. Men i östra Medelpad finns faktiskt utrymme för lite sol innan det här regnet även sprider sig dit då. Imorgon också då mulet, tidvis regn, 10-15 grader och svaga vindar.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis. Och vi har ju öppnat klagomuren så man får gnälla och klaga på sommaren hur mycket man vill, Jenny.
1: Mm, äntligen.
0: Ja, äntligen får man klaga. Det är så härligt att få klaga av sig lite grann. Jag tänker att det är nödvändigt ibland att få gnälla så att man får ur sig liksom.
1: Ja.
0: Du hade ju något härligt sms där, eller härligt och härligt, men med en tjorvig
1: sommarberättelse. Ja, vänta, ska se. Det var lite grann samma som, vad hette hon som hade, var det Eva som hade ramlat där? Mm. Det är Karin i Skedvik som har skrivit in. På sommarens första dag, 1 juni, ramlade jag och bröt armbågen. Gick med gips i 3 veckor och missade en massa utflykter. Och så skriver hon samtidigt så har flera vänner ringt och erbjudit mig skjuts till olika evenemang och det värmer. Ja, men det var ju ändå en liten solstråle i den kråksången får man väl säga.
0: Mm. Mikael skriver, trots mycket varannandagsväder hanns det inte alls med så pass mycket sabpyssel i garaget som jag sett fram emot. Inte blev det lika mycket tid på den allmänna drällningen på flygklubben heller. Men jag är rätt nöjd ändå. Jag kommer i alla fall tillbaka till jobbet utan gruvning.
1: Ja. Matte Lundberg, hon är inne på samma som mig här. Aha. Sämst skriver hon att det var så kallt att varken sjö eller hav uppnått temperatur så jag / badkrukan kunnat bada. Nej, jag har inte heller badat. Inte en enda gång. Jag har gått ner till knäna och sen har jag känt att det här är inte värt det.
0: Nej, du är i gott sällskap för jag är på samma nivå. Har inte badat. Tatiana skriver också, det var ju väderrelaterat, att det har varit så kallt. Jag minns inte när det var en sån kall och regnig sommar. Jag hade behövt överlevnadsdräkt istället för klänningar, säger hon.
1: Ja,
0: nu missade vi radiosporten, vi pratade så mycket.
1: Nej!
0: På det. Så att vi kliver in i den nu och ser vart vi är någonstans. Vi har bara missat 1 minut.
2: För hästar och ryttare att ha presterat bra här och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
2: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
4: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
4: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aschen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
7: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
8: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
8: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
4: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.
0: Gör så. I appen Sveriges Radio går också alldeles utmärkt vara med i Radiosporten där. Och missade du början som vi gjorde så finns den också i appen Sveriges Radio. Nu ska vi till trafikredaktionen och Olle Alén.
10: Och jag kan börja med att meddela att det är ett bra läge på vägarna i Västernorrland just nu utan några stora akuta störningar. När det gäller tågen påminner jag om det banarbetet som pågår på sträckan Sundsvall-Ånge-Storlien. Det är fram till den 21, alltså på fredag. Och då är det vissa delar av den här sträckan som ersätts med buss istället för tåg och det beror alltså på ett banarbete. På vägarna som sagt en lugn eftermiddag så här långt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Fast Car med Jonas Blue och Dakota. Om man köper sig en kyrka, vad kan man göra då? Ja, man kan ju sätta upp en opera i den gamla kyrksalen, och det är precis det man gör i Söråker. Det är premiär på torsdag för Mozarts Così fan tutte. Reporter Erik Heller träffade tidigare idag Marco Fonseca och Elsa von Hjelme, men även sopranen Anna Hanning. Och den omedelbara frågan till ägarna av kyrkan var väl förstås när de kände att det var dags att ta och sätta upp en opera där.
1: På direkten, faktiskt. Ja, men det, jag och Marco möts ju där också på något sätt. Att vi har ju kyrkomusiken, men vi har också intresse för scenkonst. Och jag har ju studerat opera i 3 år. Och Marco har ju jobbat med ballett och så. Har spelat i ballettsammanhang. Så det kom ganska på direkten. Det är redan när vi fick titta på kapellet så har vi opera kan man ju göra här. Ja.
2: Så ärlig sagt, jag har inte ens drömt av att kunna göra den här hemma. Jag har drömt att få liksom delta i någon opera någon gång och få jobb kanske. Men det är också ganska svårt och tufft. Så nu har jag verkligen alla möjligheter här med både sin konst och musik, sång. Och framförallt att få plats där folk kan träffas och ha roligt och upptäcka en värld som lite så här doldis. Mm-hmm. Men som berör alla när det gör så här nära.
3: Mm-hmm. Mm. Om vi går vidare till dig då, Anna, hur hamnade du i det här?
4: Ja, men jag flyttade ju hit, det är ju väldigt länge sedan, till Tynderö. Och redan ifrån början så kände jag att det fanns liksom ett intresse för opera. Och jag är ju väldigt intresserad och väldigt, känns viktigt att liksom, folk upptäcker genren. Så jag har ju tänkt i många, många år att jag skulle vilja egentligen sätta upp live-opera. Liksom, för det är ju så man önskar att folk får uppleva det. Men så ibland ser det ju som att liksom, dels har jag haft väldigt mycket att göra, men så ibland behövs det pusselbitar. Och faktiskt så Elsa var ju en sån här pusselbit för mig. För att jag jobbar också uppe på operastudion i Härnösand, Kapelsbergs folkhögskola. Så Elsa kom som elev till mig. Och det var som att, ja, ibland så kommer folk till en. Och vi klickade så otroligt ifrån början. Jag såg ju en sån enorm potential. En fantastisk sångerska, men också en fin entreprenör. Och vi liksom, det var som att när vi pratade, då bara brinner det sådär. Så att då blev det så att vi liksom, de började ju med tankarna kring det här med opera och kände väl att jag finns ju och vill gärna stötta och vara med. Så att då bjöd de in mig som sekreterare i styrelsen här då, så att jag är så glad att detta blir av, för att regissören till Così fan tutte också och jag har som sagt pratat och funderat länge, så nu äntligen så är vi där. Så det känns så kul. Mm. Alltså, jag är så glad för Marco och Elsa att de finns här. De är fantastiska.
3: Così fan tutte, en klassiker. Var det självklart att det var just den operan som skulle inleda här?
1: Ja, det var ganska självklart. Och det var lite olika anledningar. Men delvis var det för att Mozart har ju... Det här är ju en av de enda operorna som han har skrivit där alla roller är i princip lika stora. Och det är, man kan säga att det är som att det är 6 huvudroller nästan. Så alla har ungefär lika mycket material. Och det var viktigt för oss att vi vet att vi har den scen vi har. Och att det, liksom, det ska bli bra, helt enkelt. Så vi, ja, det var 6 jämnstora roller. Och det var det vi gick på i princip. Och att Mozart är så fantastisk. Alltså musiken är ju otrolig. Det har så många hits. Och folk tycker också om att lyssna på en kompositör som de känner till. Så det var de 2 största premisserna som gjorde att vi valde det. Ja.
3: Just det. Om vi ställer frågan till dig då, Hanna, om du berättar lite kort om det går, vad handlar den här?
4: Åh!
3: Ställde jag frågan till.
4: Jag fick den svåra frågan. Ja. Oj, hur ska man säga detta på ett... man kan säga så här att det är en förvecklingskomedi. Det är kärlek. Och de klär ut sig och kommer tillbaka i förklädnader och det blir missförstånd och väldigt mycket skratt och men mycket kärlek och värme och ja, man måste nästan uppleva det, men jag kan säga förvecklingskomedi och väldigt kortfattat liksom.
0: Ja. Sist där hörde vi sopranen Anna Hanning, vi hörde också Marco Fonseca och Elsa von Hjelme, reporter som hade träffat dem var Erik Heller när det handlade om opera i Söråker i den gamla kyrksalen.

0: stay. Musiken som hörs från Rival, det är Eva Dahlgren här i P4 Västernorrland. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör. Vi ska börja prata om kopplerihärvan i Kramfors nu.
1: Det ska vi göra. Polisutredningen kring den här koppleriverksamheten där en man dömts för att ha sålt sin fru fortsätter att växa.
2: Det växer fortfarande. Det är en omfattande verksamhet, ännu mer omfattande än den som jag visade på i tingsrätten.
1: Det säger åklagare Ida Annerstedt. Efter det att domen i Ångermanlands tingsrätt kom den 16 juni där 29 sexköpare var åtalade och 28 dömdes har ytterligare 11 män åtalats. Så enligt Ida Annerstedt så kan det bli fler.
0: Och mannen som misstänks för sexuella övergrepp inom hemtjänsten i Sundsvall misstänks för brott mot ännu fler personer.
1: Ja, det rapporterar SVT Nyheter Västernorrland. Vi har ju tidigare rapporterat att mannen misstänks för brott mot 5 personer. Men SVT rapporterar nu då att det istället rör sig om 7 personer. Kommunen har sedan tidigare bekräftat till oss att 4 av fallen varit inom hemtjänsten, men det är oklart med de 3 övriga fallen eftersom mannen jobbat i flera verksamheter inom kommunen. Och mannen som är i 45-årsåldern, han sitter häktad sedan i slutet av juli misstänkt då för våldtäkt.
0: Nyheterna i sin helhet när du vill och alla andra nyheter här i P4 Västernorrland finns i appen Sveriges Radio eller sajten sverigesradio.se/västernorrland. Framåt ekonyheter, vad sägs om lite Backstreet Boys? Det här är Quit Playing Games.

0: Quit playing games with my heart med Backstreet Boys. Sekundnyheter nu, klockan är 4. Här är Johan Westerberg.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. Niklas Axelsson heter jag. P4 Västernorrland står på i din radio hemma hos dig. Vi ska få träffa den nya kommundirren i Övik, alltså kommundirektören. Jag försökte svänga till det lite grann, göra det lite mer attraktivt kanske. Jenny Johansson är vår reporter som träffar kommundirektören strax. Hon har gjort ett quiz till direktören. Vad kan den nya kommundirektören om Örnsköldsvik egentligen? Hon är ju ursprungligen inte från Örnsköldsvik. Hör du strax, här är P4, först musik med Somber, det här är Home Record.

0: Homewrecker Somber ska man nog säga. Ja. Homewrecker heter låten i alla fall. Örnsköldsvik har fått en ny kommundirektör. Anna Selander gör sina första arbetsdagar i kommunhuset Kronan. Och där finns också vår reporter Jenny Johansson.
1: Ja, och den här tiden då börjar folk gå hem. Men det får man inte göra om man är kommundirektör. Första två dagarna, Anna, hur intensivt har det varit?
2: Ja, men det har varit väldigt intensivt. Och jag har varit kvar här när folk har gått hem. Så kan man säga. Ja. Ja, men jag har fått mycket information, träffat mina närmsta medarbetare, pratat med politiken och träffat ordföringar.
1: Men vad är det som lockar med att leda en hel kommunorganisation?
2: Ja, alltså jag har egentligen aldrig planerat att jag skulle göra det. Men jag har jobbat länge inom samhällsbyggnad och har ju liksom den bakgrunden. Men för mig handlar det om att göra bra saker för de vi finns till för. Att faktiskt se i allt det här som vi står i varje dag. Se medborgaren, se företagaren och se våra förtroendevalda. Och liksom ta deras uppdrag på allvar. Så det är det som lockar mig. Att få göra skillnad.
1: Du, vi undrar ju också lite grann, vem är Anna Selander? Om du drar lite kort, bara jättekort, säga om vem du är.
2: Nej, men jag är Anna, jag är 53 år. Jag är fru till Ingvar och mamma till Hampus och Jonathan. Jag är projektledare både på fritiden och i yrket. Jag är månskensbonde, jag experimenterar mycket med matlagning och odlar gärna mina egna råvaror, inklusive kött.
1: Inklusive kött. Ja, den tar vi en annan gång, ja. Tänker jag. Men du kommer ju närmast från en liknande tjänst i Norrköping, hemmahörande i Nyköping. Hur blir det liksom rent praktiskt? Flyttar du hit eller kommer du att fara emellan?
2: Ja, men vi är inne i en utvecklingsfas just nu, hela familjen. Där jag har två vuxna söner, tycker de, och där jag har fått ett jobb i Örnsköldsvik. Så att vi har inte fattat några liksom permanenta beslut, utan jag flyttar just nu hit och kommer veckopendla och vara i Örnsköldsvik hela veckorna. En son som flyttar till Luleå idag, och vi har inte tagit några permanenta beslut, utan veckopendling blir det initialt, sen får vi se.
1: Det låter som utmaningar, och det tänker jag att vi också ska komma in på nu. Alltså, om du tittar på Örnsköldsvik idag, och så, om du får, jag kan vara så snäll så att du får säga en utmaning eller tre som väntar de kommande åren för Örnsköldsviks kommun.
2: Ja, men den demografiska utmaningen har vi i Örnsköldsvik och det har vi i hela Sverige, där den äldre befolkningen blir större och den yngre arbetsföra befolkningen inte utvecklas liksom i samma takt. Så en stor utmaning är ju att säkerställa att kommunala tjänster och service kommer att fungera liksom friktionsfritt även i framtiden. Sen vet jag ju också att vi har infrastrukturutmaningar. Vi har en rondell på E4 och vi har E4 tvärs igenom hela stadsbilden. Så infrastruktur är en jättestor utmaning, också kopplat till flygtrafik och sådana delar. Sen måste jag vara ödmjuk och säga att jag har inte järnkoll på helheten, men de här två, de har jag koll på.
1: Du, vi ska ju faktiskt göra ett litet förhör här med vad du kan, men vi ska ta lite kort musik innan och så sen så vi får se om jag får liksom, se vad du kan helt enkelt om Örnsköldsvik.
2: Spännande. Let's move!

0: Marvin Gaye och Tammy Terrell tänkte jag säga, men låten heter Marvin Gaye och den görs av Charlie Puth och Meghan Trainor. Vår reporter Jenny Johansson hänger med den nya kommundirektören Anna Selander i Örnsköldsvik och du var precis på väg, Jenny, och skulle testa Örnsköldsvikskunskaperna hos Anna.
1: Ja, hon, jag tror att hon är lite nervös, men jag tänker att vi kör igång med första frågan. Hur många invånare har Örnsköldsviks kommun ungefär?
2: 55 000 omkring.
1: Helt korrekt. Du hade kunnat fått alternativ också, men det kändes som att vi ville kolla först. Vi tar fråga nummer två. Vad kallas det världsarv som Örnsköldsvik är en del av?
2: Höga kusten.
1: Ja, men strålande. Det här går ju väldigt bra. Den här är lite svårare, för den här tyckte jag själv var svår. Jag är väldigt nöjd med den här frågan. Mm. Hur många kommuner gränsar till Örnsköldsviks kommun?
2: Tre eller fyra? Jag är osäker. Tre, säger jag.
1: Det är fem.
2: Är det fem?
1: Ja. Vet du några av dem?
2: Nej, men jag vet att Umeå i norr och nu ska vi se, Härnösand i söder. Nej, är det Kramfors? Kramfors ligger mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Och i väster måste det ju då vara Sollefteå. Mm.
1: Sen har vi två till och en av dem kan jag avslöja att både jag och programledaren Niklas gick bet på. Men det är Åsele och Bjurholm.
2: Ja, det hade jag inte koll på, för de hör inte till Västernorrland, va?
1: Nej, det är Västerbotten.
2: Ja, du ser. Mm.
1: Jo, det är ju därför. Vi bryr oss inte om västerbottningarna här i Västernorrland. Mm. Du, den sista frågan. Det här kan vara det som avgör om du får fortsätta som kommundirektör överhuvudtaget. Den här kan du få alternativ på om du vill. Eller du kommer att få alternativ, rättare sagt. Vilken känd NHL-stjärna är uppvuxen i Örnsköldsvik? Kommer det fyra namn här. Daniel Sedin, Peter Forsberg, Viktor Hedman, Marcus Näslund.
2: Kan det vara, det är ju flera. Alla, säger jag.

0: Jag ska absolut se några matcher.
1: Ja, men vi kan ju konstatera också att du fick godkänt på det här Öviks-quizet. Jag säger tack så mycket till Anna Silander som är ny kommundirektör i Örnsköldsvik alltså.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Skinwalker med Caliber 52 med rötterna i Sundsvall, det här bandet. Sommaren, det värsta med sommaren pratar vi om igen. Oj, vad mycket trafik det är hos dig.
1: Ja, det är trafikerat.
0: Örnsköldsvik är så trafikerad.
1: Jag ska alldeles strax gå in. Dra ner min mix så att det låter så mycket.
0: Ja, okej. Okay. Då får du prata högt om du ska höras istället. Vi har ju en Facebook-tråd ute. Det går också bra att skicka sms i den här frågan. Vi undrar vad som var sämst med din sommar. För allt kan ju inte bara vara glatt och underbart och magiska solnedgångar. Lyckliga barn, god mat. Ja, så där som det brukar se ut på våra sociala medierflöden. Vi är ju ofta sken av att det är så här himla härligt, Jenny.
1: Ja, eller hur?
0: Men någon gång måste det vara det sämst också. Det som inte blev publicerat. Och det undrar vi om vad det var. Martin skriver, och här har jag stor, extremt stor igenkänning på. Man hinner ungefär en bråkdel av det man tänkt och man blir dubbelt så trött som planerat och undrar varför man ens tog semester. Men när hösten kommer och mörkret lägrar sig, då vet man ändå precis vad man kommer att längta till efter igen. Till och med till gräsklippningen. Alltså det är så mycket igenkänning på den där. Jag hade en så stor lista och efter halva semestern hade gått så undrar jag, vad har jag gjort egentligen?
1: Ja.
0: För man hinner bara en bråkdel av allt. Ja, allting på listan samtidigt, lite här och där, och blev aldrig klar med något.
1: Ja, typ. Den är också jobbig. Mm. Den är jobbig.
0: Nej, men jag, en del har jag färdigställt, så ska det sägas. Men mycket grejer som jag hade tänkt jag skulle in har jag ju inte hunnit. Och det hade jag kunnat räkna ut det redan innan också.
1: Men du, här verkar det vara en som har haft fyra toppenveckor istället. Mm. Ann-Charlotte Virt.
0: Ja, men hon borde väl vara diskad från den här listan.
1: Ja, men jag tycker vi kan väl väga upp då klagomuren. Ja. Haft fyra toppenveckor. Var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Första veckan O-ringen i Göteborg, toppenväder. Ja, då var ju hon i Göteborg då. Ja, just det. Andra veckan rundtur södra Sverige. Bra väder. Sen två veckor med ta dagen som det kommer. Sol och värme och sol. Enda missödet, en bokad campingplats för två nätter hade blivit dubbelbokad. Fick stå på en parkering. Men det var det bra, ja.
0: Men Carina, ja. Under där då? Regnet, kylan, bruten handled, kraschade ryggen på jobbet i ett fall. Men annars är livet på topp.
1: Ja.
0: Alltså, vi gjorde ju så här att vi ville åka till fjällen någonting, bara en natt så där. Och så ska det tajmas med när man har hästvakt och så här, och min dotter var hemma och så. Så att, då såg jag att, ja men, minns inte vilket datum, men det här var i slutet på juni. Då såg jag att, ja men, söndag till måndag, då ser det ut att bli gött väder i Jämtlandsfjällen. Ska vi inte bara åka upp, ta tältet och så tar vi en natt bara, vi behöver inte gå så långt, bara för att få. Och vädret var ju perfekt. Det var jättehärligt. Lagom varmt och skönt för att gå. Blev lite varmt mot eftermiddagen för då mojnade vinden. Kom fram till en gullig liten kärn. Perfekt läge för tältet. Satt upp tältet under ganska jobbiga förhållanden. För då tog vinden och stannade av helt. Alltså vi är på Karlfjället. Blåser ingenting. Vad tror du händer när det inte blåser någonting? Mygg. Något så fruktansvärt. Aldrig varit med om så mycket mygg. Alltså det var helt sjukt. Vi fick ligga i tältet för att komma undan dem. Och så gassade solen, ingen vind på tältduken. Så det var, man fick välja mellan 55 grader in i tältet eller totalt svart på benen och mygg utanför. Det var alternativen.
1: Ja, men jag tycker inte synd om dig. Det kunde vara värre.
0: Absolut, visst hade det kunnat vara värre än så. Men det var verkligen liksom, vad gör vi? Vad gör vi? Och så insåg jag att vi har ju för lite vätska med oss för att ligga och svettas här inne. Så att då blev det liksom lite brist på dryck också.
1: Ja, men alltså det här med mygg, det kan man ju få panik av.
0: Ja, alltså hunden hade ju skitjobbigt också. För de bet ju henne så mycket på magen så att hon ville absolut inte vara ute. Hon var svinnöjd inne i värmen i tältet istället.
1: Det var ju pest eller kolor. Mm. Gunilla Jonsson tänkte jag läsa upp här.
0: Mm, gör det.
1: Kallt, regn, blåst och att jag dessutom fortfarande väntar på sommaren. Känner mig totalt blåst och lurad på den i år. Ja, jag håller med.
0: Mm, lite så kan det vara. Det var ju den där som skrev att hon var irriterad över att man var här i Norrlandstrakten och det var kallt och blåsigt och så fick man massor av rapporter om värmebölja precis överallt. Liksom i Stockholm så gnälldes man på att det var så varmt och här frös vi.
1: Ja, men sen har vi det som ju är sorgligt på riktigt och det som är få väder och mygg att blekna så att säga. Satu, hon fick ta bort sin katt mitt i sommaren och sen hade vi Lina som förlorade sin svärmor i juni.
0: Ja, ja, men alltså, då är vädret en bagatell.
1: Verkligen, verkligen, verkligen.
0: Så är det ju. Ja, men fortsätt klaga på sommaren. Vad har varit värst med din sommar? 060 19 03 90. Skickar du sms eller så går in till vår Facebook-sida.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är det dags för nyhetsredaktör Ludvig Sjödin, och det ska handla om koppleri. Här var ni Kramfors, Ludvig.
1: Ja, efter att domen kom tidigare i sommar så fortsätter utredningen att växa. Ja, polisutredningen kring koppleriverksamheten i Kramfors där en man har dömts för att ha sålt sin fru, den fortsätter att växa.
2: Det växer fortfarande. Det är en omfattande verksamhet, ännu mer omfattande än den som jag visade på i tingsrätten.
3: Efter att domen i Ångermanlands tingsrätt kom den 16 juni, där 29 sexköpare var åtalade och 28 dömdes, har ytterligare 11 män åtalats. Och fler kan det bli, säger åklagare Ida Annerstedt.
2: Jag kan väcka ytterligare åtal också. Och förundersökning pågår också kring ytterligare sexköpare.
3: Bland de nya åtalen finns män från Umeå i norr till Nynäshamn i söder. Två män är från Västernorrland och två från Gävle. I bevisningen finns kalenderbokningar, kontantuttag, chattar och filminspelningar. Fyra av männen har redan fått sina domar. Alla villkorliga domar som kombineras med dagsböter.
1: Reporter här, det var Lotta Hagberg Videll. Den man som misstänks för sexuella övergrepp inom hemtjänsten i Sundsvall misstänks nu för brott mot ännu fler personer, rapporterar SVT Nyheter Västernorrland. Tidigare så har vi rapporterat att mannen misstänks för brott mot 5 personer, men SVT rapporterar nu att det istället rör sig om 7. Kommunen har sedan tidigare bekräftat att 4 av de här fallen varit inom hemtjänsten, men det är oklart om de 3 övriga har varit det eftersom den här mannen har jobbat i flera verksamheter inom kommunen. Mannen som är i 45-årsåldern sitter häktad sedan i slutet av juli misstänkt för våldtäkt. Hittills har 11 festivalbesökare som var på Urkult smittats av mässling enligt Folkhälsomyndigheten. Och trots hög vaccinationsgrad i Sverige så kan sjukdomen ge allvarliga följder.
4: Det är en sjukdom som ändå ger allvarliga symptom. Även om de allra flesta klarar sjukdomen bra så blir de allra flesta ganska allvarligt sjuka. Och man kan ju även se dödsfall även hos i övrigt friska barn.
5: Säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog. Och det finns en särskild oro för att smittspridningen drabbar utsatta grupper.
4: Ett sånt här utbrott som redan är ganska stort skulle kunna växa i grupper som av olika skäl inte är vaccinerade. Och det kan jag vara orolig för att där finns det ju då risk för att enstaka individer blir väldigt allvarligt sjuka även om de är friska i övrigt. Och sen att man också får en smittspridning till personer som av något skäl har en underliggande sjukdom och där vaccinet inte har den effekt man önskar, till exempel att man har en kraftig immunnedsättning av något slag. Och då kan man också bli väldigt allvarligt sjuk.
1: Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, reporter Alexander Lundelid.
0: Vädret i kväll då, kanske vi ska kika mest på mest mulet, regn på många håll också, men i östra Medelpad finns det utrymme för lite sol innan regnet även sprider sig dit. Imorgon mulet väder och tidvis regn, temperatur 10-15 grader och vind som mest är svag.

0: Muscle in the Magnolia. Vad var det värsta med din sommar, känner du? Det kan du vara med och berätta om genom att skicka ett sms till oss. Klagomuren på P4 Västernorrland är vidöppen. Smsa till 060 19 0390 eller besök vår Facebook-sida. Ja, och efter att vi på P4 Västernorrland har slängt in handduken, då ska vi släppa in kvällspasset här i P4 Västernorrland 17.35, närmare bestämt. Och ikväll så är det Christer Lundberg som är med i, och här, och då ska vi också försöka just här och nu få reda på vad handlar programmet om ikväll, Christer.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
0: Går väl nästan applicera lite grann på det. Vi har ju våran tråd om vad det värsta under sommaren kan också vara någonting oväntat. Så då kan man ju ta med sin åsikt in i kvällspasset också, eller sina tankar. Nu ska vi till Ola Len. Då hamnar vi på trafikredaktionen här på Sveriges Radio P4 Västernorrland. Och det är rätt lugnt i trafiken med.
2: Ja, men det är det verkligen. Det har varit en bra tisdag i Västernorrland. Och det håller i sig. Inga stora störningar på vägarna just nu. Inte heller några inrapporterade trafik. Vad säger man? Trafikolyckor är vad det ordet jag letar efter. Så det är lugnt helt enkelt just nu i länet. När det gäller tågen, Sundsvall, Ånge, Storlien, den sträckan fram till på fredag. Där är delar av den sträckan som ersätts med buss. Och man får helt enkelt hålla koll för respektive tågavgång. Och det är ett banarbete som ställer till det där. Ring och tipsa 020 999 444.

0: White Flag med Dido här i P4 Västernorrland. Vad var värst eller sämst med din sommar, undrar vi på vår Facebook-sida. Och det går också bra att skicka in och berätta via sms till 060 19 03 90. Ni är väldigt duktiga på att berätta om det sämsta med er sommar och är det värsta. Det haglade så mycket som mina blommor gick sönder. Såg ut som någon hade skjutit med hagelgevär. Inte bara en gång utan minst två gånger i min rabatt. Det berättar Birgitta om. Ja, det lät ju inte alls bra. Om det ser ut som någon har skjutit med hagelgevär i rabatten, då har det gått hårt åt där. Vädret är ju den liksom det som är den gemensamma nämnaren, känner jag i tråden. Silla skriver kort och gott att det är vädret. Marcus skriver, det var nog att jag missade en öl av flera som hade ställt ut lite här och var på gräsmattan vid gräsklippning. Missade dricka dem eller missade klippa dem, det framgår dock inte. Det här är ju väldigt tråkigt då, för Anna-Karin hon skrev att hon blev sjukskriven den 20 september till den 20 september på grund av artros i höger höft. Det höll liksom inte att gå på. Hörs vad jobbigt. Meningslöst att klaga, det tycker jag däremot att Annika Åberg, det är bättre att lyfta det som är bra. Alltså det har du ju rätt i, Annika, men ibland är det ju lite skönt att få öppna den där klagokranen också. Och den är vidöppen på vår Facebook-sida eller sms 060 19 03 90. Nu blir det Ekonyheter, Dagens Eko, kvart i fem.
1: Här är kvart i fem Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av dem som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får två doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
2: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med två doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
3: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
2: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
1: Reporter Ida Svansbo. Det var två flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hardrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
4: Två personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
5: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
4: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
5: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
4: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
5: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
4: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
5: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
6: Vad var det? Det var avspärrat runt hela skolan. Och helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
7: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
1: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
8: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
9: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
11: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
1: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
12: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
13: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas, svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
14: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
15: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
14: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
15: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
14: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är ju väldigt upprörda.
15: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
14: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
17: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
16: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu, som heter smaragdprackbagge, som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
0: Och jag heter Niklas Axelsson, P4 Västernorrland lyssnar du till. Det är en tisdag idag den 18 juli och här i P4 ska vi höra strax om koppleriutredningen som växer. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör, kommer till oss med först musik.

0: Luke Combs med Be By You. Det ska handla om kopplerihärvan i Kramfors nu. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör.
1: Polisutredningen kring den här koppleriverksamheten, den man dömts för att ha sålt sin fru, den fortsätter att växa.
2: Det växer fortfarande. Det är en omfattande verksamhet, ännu mer omfattande än den som jag visade på i tingsrätten.
1: Det säger åklagaren Ida Annerstedt. Efter att domen i Ångermanlands tingsrätt kom tidigare i sommar den 16 juni där 29 sexköpare var åtalade och 28 dömdes, så har ytterligare 11 män åtalats. Så enligt Ida Annerstedt då, så kan det också bli fler.
0: Och så om domen efter ett uppmärksammat inbrott.
1: Ja, en man i 60-årsåldern döms till 1,5 års fängelse bland annat för ett inbrott i en bygghandel i Timrå. Då han tillsammans med en annan okänd person forcerat entrédörren med en bil. Och det här var då i början av juli. Mannen stal enligt domen bland annat verktyg till ett värde på runt 130 000 kronor. Han döms också för ett villainbrott i Sundsvall som avbröts av ett vittne och en stöld ur en bil på Birsta parkeringen. Dessutom döms en annan man i 60-årsåldern för inblandning i det här nämnda villainbrottet och dessutom ett inbrottsförsök i ett fritidshus i Sundsbruk. Även han får fängelse i 1 år och 3 månader.
0: Och nyheter i sin helhet när du vill i appen Sveriges Radio. Det här är Mike Perry och Shai Martin. Vi har The Ocean.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin. Ja, det har väl kanske lite grann med vatten att göra. Eva Svensson, en av dem som har skrivit till oss på vår Facebook-sida när det handlar om det där vad som har det värsta med sommaren. Alltså, du ramlar på en klippa, Eva.
1: Ja, jag missbedömde, eller så trodde jag väl att jag var 20 fortfarande. Så att det blev ett snedsteg där.
0: Ja, alltså det här var din på andra semesterveckan. Det blev spräckt läpp, massa blod, skrapsår på haka, näsa och knä och hjärnskakning dessutom. Och så sjukskrivning för benbrott i handryggen lika med gips. Och du var dessutom på en dejt.
1: Ja.
0: Det var inte den mest lyckade dejten kanske.
1: Nej, det var väl bra innan det hände i alla fall.
0: Ja.
1: Men ja, vi var ute på en båt där då, och sen så var vi på några klipper och... Vad där det händer då.
0: Men blev det sjukhusresa och hela kittet där på en gång då, antar jag?
1: Nej, nej, jag var lite... Ja, kolla om mig själv så att säga lite först då. Mm. Plåstra om och sådär och kolla om det hade blivit riktigt hål i läppen och så. Men det hade ju det, som tur var inte blivit. Så att jag höll ut. Jag åkte upp 2 dagar senare på akuten då. Mm. Hade alldeles för ont.
0: Och det var handen då, antar jag, som var...
1: Ja, precis. Mm. Det var den som var det. Ja, förnedring var väl också ganska stor om man säger så.
0: Ja, ja, mentalt fick du en rejäl törn.
1: Ja, precis.
0: Men hur mår du idag då?
1: Ja, jag är fortfarande sjukskriven. Jag ska ha rehab 3 veckor. Så jag är inne på 1,5 vecka nu bara.
0: Mm.
1: Så att det är lite trist. Det är liksom pengabortfall och allting liksom och tråkigt. Man vill gärna jobba också.
0: Ja, ja, det vill man ju. Men hur gick det med dejtandet sen då?
1: Nej, det dog av där då.
0: Ja, ja.
1: Dagen efter där.
0: Ja.
1: Så att det är inget mer än så.
0: Vilken sommar. Men nu får du hoppas att vintern blir toppen istället då. Så kan du lägga den i sommaren åt sidan och så tänker du att om ett tag då kommer du skratta åt allt det.
1: Ja, precis. Jag skrattar väl redan nu, om man säger så.
0: Det är bra.
1: Jag har ju mina semesterveckor kvar sen. Får ta hitta på något roligt sen.
0: Just det, det har du ju förstås. Men du, vad kul att du kunde vara med och dela med dig, även om inte det var så himla roliga saker du delade med dig om. Men...
1: Nej, kunde jag gått värre. Det kunde gick hyfsat.
0: Ja, ja, precis. Mm. Ont i en hand och lite rehab, men det blev ju inget värre än så, om man nu kan säga
1: Nej.
0: Så.
1: Och förnedring.
0: Och förnedring, ja. Men den kommer du över, tänker jag.
1: Det gör jag,
0: ja, det
1: helt
0: bara,
1: klart.
0: Det är bara upp på cykeln igen, som man brukar säga.
1: Jajamän, så är det.
0: Kul att du var med oss, Eva. Ha det fint nu.
1: Ja, då,
0: och krya
1: kul.
0: På dig,
1: ja,
0: och hoppas du kommer tillbaka till jobbet snart.
1: Ja, det hoppas jag med. Ja. Ha det gott.
0: Du med, hej då.
1: Hej, hej. P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Ny musik här i P4. Igår då genomfördes den första rättegångsdagen gällande dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand. Det som är unikt med den här rättegången är att det här är det första fallet där den nya lagen om DNA-baserad släktforskning används av polisen. Och det är det som också har lett till att det nu finns en misstänkt person, en 45-årig man, åtalas efter att hans DNA hittas på ett av mordoffren. Släktforskaren och DNA-specialisten Peter Sjölen från Härnösand, han följer den här rättegången.
1: Alltså det är ju spännande att vara med när DNA-släktforskningen äntligen börjar användas igen inom polisen. Det har ju gått ganska lång tid efter Linköping. Så att det är spännande att se hur det ska gå, och det är ju spännande som Härnösandsbo att vara här förstås, eftersom alla i Härnösand har ju en tanke om det här dubbelmordet. Nu kanske vi äntligen får svar på vem och vad. Så att det är ju spännande, men det som är extra spännande här gör att i Linköping var det så enkelt så att säga för polisen att man hade helt enkelt blod från en okänd man på mordvapnet. Så att om jag hittade den här okända mannen, då var det mördaren. Klart. Här är ju inte alls samma sak. Här har man DNA på mordplatsen. Men det satt ju

0: definitivt inte stämmer. Han har gjort mer än bara varit där och gått därifrån. Han har varit ner med fingrarna i hennes väska, uppenbarligen, för hans DNA finns där. Så att, det blir jättespännande att höra hans förklaring på hur det kunde hamna där.
1: Mm. Och framåt här nu, när man får använda DNA-släktforskning för att lösa kalla fall, tror du att det finns något här i Västernorrland som kanske står näst på tur?
0: Oh, i Västernorrland har jag faktiskt inte hört att det finns någonting idag. Det pratas ju mycket om Eva-mordet i Kramfors till exempel. Men tveksamt om det finns något DNA att jobba med där. Och sen har vi de här försvinnandena, Johan-fallet och så vidare. Men där finns det ju liksom ingenting och finns inget DNA att använda i det sammanhanget. Så jag känner inte till något just i Västernorrland.
2: Reporteren Annie Lögdahl var det som hade pratat med Peter Sjölund. Rättegången återupptas på fredag och du följer den genom att lyssna på P4 Västernorrland direkt i radio eller i appen Sveriges Radio.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
5: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
6: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
7: Oj, nej, varför gör jag så här?
6: Hon skulle kunna bli straffad.
8: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
9: Det kändes så världsfrånvänt.

0: allt jag har med Darin. Nu ska vi prata väder. Det gör man ju bäst med en meteorolog, tänker jag. Fanny Saarela, god eftermiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju en meteorolog på SMHI.
1: Det är jag.
0: Mm, toppen, då har vi fastställt det. Du, vad tycker du var det värst med den här sommaren? Om du får plocka ut en dålig sak, har du någon? Så här, nu blir du lite överraskad, det hade du inte varit beredd på det här.
1: Nej, alltså jag tycker att det har varit lite blåsigt. Jag har ju mest varit då i Göteborg och sen en del i Eskilstuna. Och där har det varit blåsigt faktiskt. Mm.
0: Ja, men det är nog min upplevelse också, att det var en blåsig sommar. Vi hade ju någon teori i början på sommaren där att om det börjar blåsa nordvästan, då kommer det hålla i sig. Det var vår nyhetschef som hade den teorin. Och jag

0: Jag satte mig och plockade fakta ifrån en massa år från eran sajt och gjorde ett litet dokument där jag jämförde. Men jag kunde inte se någon... Jag hittade ingen som stödde att det skulle vara så att om det börjar blåsa nordvästan på våren så håller det i sig. Jag fick liksom
1: jag känner igen så. Men jag är ju inte den mest erfarna meteorologen, så jag får ju höra med mina kollegor, känner jag. Det var ju väldigt intressant ändå.
0: Ja, hör du något som stödjer den teorin så kan du höra av dig till oss.
1: Det kommer jag göra.
0: Men nu tar vi nutid. Idag har det varit lite blandat väder. Hur blir det under kvällen?
1: Ja, men det fortsätter vara lite så. Det är regnigt främst i de nordvästra delarna kring Junsele-trakten där. Det fortsätter det vara här in på kvällen och natten. Och det här under natten så tar sig också regnet längre söderut. Men det håller sig ändå mestadels i de inre delarna. Så i kustlandet så är det mest uppehåll. Lite luckor bland molnen också, så att solen kan kika fram här innan den går ner.
0: Imorgon då?
1: Ja, då är det mulet väder i prognosen. Det kommer vara regnigt som sagt då, främst i de inre delarna, i alla fall till en början. Sen letar det sig faktiskt ut mot kusten, då främst i Medelpad. Men det är klart att även i Ångermanland så blir det lite småskurigt.
0: Så rätt kläder för väder imorgon vill säga.
1: Jag tänker det. Temperaturmässigt så ligger vi där på en 10-15 grader. Men om man tycker att det har varit blåsigt så kommer det inte vara så blåsigt imorgon i alla fall. Det kommer vara mest svaga vindar.
0: Alltid något.
1: Mm,
0: tack så mycket, Fanny Särda, meteorolog på SMHI.
1: Tack.

0: The Right Time med The Course här i P4 Västernorrland, där vi nu ska få nyheter från Ekot.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll, då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland, enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.

0: Goodbye Yellow Brick Road med Elton John när du lyssnar till här i P4 Västernorrland. Det börjar väl bli dags för oss att stänga den där tråden om vad som var det värsta. Eller nej, den kommer inte stängas. Du kan ta del av den hur mycket som helst. Vad är det värsta du har varit med om under sommaren? Alltså vad var det sämsta med sommaren? Det behöver inte vara vädret, det kan vara vad som helst. In och skriv så får morgongänget ta vid den här imorgon, Alexander och Fredrik. Du kan också smsa till 060 19 03 90. Nu ska det först och främst ta och handla om kopplerihärvan i Kramfors. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör.
1: Ja, även efter att domen kom tidigare i sommar så fortsätter den här utredningen att växa, berättar åklagaren Ida Anderstedt. Ja, polisutredningen kring koppleriverksamheten i Kramfors där en man dömts för att ha sålt sin fru, den blir allt större.
2: Det växer fortfarande. Det är en omfattande verksamhet, ännu mer omfattande än den som jag visade på i tingsrätten.
3: Efter att domen i Ångermanlands tingsrätt kom den 16 juni, där 29 sexköpare var åtalade och 28 dömdes, har ytterligare 11 män åtalats. Och fler kan det bli, säger åklagare Ida Anderstedt.
2: Jag kan väcka ytterligare åtal också. Och förundersökning pågår också kring ytterligare sexköpare.
3: Bland de nya åtalen finns män från Umeå i norr till Nynäshamn i söder. Två män är från Västernorrland och två från Gävle. I bevisningen finns kalenderbokningar, kontantuttag, chattar och filminspelningar. Fyra av männen har redan fått sina domar. Alla villkorliga domar som kombineras med dagsböter.
1: Reporter Lotta Hagberg Videll. En man i 60-årsåldern döms till 1,5 års fängelse bland annat för ett uppmärksammat inbrott i en bygghandel i Timrå i början av juli. Enligt domen så hade han tillsammans med en annan okänd person forcerat entrédörren med en bil och stulit bland annat verktyg till ett värde på runt 130 000 kronor. Han döms också för ett villainbrott i Sundsvall som avbröts av ett vittne plus en stöld ur en bil på Birsta parkeringen. En annan man i 60-årsåldern döms också för inblandning i villainbrottet och även ett inbrottsförsök i ett fritidshus i Sundsbruk. Han döms också till fängelse i 1 år och 3 månader. Sundsvall rasar som sportstad. Utvecklingen och risken att bli utan ett elitlag, den oroar Mattias Denkert som engagerat sig i frågan.
4: Jag tror ju att det skulle minska attraktionskraften, eller jag är ganska säker på att det skulle minska attraktionskraften för människor att vilja flytta till Sundsvall och vilja bo i Sundsvall.
5: För 15 år sedan blev Sundsvall utsedd till Sveriges 7:e bästa idrottsstad i SVT:s årliga omröstning. I år fanns staden inte ens med bland nomineringarna. Mattias Denkert menar att det behövs större engagemang och stöttning från både publiken och näringslivet, men också från andra håll.
4: Dels är det såklart politiken måste skapa rätt förutsättningar för elitidrott, eller för idrott överhuvudtaget, men där elitidrott är en del.
5: Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Sundsvall och vänsterpartisten Niklas Evaldsson tror att man behöver komma överens om vilka idrotter som kommunen ska satsa på.
6: Jag tror inte vi kan vara elit i alla idrotter, utan ska vi få ihop elitanläggningar, kanske gymnasieidrottsutbildningar, att vi har föreningar som vill elitsatsa och näringsliv som vill sponsra och bidra och publik som vill gå, så kanske vi måste välja väg och välja några idrotter som här är Sundsvall bra.
1: Säger Niklas Evaldsson, reporter var Lisa Burman Grönlund.
0: Tack så mycket för den här eftermiddagen, Ludvig.
1: Tack själv.
0: Trevligt att ha dig här. Vi ska vända blicken mot Olle Allén nu på trafikredaktionen.
7: Min sista uppdatering gällande trafiken i länet i Västernorrland, och jag kan meddela att det är ett bra läge. Inga stora störningar just nu, inga olyckor inrapporterade, och i tågtrafiken ser det också bra ut. Det har ju låtit ungefär så här den här eftermiddagen, och vi får väl hoppas att det håller i sig. Om jag missar något, ring och tipsa 020 999 444.
0: En toppen eftermiddag trafikmässigt sett, håller med Olle. Vi hoppas att det fortsätter vara så här under kvällen också. Angående det med vad som var det sämsta med, eller vad som var sämst med din sommar, behöver inte vara väderrelaterat, men det är många som skriver väderrelaterade grejer, vilket jag har full förståelse för. Det blir ju gärna det. Man förväntar sig och hoppas att det ska vara så här gött väder under sommaren. Tommy skriver, just på det temat. Kalla kvällar och nätter. Eva, kylan. Inga riktiga lågvattenmärken annars. Jag har haft en fin sommar, men då hade jag önskat lite riktig sommarvärme. Maj vore säga att det var några bra dagar, men sen kom regnet och det verkade aldrig vilja sluta. Nej, allt blev inte som jag tänkte, men man får leva ändå. Och Gönsan skriver blåsväre. Det tycker hon har varit värst, blåsväre. Maria skriver vädret. Sara skriver att vara höggravid var det sämsta med den sommaren. Kunde inte göra ett skit, ingen ork alls. Om det blir fler barn så kommer jag planera och försöka se till så jag inte är höggravid under sommaren en gång till. Marinette skriver att hon har tappat två djur och de är väldigt saknade. Det förstår jag. Sörjer med dig, Marinette. Här i P4 Västernorrland blir det nu kvällspasset för hela slanten 05.59. Då är Alexander Arvidsson och Fredrik Birging tillbaka här i P4.
8: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
9: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
10: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
11: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
12: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott.
13: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
14: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
8: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team vill åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026, så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret, det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget i Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes frites-bitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner från?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat handryggen.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det in och sa, det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in, jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Ja, jag blev så, ja, jag vet inte om jag skulle säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte, jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar sist.
3: De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten, ja, från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack så mycket. Mm, tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Åh, vad härligt.
1: Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt, och så vi bodde på södra Teneriffa så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter, och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn, så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän
0: en social
1: med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien, men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien, från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar där, du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas. Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokar ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss var det lite så här att vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att Johanna och ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör, så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat, det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske, men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis. Det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Sheena Easton, 9 to 5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Vilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, där skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20, enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ring så stanna så du får bättre motvarande.
0: Jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Jag en morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål, precis. En fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Och då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet. Gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då står han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte att jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan. Tog med mig en sax. Jag tänkte att det måste vara en sax och en kniv. Och gick ut. Och så såg han när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade han lindat in sig tre var runt halsen. Och varje horn hade inlindat. Så jag börjar med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittar på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får jag göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så men... just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro. Och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät. Men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratade med, du ska se, det här går bra. Sen klappade jag på sidan. Och han stod still där och sa, ja då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Och sen titta mig i ögonen. Och rådjursögon, har du tittat i rådjursögon någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån så att... Det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är över där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varandra sådär. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det Kenneth att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon. Men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratar om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Då meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så de är klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Men
0: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma
1: ut. Är du här igen? Ja. Är du här igen sen?
0: Ja, tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja, du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår och sa min fru, ska du törst ringa? Ja, det är inte farligt, de miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med mig min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring, jag förstår inte riktigt. För det är lite blåsigt, men det var ju inte som att det var åskväder.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja. Nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. För vi är liksom brukar parkera då, vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabba båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar, det som inte trillade av så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren, så vi vågar inte stå där borta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som åska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
0: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma. Ja,
0: tack, Rebecca.
1: Hej.
0: Ja, det förstår jag att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd. krossar

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till Kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okay,
0: vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett, så att säga, ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller så, där, så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså, ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på, det att man ska väl allra helst så att säga, om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär, men man ska helst inte liksom ta med sig saker, utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt, men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt, jag självklart ska höra av mig, men om det är något litet, måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är som sagt någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. För det är på det viset att sådana här fornfynd som är av metall, och framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd. Då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom spridda på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gift oss efter 40 år. Fick all det ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
0: Alltså ska man gunga kan man gunga högre.
3: Mycket högre.
0: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Ja, nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra.
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn.
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här. Och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut! Skjut då! Du har ju läge!
1: Vi spelar i lag. Det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela!
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
2: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag. Nej, jag vet. Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
4: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte kvar att spela sådär.
2: Nej, jag vet. Alltså,
3: Alltså,
1: säger en som bestämmer.
3: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
2: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
3: Nej.
1: Säger vi sen.
3: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
5: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat en match i Slaven mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De hade kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressuren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Let's go. Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Die Die heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott, efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM med Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev väl bra, Per Karl?
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmablaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje hitet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårina och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårina och Mattias Törnblom. Och sist i heatet i nuläget, Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9-9 efter att det tredje hitet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson? Har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första hitet då. Det blev ju först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Bakulic för Vargarna och tog 3-poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1-poängaren. Så 3-3 här i det första heatet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga, ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu är även första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första hitet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här sex lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är fyran Lejonen i grundserien mot tvåan Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av två möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på sjätte plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då, mellan Dackarna och Indianerna, så var Dackarna femma i grundserien och Indianerna slutade på en tredje plats. Och så tänker ni, tre matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalen är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal, plus den som kommer fyra i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade det samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
10: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
11: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
12: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
11: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
10: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
13: En
0: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre. Mm.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man... Man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller borta plan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en speedway-depå jag befinner mig just nu i depån.

0: Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik. Sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet. Och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen. Han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1 läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
1: Det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, alltjämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsätt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Jo, det ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht är närmaste ort om du åker från Aachen. Detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det är som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha en mindre, mer eller mindre bra känsla. Och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj, oj, aj, aj, aj, nej, nej, nej?
3: Ja, absolut. För det mesta så är det så där, när man värmer upp. För det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, känns bra. Känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner. I alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
1: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
1: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
1: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller för nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1 där. Det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, Division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK Division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
1: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
1: Per, mål i Gislaved.
0: Just precis där är jag och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet. Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willats Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också. Och det är nu ett 3-3-läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willats Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen. Och han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han. Vilket leder till att vi har ett 4-2-läge för Västervik som skulle betyda att matchen...
5: Då gäller det Höga kusten, bron. Mitt ute på bron där är en lastbil som står still just nu. Den står i södergående riktning. Och problemet är ju att det är redan innan den här lastbilen var begränsad framkomlighet på bron. Det är ett vägarbete som pågår. Så det blir riktigt trångt där för er som kommer då och ska åka söderut mot Härnösand. Stillastående lastbil på Höga kusten, bron alltså.
0: Och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
1: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängsledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängsledning för Smederna. Något som överraskar dig?
0: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackan och Indianerna, trean i serien och femman i serien. Och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som ja. Skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
1: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där det fyra hit körda, det femte är precis på väg att avgöras, strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon, dels hästhoppningen och dessutom paradressyren, men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
6: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
6: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
6: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
6: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
6: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Ja. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
6: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
6: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa dig lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
6: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
6: Hon heter Fabulous Fiddly och hon är verkligen fabulous.
2: Och hur gammal är hon nu, Fiddly?
6: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
6: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
6: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning. Så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan. Och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med. Hon strök sig sent här. Så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten. Och lite stormammaläget sådär i laget. Är det inte det?
6: Alltså det vet jag inte. Det är väl ingen som kan fylla Louise skor. Så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magisk armband så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
6: Magisk armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där. Sweden. Eller hur? Sweden.
6: Sweden.
2: Vad är magin då?
6: Alltså det är Fidelie-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
6: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
1: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar. Christian Olsson och Maria Gretzer, vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
7: Det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Setzner Jakobsson, och häst inte är med här.
7: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
7: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att vi är med en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
7: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
7: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja, vad heter det här?
7: Så Hausen.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
7: Absolut. Helt okej här.
1: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där, vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen, där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
7: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där, och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år, och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning, som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport-VM. Det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
7: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj, men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj, och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarkrona, att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
7: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga 4 ryttare har presterat bra här på Aachenbanan, som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det, så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
7: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige, ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
7: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
2: Det är ju alla som är med i stort sett.
7: Ja, nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
7: Mm, då så.
2: Individuellt då?
7: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla. Det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på, i vårat lag så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbel nolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
7: Ja, men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
7: Precis, som Sohauser.
1: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det det är.
1: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess.
7: Det har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
1: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
1: Ja.
7: Ja, E.T. var väl ännu vassare, alltså, det kom lite senare.
1: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
7: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
1: Då får ni skicka,
2: historien är ju viktig.
1: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
7: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut,
1: jag lovar. Men bra. Ja, men vi ska höras, vi hörs under veckan här helt enkelt.
2: Ja, men det ja visst, vi. Så roligt.
1: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
1: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
8: Mm, åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en ganska, eller en mycket bra insats där han faktiskt var sist när det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Vorjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poäng förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de 2 lejonförarna där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
1: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hiten.
9: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskovjak var snabbast för vargarna för då två smedförare. Men i det femte så blev det en krasch här direkt efter inledningen och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i heat nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll alltså. Endast femte hitet och 13-11 till smederna. Och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
1: Tack så mycket, Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. Sex hit körda. Där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt, 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna, och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupportrarna. Det är fortsatt ledning för Lidsey före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då, Jamon är det som tar hem segern, och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det 7:e heatet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen dock. Tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Du skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad, eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Få se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande, en del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det, och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader. Och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
1: Det står 18 lika och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna. Och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar? Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projektanstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det regnar.

0: alltså Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika gisslar vi är mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde hitet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda hit. Och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, född 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra, och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget, men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. Ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt, långt, långt, långt, långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2-situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utmana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelsort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelade 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelade mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Mm. Det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Mm, och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarszlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarszlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarszlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp. Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Det 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Mm,
0: när
3: det är spännande. Så är det. Sen ska det ju köras en match till. Det, ja, just, inte glömma, just det. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
4: Hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland de ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att ha mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nu vill man bara att komma igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag antagligen rätt slutet i klassen så att kunna se var de ligger och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minutemen direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
5: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess, så att det finns inte alls någonting.
4: Med fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
5: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser att slåss om medaljerna.

0: Vargarna, smederna, sexa mot ettan i grundserien som mellan Dackarna och Indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga tre bortalag, Västervik, smederna och Indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
1: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de fyra lagen som kom på de fyra första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över två matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de två, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och sen har Palovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemarna ställda i Speedway. Först i 13:e och 14:e, 2 tuffa hit, och så sen det 15:e hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
0: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarna, smederna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29. 10 hit körda.

0: tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop och gjorde. Jag förstod inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nu alltså Claesson Ribring på plats i Aachen, redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig, att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst, otroligt känslig. Så att det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går du att träna på det på något sätt hemma, eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM, eller hur gör man?
2: Ja, det är klart, det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär, bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och sen Gåta. Sen Gåta först, Nagel 2a. Och de kommer att hålla det här in i mål. Och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert. Nej, inte Nagel, det är för nästa hit. Förlåt. Lambert. Lambert för Sengota. Och Fred Pelski för Lejonen närmast. Och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt. Mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37. efter att det i det 13:e hitet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det 10:e hitet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal, det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant. Och mellan Dackarna och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen...
0: Ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34... 32
0: precis.
5: Till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det... Nu ska vi se, så att säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Marslik ska kunna hinna i kapp Tungate. En sista satsning ifrån Marslik viker in innanför och framför Tungate, men han tror inte han kommer att klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet. Och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik. Ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort i den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, 10:e alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna, när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Böljan Örjan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Mm, strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion. Det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott. Vi är mitt inne i ridsport. Och på fredag, på hemmaplan i Sverige, Göteborg. Volleyboll.
0: Mm. Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja, och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare. Första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag. Också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Ja, Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Mm, hon var ju radiosportens expert under VM också, ja. När hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien i Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen i Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett tryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4-poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men vänta. På det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Räcker ju inte med att få igång en för i mål en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebartos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss då se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli fyra att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen, från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först. Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli i heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
6: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som han föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. När han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det här, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45 lika.

Då gäller det Höga Kustenbron i södergående riktning. Det står en lastbil ute på bron och det här skapar köer. För det är redan tajt ute på bron på grund av ett vägarbete. Assistanskåren ska vara på plats där för att hjälpa till. Men en lastbil i alla fall står still sedan en stund tillbaka ute på Höga Kustenbron. Det berör er som åker söderut mot Härnösand.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängsmarginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Lennart Andersson, så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer. Det finns rättuppstående hinder. Det finns dubbelhinder och trippel.
1: Nej, hör ju. Jag tror så här vill man ha koll på grejerna, så Maria Gretzer har gjort
0: en
1: liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just, men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man nog en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petter Lennart Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtad och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexor som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och... Såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom, gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aschen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin, Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Norrstyrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja.
4: För den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det har låtit jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Ja, jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker att det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation. Man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har. Att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten. Vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är.
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är, jag kan säga, det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är ju också, mina barn är lite yngre, men det får, en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, när den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensam om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också. Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40, precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss, inte bara därför, men så ska vi
4: vaken,
0: verkligen.
4: Ja.
0: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord. Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den. Och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju här sidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, vi kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettan-laget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, Och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där Karla vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 heat kvar och seriesegrarna Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Och så är det stopp på en motorcykel, en vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, som är Fredrik Jakobsen, och så då en smedförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här. Och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att det 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnar där med ligarivalen Kiel, och ett kontrakt där är skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska Cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten. Och missar han så är alltså division 2-laget...
0: Ja, det är det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga, det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men Vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Litzey som har kört in ett 10-tal poäng ikväll. Här har ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är 2 smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är 2 smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in. Det är så där lagom avstånd i speedway just nu, som det ofta blir i den här sporten, och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar 3:an före de båda smedförarna, och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna, och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
0: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka 2 förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny

0: ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
1: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
2: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
1: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en sjunde plats i skiathlon, stod det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
3: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja men, Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värmningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
1: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
0: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid, och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
4: Intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
1: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan: vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
3: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
1: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
5: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt annat.
1: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
5: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så må vi bara pröva matcha det och kanske bli ända bättre.
1: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träning mängden som en avgörande faktor inför vintern.
6: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp på en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sport Extra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek. I och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen, då har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge, för fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vukulic har täten och man går in på sista varvet för de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista hitet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt. Så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler. Det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt. De 3 vinnarna, men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi väl återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har ju inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna, Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så vi pratat om Svenska cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division var AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar av kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid. Aha.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Opalite heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Det kan vara Opalite också. Jag måste kolla upp det där. Kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidlandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner ju att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030. Det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i Allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inletts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna, 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla-laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 har åkt på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarin Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll, varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också. Då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då. Men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med, det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt. Så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som han före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga, ungefär.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då och han sa det, nej men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag, hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Uh-huh.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra, men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell, kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt och kände att, nej men du, det här var ju jättefint. Och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen. Och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut. Och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina. Ja. Men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process? Eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, du vet, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det. Och ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom, ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta alltså massa roliga. Som barn var ju det helt alltså fantastiskt att komma hem till honom och liksom, ja, men liksom rota bland hans grejer och ja, han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade liksom sina barn och barnbarn och ja, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som liksom, alltså den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden är ju liksom så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man ja, det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån liksom min hemstad. Och sen så man kände liksom kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratar i telefon liksom varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade jag 6 timmar ifrån och så missar jag typ så många så mycket tid liksom som vi skulle haft liksom, även fast jag vet att liksom den var djup på en nivå som, ja, du
0: just förstår. Men jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Ja, jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv liksom. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå liksom prata mycket med mamma och tänka på honom på ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Och, så att det var liksom, ja, han fick ändå somna in fint liksom. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var, ja, det var fint ändå. Och 31 år tillsammans liksom, jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar, och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara liksom sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner liksom, det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen, eller vad ska jag med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade vad, hur livet kändes, så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna, hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt, och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju liksom en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men Nej, och så tänker jag liksom att livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och, hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som hänger?
1: Ja, fiskarvästen. Ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande, det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sådant krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. Elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Ja, det är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och Lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsa Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske... Under sommaren kanske, i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen. Att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja... Det var ju lite samma liksom att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom.

0: glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
1: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt, alltihop bakat på en och samma gång, kan man säga det?
0: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
1: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu, vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
0: Ja, alltså jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
1: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
0: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
1: Har du packat?
0: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
1: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där. Och packa ihop sig.
0: Ja, det var en bra påminnelse.
1: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
0: Min familj får jag väl säga. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu, så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
1: Det förstår jag.
0: Ja.
1: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack snälla för att du delade här med oss i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
1: Ha detsamma. Hej då.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som vi har fått. Du pratade med Kristin här innan, som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker. Det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Det gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat, så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre, men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Det där tror jag många kan relatera i, att
0: verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget, är ju lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips,
0: ja,
1: att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%, det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild. Gör det du också, dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook, och det går att skriva där eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: för David med Words står den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå.
1: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja. Så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj.
1: Mm.
0: Hur, de senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva?
1: Jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte. Jag är nog annorlunda nu än jag var då. Det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt. Och det har ju inte varit så lätt alla gånger. Utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så.
0: Mm.
1: Man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut. Jag menar, ta min rullator och... Går ut på balkongen och så ser man att, ja, man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Mm. Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt.
0: Mm.
1: Det är jobbigt att snacka om det här tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Ja. Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut. Det har jag gjort, det tycker jag.
0: Ja.
1: Jag tycker ju synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej. Mm.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan.
0: Mm.
1: Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv. För att har det någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kan man ha gjort något annat istället och dragit sig undan den och dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt. Mm. När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna hela familjen och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och, det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon, någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för eftersom jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobba på restaurang och affär, så alla känner igen den.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du jättegärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då vår äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där. Och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea. Ja. Och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas och att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två.
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån, hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra för hon kommer ju hem på helgen. Ah. Så att hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite och så tanken av att inte vakna upp och hon är där på vardagarna och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag, hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga, alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja, alltså jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Och sen så länge hon är nöjd är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart. Ja, för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man. Inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs då, den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigde i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi är ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan sedan 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: programmet. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström. Och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgeni Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte har haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu, det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja. Men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra.
0: Mm.
1: Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då,
0: mm.
1: som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sen dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då.
0: Uh-huh.
1: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Då, och så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja. Kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men, ja. men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
0: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
1: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
0: Ja.
1: Att jag åker till honom i Stockholm.
0: Ja.
1: Och så ska jag vara där hela helgen.
0: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig det senaste?
1: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år och okysst. Så det är helt, helt fantastiskt.
0: Åh, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
1: Ja, du också.
0: Tack. Hej då.
1: Tack. Hej då. Hej.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanansby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon ogrundig, det är gammal magi.
0: Att just det.
1: Att de är, men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Han ligger här och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i Stående. Skog har kört vindfäller nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting började med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, vad var det, 4-5 år sedan var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk, för en kompis hade övertalat mig och kollade den utbildningen. Men jag tänkte så mycket av det. Med det praktiska, när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, då är den i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: hej. Här sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist.
0: Ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja. Tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag håller på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja, ja. Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut, för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär, så att det kommer att bli tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera, och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej,
0: gör den inte.
1: De blommar inte längre.
0: Nej. Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha, hur kommer det sig?
1: För det, nu. Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med att gjuta?
1: Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
0: Ja.
1: Ja, men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort. Ja.
1: Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: nej, jag förstår det.
1: Stackaren som ska börja måste liksom börja från scratch, utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Ja. Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja, för man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan, så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja, ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen, eller vad man nu säger, när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg.
0: Ja.
1: Jag köpte på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor, så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej. Hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu. Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar. Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, punkt, punkt, punkt. Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra. Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv ju.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första kollavagnen för oss alla här i alla fall ett tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet. Och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%. Och de är ju öppet även efter programmet är slut. Så man kan ju fylla på där när man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga det. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då. Ja. Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är i morgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här: jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här: vi hittade drömhuset för ett år sedan. Vann budgivningen, men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar. Ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här: just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket, men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här: jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd. Digital redaktör Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark. Själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att, ja, i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt? Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, alltså 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så får vi liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya 2.0.
0: Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know It All.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet, speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Mm. Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man ju veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsat till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande.
0: Mm.
1: Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer man kan handla i.
1: Andra varor som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För och då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren.
0: Mm.
1: Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med och den är 10 år gammal. 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls-Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det behöver liksom inte kunna mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de inte. Men det här
1: men
0: är
1: jag
0: mest...
1: tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten, eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: Och dansat den låten.
0: Ja, dansat. Alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter. Jag bara, den här, du vet att den här är faktiskt 11 år gammal. Jag försökte vara lite så jobbig mamma, eller hur? Så bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal.
0: Precis.
1: Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men det vad finns är det som en, har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej. För de låtarna som blev virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: för
0: väl...
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från Sverige. Var det. Bolaget har gjort den.
0: Okej, precis. Och Atom...

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då, vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier. Men man kan också skicka e-post och sms. vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på röstbyrålen och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore coolt.
0: Man kan sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die, die, die.
1: Ja.
0: Die, die, die, die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den?
0: Ja.
1: Jag kan bara raskt lägga in den.
0: Ja.
1: Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också.
0: Aha.
1: Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra. Så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Hon tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesvikna. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: men
1: hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt att
1: och sådär, ingen
0: nej. Jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag inte ger. Jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fans. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet sa du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten
1: de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids. Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kallar alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, nu är det så cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är ju
1: men alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan... jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom... de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Mm. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Mm. Ja, intressant. Alltså det här med turné. Man tror ju att det är där. De sliter ju ut sig som otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in. Justin Bieber bland annat senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: behålla
1: för fansen?
0: Det för pengarna, men jag menar, alltså, om man tittar på Sara Larsson, hon har liksom en normal dyr biljett. Det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Mm. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare.
1: Det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner, och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95%, som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som rapporteras nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig, irritation i ögonen är vanliga symptom från början, och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten, sen kommer det och kanske bakom öronen, och så sprider det sig ner över kroppen, och många blir då, får väldigt väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid, och det är ju då en väldigt väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips där helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässlingar. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Nej, men det är, jag
3: skämtar inte, utan Nej. Jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gisslén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så liksom. Du vet.
3: Nej,
0: okay. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. De släpptes av myndigheterna för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här.
3: Men är det han på bilden? Alltså det ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, liksom, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han, menar jag? Den.
0: Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det är Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer eller väldigt, statyer. Okej,
3: eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. För det är en staty. Så det är inte. Ja. Okej.
0: Mm. Jo, ja.
3: Ja.
0: Mm. Det är det. Om du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han. Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Oslo. Välkommen in.
1: Tack.
2: Vad och kollega. Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger störtskönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi en massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju en vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som plattar till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det är den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl ett ämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt så här, av smakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast man luktar, ja.
0: Mm, den här vägen, alltså, E22an här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4an.
2: Just sträckningen. Det borde ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Mm. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra. Jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.
2: Bromsen!
3: Bromsa, du gör det!

0: Mm. De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Mm. Det man ska hjälta den då?
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var, en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Alltså det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så här, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men de, det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de... Mm.
1: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Mm. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har planterat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora. Skriker han.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
5: Bromsa, du jag vill!
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt, och alla klarade sig.
1: Mm.
0: Och det fick man tänka på när man har stappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara. Men har du liksom haft den där, har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan, eller har du varit den som har en sån här utop, alltså som stappar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Ja, jag har en liten grej,
0: ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få ekonheten nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
6: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
8: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
9: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
8: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Och då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, måste jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså här tror jag svaren.
0: Du behöver bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut,
1: ja. Ja, men vad kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så det är verkligen en världshit som är en typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släpptes fick ju sån kritik. Mm. Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan. Och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott. Mm. Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. Ja. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Safranjade ska börja prata. Det var ju rädd den situationen.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit någon Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till studion.
0: Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp. Mm. Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här. Det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det som är bra, det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör man ju det.
0: Naughty.
1: Man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Ja. Jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
0: Ja,
1: så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Stod här i studion så... hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver: obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, jag håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver: jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... Det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner inte svara för att jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kier tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelaren på Vakens Facebook-sida, och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven, och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana där saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor.

0: massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Ride i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat, och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning senare om man börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund, ungefär 650 kronor, för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor, rapporterade Telegraph. Och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar...
0: Det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Han, den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt. Ja. Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger att Han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslänga. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Thank you.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabel a, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofraniero.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3.

Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbar.